0: 20. žalm.
1: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin. Nech ťa ochraňuje meno Jákobovho Boha. Nech ti pošle pomoc zo svätyne. Nech ťa podoprie zo Siona. Nech sa rozpamätá na všetky tvoje obetné dary. Nech zo záľubou príjme tvoju spaľovanú obetu. Nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada. Nech splní každý tvoj zámer. Nech zaplesáme nad tvojim víťazstvom a v mene svojho Boha vstýčime zástavu. Nech Hospodin splní všetky tvoje prosby. Teraz viem, že Hospodin dá zvíťaziť svojmu pomazanému. Odpovie mu zo svojho svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej pravice. Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone. My si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha. Oni klesnú a padnú, no my povstaneme a zostaneme vzpriamení. Hospodin, pomôž kráľovi. Vypočuj nás, keď budeme volať k tebe.

0: 21. žalm.
1: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou záchranou. Splnil si mu túžbu srdca. Neodoprel si mu žiadosť pier. Vyšiel si mu v ústrety so štedrým požehnaním. Na hlavu si mu položil korunu z rídzeho zlata. Prosil ťa o život, dal si mu ho. Na dlhý čas, na veky, navždy. Preslávil si ho svojim víťazstvom. Zaodel si ho dôstojnosťou a velebou. Urobil si ho stálym zdrojom požehnania. Blažíš ho radosťou z tvojej prítomnosti. Kráľ dôveruje Hospodinovi. Z milosti Najvyššieho nezakolíše. Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov. Tvoja pravica dostihne tých, čo ťa nenávidia. Spáliš ich ako ohnivá pec, len čo sa zjavíš, Hospodin. Vo svojom hneve ich pohltíš, oheň ich strávi. Vykoreníš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí, lebo osnovali zlo proti tebe. Vymýšľali nástrahy, ale nič nezmohli. Donútiš ich na útek, keď svoj luk napneš proti ním. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

0: 22. žalm.
1: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Zbormajstrovi na nápev Jelenica rannej zory. Dávidov žalm.
2: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám vo dne, neodpovedáš. Volám v noci, neviem sa utíšiť. Ty, svätý, tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba, dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení. Dúfali v teba a neboli zahambení. Som ako červ, nie ako človek. Ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškrňajú sa, pokyvujú hlavou. Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej. Od svojho zrodu odkázaný som na teba. Ty si môj Boh už od lona matky. Nebuď ďaleko odo mňa. Blíži sa súženie a nie toho, kto by pomohol. Obklúčilo ma mnoho bíčkov, bášanské bíky ma obstúpili. Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. Som ako rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny. Jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Ty sa však nevzdialuj, Hospodin. Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám z moci psov. Vytrhni ma z tlamy levovej, z predrohov bivolov. A ty si ma vypočul. Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno. V zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Celé Jákobovo potomstvo, oslavujte ho. Celé Izraelovo potomstvo, majte pred ním bázeň. Veď on neopovrhol biedným úbožiakom, ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár, vypočul ho, keď volal o pomoc. Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. Pokorní sa do síta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia. Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať. Hospodinovi patrí vláda. On panuje nad národmi. Pred ním sa sklonia všetci mocní zeme. Pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme. Tí, čo si nemôžu zachovať život. Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam. Bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu. On to urobil.

0: 43. žalm.
1: Obhaj moje právo, Bože.
2: Obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachráň ma pred lstivým a podlým človekom.
3: Ty si mi, Bože, útočiskom, prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať, Bože, môj Bože.
4: Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ?
3: Čakaj na Boha.
4: Ešte mu budem ďakovať. Svojmu spasiteľovi. Svojmu Bohu.

0: Prvý žalm.
1: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných.
2: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných. Nestojí na ceste hriešnikov. Nesedáva v kruhu posmešníkov. Ale záľubu má v zákone Hospodina. O jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.
3: Hospodine, kto je podobný tobie?

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. V minulom retroklube sme sa zoznámili s dvomi predstaviteľmi vokálno-inštrumentálnej skupiny LTD zo Serede. V prvej časti nám porozprávali o ich hudobných začiatkoch a vzniku ich skupiny. Tak sme sa do toho započúvali, že sme si ani nestihli povedať, čo tie tri písmená LTD v ich názve vlastne znamenajú. Názvy skupín sa niekedy naozaj ťažko vymýšľajú. Možno aj preto to LTD je akoby zahalené určitým tajomstvom a ľudia si radi vymýšľajú, domýšľajú a vysvetľujú si to po svojom. Ale my vieme, že ten názov vznikol tak, že členovia skupiny dali na jednu hromadu svoje mená a z písmen, ktoré sa najviac vyskytovali, vybrali tri. Písmeno L, lebo je tam Luboš a Ľudo. Písmeno T podporili štyria Tagajovci. A písmeno D je vďaka Dušanovi. A tajomstvo je odhalené. Pokojné chvíle pri počúvaní druhej časti o skupine LTD zo Serede vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: Ako som spomínal v úvode, minule sme hovorili o tom, ako ste vznikli, ako ste riešili hudobné i technické problémy a ako ste znášali prvé vystúpenia na verejnosti. Predsa, keď sa pozerám na vaše fotografie, vidím tam rôzne iné tváre, ako boli na začiatku.
1: Postupne sa k našej skupine pridávali ďalší členovia, ktorí prejavili záujem hrať. Potrebovali sme klávesistu, bicistu, trubkára, takže postupne môj bratranec Janko Tagaj sa pridal k nám, začínal na bicích. Bol samozrejme skovaný, lebo na bicích sa nehrávalo vtedy. A neskôr na bicie prišiel môj brat Michal. No a po revolúcii, keď bola možnosť, aby nás navštívili bratia sestry z iných krajín, zo západu, tak sme sa spoznali s jedným misionárom, bratom Markom Brunerom, ktorý istý čas pôsobil i v Trnave u nás a mimochodom je to veľký, úžasný hudobník, ktorý mal v Amerike dosť veľkú slávu, by som povedal, pretože hral na inaugurácii Jimmyho Cartera so svojou jazzovou kapelou, tak bolo to niečo veľmi veľké pre nás, keď sa pripojil k nám a nahral s nami nejaké CDčko a začal vystupovať, tak to bol taký posun vpred.
0: V nasledujúcej piesni bude spievať spomínaný Mark Brunner po anglicky. Po slovensky by to znelo asi takto. Vždy, keď ráno vstávam, požehnanie hľadám v tebe. Stoj pri mne i dnes, veď si môj. Zadrž búrku neprávosti, daj mi silu víťaziť a bez hriechu prežiť celý deň. Ty si môj pán a ja ti dôverujem. Celý deň i celý môj život radšej riaď ty sám. A keď zlyhám v skúškach, ty mi daj silu znovu vstať, môj Boh.

0: Z vlastnej skúsenosti viem, že predtým, ako sa kapela rozhodne, že nacvičí nejakú novú pieseň, niečo tomu predchádza. Možno len to, že tá pieseň sa niekomu zapáčila, ale inokedy sa predtým mohli udiať až také skutočnosti, ktoré hlboko zasiahli priamo srdce niekoho z kapely. Ako to bolo vo vašej skupine?
1: Ku každej piesni by sme mohli povedať niečo, čo nás viedlo k tomu napísaniu alebo zloženiu tej piesne. Pretože do určitého obdobia sme hrali hudbu od iných kapiel, sme preberali piesne, už či staršie, alebo tie, ktoré sa spievali v tom období na Slovensku alebo sa prekladali zo zahraničia. Prišlo obdobie, kedy sme zistili, že sme sa čo to naučili aj po hudobnej stránke a chceli sme vyjadriť to, čo bolo v našich srdciach, našich túžbách v piesňach, tak sme začali sa pokúšať o vlastnú tvorbu. Hlavne Ľudo bol v tom taký veľmi aktívny, že nás pozbudzoval a pamätám si, že až sme sa to tak nejak dohodli, že už nebudeme hrať žiadnu pieseň od inej kapely, len našu. Tak keď sme si osvojili toto myslenie, tak potom ja som to slova aj nútil všetkých členov, aby sa snažili tvoriť text alebo jednoduchú melódiu a potom spoločnými silami sme to dávali dokopy a snažili sme sa teda spolu vytvoriť niečo nové. No a pieseň Zmeň ma, ty prosím pane sme napísali ako prvú spolu s Ľudom Novomestským a táto pieseň odráža situáciu našich srdc v tom období, kedy sme vnímali obaja to, že chceme odozdať svoje životy Pánu Ježišovi. Bolo to veľmi zvláštne obdobie, mali sme 17-18 rokov a prežívali sme rôzny boj, bolo to i v období totality a nebolo ľahké žiť kresťanskú vieru, ale v hĺbke nášho srdca bola veľká túžba prežiť niečo osobné s Pánom Ježišom Kristom. A v tejto piesni tie slová vyjadrujú tú veľkú túžbu nášho srdca aj potom krásu toho odozdania a očakávania toho, čo Pán Ježiš môže urobiť z nášho života. Ľudo priniesol slova a ja som mal na starosti hudbu. Pomáhala nám ešte, pretože to bola úplne prvá pieseň. Nevedeli sme presne, ako sa to robí, ako to všetko vyjde. Tak už spomínané jeho sestry, ktoré boli známe, že tvorili piesne, tak nám pomohli upraviť text. A keď bol text hotový, tak všetko bolo presne namerané, tak ako malo byť. Všetko sedelo vo veršoch, v refréne, tak už nebol problém nejak tú melódiu tam do toho dať. Takže vznikla taká pieseň, ktorá myslím odráža trošku aj dobu. Tá veľká túžba po Bohu, to myslím, že bolo veľmi dobré, aby som to zdôraznil, pretože to je naozaj tak.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Pri každom vydaní nového CDčka alebo kazety sme vyslovovali takú jednu túžbu. Bola síce veľmi minimalistická, ale bola krásna. Že boli by sme radi, keby aspoň jeden človek skrze túto našu službu uveril. Viacerí ľudia, ktorí počúvali piesne, naozaj našli minimálne povzbudenie nasledovať Pána Ježiša, odovzdať mu svoj život.

0: Musíme povedať niečo aj o sestre Milene ohľadom skladateľskej činnosti, pretože nejaká pieseň patrí aj jej. Ktorá to bola, Milena?
1: Vždy som chcela aj ja skladať piesne, aj som sa o to pokúšala na starom magnetofóne a potom sa to nedalo vymazať. Podarila sa mi len jedna pieseň zložiť a vlastne len text. Hudbu potom zložil Luboš k nej. Volá sa Na teba, pane, volám. Vznikla v takom ťažkom období, ako to už býva u niektorých dievčat, keď sa im nepodarí nejaký vzťah. Tedy som tak volala k Bohu a vlastne vznikla táto pieseň.

0: mohli by sme si pustiť pieseň Nádej, v ktorej je vyjadrená naozaj taká hĺbka prežívania života človeka, mladého človeka, ktorý v určitom období hlavne dospievania vníma takú samotu, má rôzne otázky o tom, ako bude žiť, aj o večnosti. A táto pieseň Nádej vyjadruje také sklamanie zo samoty alebo problémy, ktoré mladý človek prežíva, ale príde k refrénu piesne, kde zistíme, že všetku beznádej a všetku samotu môže vyriešiť niekto, kto nám prichádza na pomoc a ktorý nám rozumie aj tomu mladému človeku a vie mu pomôcť, lebo vidí do jeho srdca a môže zasiahnuť oblasti, kam sa nedostane ani ten najbližší priateľ, brat alebo rodič. Spieva sa tam zrazu o nádeji, ktorú Pán Ježiš priniesol nielen tým, že zomrel na kríži za nás, ale že vstal z mŕtvych a žije. A takéhoto živého sme ho začínali poznávať osobne na našich stretnutiach a toto sme vyjadrovali potom i piesňami. A samozrejme, že ľudia, ktorí tie piesne počúvali, vnímali tú autentickosť, vnímali opravdivosť, vnímali tú iskru, ktorá bola v tej piesni vyjadrená, ten zápal, ktorý prichádzal pri spievaní a tým, že to bolo skutočné a pravdivé.
1: Túto pieseň som veľmi rada spievala, pretože vyjadrovala aj môj život. Vyrastala som v kresťanskej rodine, mala som súrodencov, všetko, ale človek napriek tomu sa veľakrát cíti sám a hlavne vtedy, kým ešte nespoznal zmysel svojho života. Veľakrát som sa cítila aj menej cenná, aj osamotená a to preto, že som nevedela, že môj život môže mať zmysel, keď spoznám, kto ma stvorila, kto ma chce urobiť šťastnou. Bola som teda veľmi rada, keď som dostala príležitosť spievať túto pieseň, aj pre ten jej obsah, ale pretože je taká veľmi zaujímavá, je tam taký mólový začiatok, potom ten refrén je taký radosnejší a tie ďalšie verše sú úplne také krásne, že sme spievali trojhlasne, takže sa mi veľmi tá pieseň páčila a páči sa mi dodnes. Len ju nejak nespievame často už.

0: Pre krátkosť času sa nedajú vymenovať všetky miesta, kde ste spievali. Ale predsa si myslím, že existuje aspoň jedno miesto, na ktoré si zvlášť radi spomínate.
1: V Čechách sme hrali v Paláci kultúry, to bolo rok po Zamatovej revolúcii, dá sa povedať, na kresťanskej konferencii. Bolo to v takom období očakávania nových vecí a slobody, takže pre mňa to bol taký veľký zážitok, pretože vždy som sníval o tom, chcem hrať v kultúrnych domoch. Počas totality sme tieto možnosti nemali. Mohli sme hrať väčšinou len v našich modlitevniach, zavretí. Pouličné verejné akcie boli zakázané, takže to sme takú možnosť nemali. Takisto šírenie kaziet alebo CDčka ešte vtedy neboli, tak to bolo tiež zakázané, takže sa to robilo po tajme. A keď prišla revolúcia, zmena režimu na demokratický, tak som bol veľmi potešený tým, bolo to také naplnenie môjho sna dostať sa do Domu kultúry a hrať tam kresťanské piesne na Božiu slávu. No a ten zážitok pre mňa teda bol veľký v Paláci kultúry, kde bolo 1500 ľudí z celého Československa. To si tak pamätám a som vďačný Bohu za to, že Boh naplňa aj naše sny a túžby.
2: Počúvate Retro klub.
0: Pri vašej službe sa určite vyskytli aj veselé príhody, nad ktorými sa usmievate ešte aj dnes.
3: Raz sme spievali na pohrebe.
0: Dobre to začína.
3: A jedna suseda, taká staršia pani, mi raz povedala taký ohlas z pohrebu, ona tam nemohla byť prítomná a povedala, že jeden známy jej povedal, že tak nádherne ste spívali, že ľudé mali huby otvorené. Prečo sa nesmieš? Alebo sme boli v Slavkovciach, v romskom zbore na východe Slovenska a jeden chlapček, keď nás uvidel, ako vykladáme aparatúru z auta a prichádzame medzi Rómov, tak zakričal: Keľo gáďov prišlo! Alebo raz v Piešťanoch na takej európskej konferencii bol vyzvaný Luboš a jeho tým, aby zaspieval. A to bol Luboš a ja. Takže...
1: No, ľudia sa často pýtajú, že čo znamená LTD. Po poslednom koncerte sme sa pýtali ľudí, že aké majú dojmy z toho vystúpenia. Milena dala nejakú knihu, aby napísali, ak chcú, nejaké svoje postrehy alebo zážitky.
3: Jeden napísal, že neviem, čo znamená LTD, ale k tomu napísal, že len tak ďalej.

Na Božej ceste, na ceste za Pánom Ježišom, môžeme prežiť nielen veľa veselých a úsmevných zážitkov, ale aj radostných. To nie je to isté. To sú také, ktoré zachvejú aj našim vnútrom a mnohokrát vypadnú z našich očí aj slzy. Slzy radosti. Keď sme skončili nahrávanie tohto retroklubu, na druhý deň mi napísala sestra Milena, že ešte ju napadlo toto a ešte toto. Keď som si to prečítal, povedal som si, že to by bola naozaj škoda, keby to teraz nezaznelo. Napísala mi: Teší nás, keď sa ľuďom naše piesne páčia a povedia: Zaspievajte pieseň Stál som pod krížom sám, alebo Ježiš je najväčší zázrak zázrakov. Tieto piesne obsahujú hlboké vyznania a človek ich nedokáže spievať len tak, že by ich nemyslel vážne, že by ich spieval len tak zo zvyku, alebo že to spievajú všetci naokolo. Ale najväčšiu radosť máme, keď Boh zmení život a z nešťastného človeka sa stane človek nádeje. Pred mnohými rokmi v Trnave sa jeden mladík chystal ísť na pivný festival. Keďže jeho kamarádi nakoniec nešli, smutný, ale aj nahnevaný sa pobral zo železničnej stanice smerom do centra Trnavy. Bolo to práve v čase, keď sme tam s našou skupinou spievali. Sadol si a počúval. Potom Mark Brunner pozval poslucháčov, že kto chce, aby sa ho Boh dotkol a zmenil jeho život, nech vystúpi dopredu. Na prekvapenie všetkých dopredu išiel tento mladý muž, aby urobil svoje životné rozhodnutie. Aj sme si pomysleli, to akurát takýto človek musel ísť dopredu. To tu naozaj nie je nikto iný. Boh si však vybral práve jeho a práve tohto alkoholika a bezdomovca zmenil od základu, aby sa stal z neho úplne iný človek. Zapojil sa do zboru v Trnave, neskôr v Sládkovičove. Našiel si prácu, kúpil si byt a nepije, lebo Boh ho oslobodil z tohto otroctva. A že v jeho živote je Boh naozaj prítomný, vidieť aj na jeho oblečení. Ľubo, tak sa volá tento náš brat, dobre vie, komu je za túto veľkú zmenu vo svojom živote vďačný. Chce o tom hovoriť aj iným a preto sa rozhodol pre štúdium na biblickej škole.

Sestra Milena ešte napísala: Na niekoľkých mládežníckych kempoch v Srbsku sme boli svedkami, ako mladí ľudia s plačom robili pokánie a na výzvu odovzdať svoj život Ježišovi prichádzali dopredu. To zanechalo vo všetkých členoch kapely nezabudnutelné spomienky. Slúžiť týmto mladým bolo to najkrajšie, čo si viem vôbec predstaviť, povedal vtedy Janko. Vidieť, ako Boh mení mladé ľudské životy, slzy pokánia, ale zároveň skutočného šťastia, ich hlad a túžba po Bohu a Božom slove nás naplňa presvedčením, že sa oplatí robiť túto službu. Pred týždňom mi hovorila jedna sestra z Prahy, pokračovala sestra Milena, že pred 15 rokmi mali 3 deti a chceli si z domova zobrať ešte jedno 3-ročné dievčatko. Ľudia, ktorí mali podobné skúsenosti, ich však veľmi odhovárali. Samozrejme, že začala mať strach aj ona, lebo to rozhodnutie môže úplne zmeniť jej život. V tom čase sa vrátil jej manžel z konferencie ECM a priniesol jej darček CD skupiny LTD. Pieseň Nenechám ťa, ani ťa neopustím má v refréne Nebudem sa báť. Počúvala to stále dokola. Nebudem sa báť, nebudem sa báť. Až sa to CDčko pokazilo. Pán Boh ju posilnil podľa jeho vôle. Dnes má Gabinka 18 rokov a jej nová maminka ďakuje Pánu Bohu za milosť, ktorú jej prejavil.

0: Brat Luboš, vymedzený čas nám uplynul. Tak ťa prosím o tvoje slovo na záver.
1: Jedna staršia sestra mala videnie, ako na nás zostupuje duch Boží pri zhromaždení. Ja som to samozrejme vtedy vôbec nevnímal, ani som si to neuvedomoval, ale tá sestra staršia mala veľa skúseností s tým, že viedla ľudí k Pánovi, k odovzdaniu, znovuzrodeniu aj naplneniu Duchom Svätým, a ona to vnímala. A je to veľmi zaujímavé, že niekedy človek, ktorého sa to týka, to nemusí tak vidieť a nemusí to dokonca ani cítiť alebo prežívať, to, čo sa v skutočnosti deje, čo Pán Boh robí, a Boží duch môže ukázať aj iným ľuďom, samozrejme, ktorí majú skúsenosti v týchto oblastiach, že niečo sa s tým človekom deje. A naozaj bolo to obdobie, kedy sme sa mi rozhodovali o tom, či dáme Pánu Ježišovi celé naše srdce. Nie len tak nejak, že po niekom zopakujeme niečo, alebo že je také obdobie nejaké v kresťanskom roku, ale naozaj taká srdečná túžba odozdať sa Pánovi celým srdcom. Si veľmi pamätám, že takáto túžba sa vo mne objavila. A dodnes som z toho taký prekvapený, lebo bol to risk odozdať sa niekomu, koho dobre nepoznám, o kom viem z rozprávania, síce rodičov alebo blízkych, ale osobne neviem, čo so mňou urobí, či má dobré plány pre mňa, či to nebude niečo náročné, ťažké, či nebude odo mňa chcieť niečo, čo nedokážem, či nezmení môj život tak, ako ja nechcem. Ale tá túžba dať sa Ježišovi Kristovi celým srdcom, to je to, čo si veľmi pamätám, že v mojom živote sa objavilo, a bolo to veľmi silné. A aj iní ľudia zbadali, že Pán Boh naozaj s nami niečo.

0: nikde, len tak ďalej, kým je čas milosti. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za tie nádherné a prežité piesne skupiny LTD. Ďakujem ti za každého jedného člena, za každú jednu pieseň a za každé jedno svedectvo, ktoré hovorí o tvojej moci, sile, láske a trpezlivosti. Nech je oslávené tvoje meno. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 24. kapitola.
1: Uzavretie zmluvy.
2: Potom Mojžišovi povedal: Vystúp k Hospodinovi ty i Áron, Nadáb i Abihu, ako aj 70 spomedzi starších Izraela, a zďaleka sa budete klaňať. K Hospodinovi sa priblíži len Mojžiš. Ostatní sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. Keď sa Mojžiš vrátil, vyrozprával ľudu všetky Hospodinové slová a všetky právne ustanovenia. Všetok ľud jednohlasne odpovedal: Budeme plniť všetko, čo Hospodin povedal. Mojžiš napísal všetky Hospodinové slová. Včas ráno vstal a na úpetí vrchu postavil oltár i 12 posvetných stĺpov pre 12 kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov, aby priniesli spaľované obety a zabili bíčky na obety spoločenstva na počesť Hospodina. Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do mýs. Druhou polovicou krvi pokropil oltár. Potom vzal knihu zmluvy a nahlas z nej čítal ľudu, ktorý vyhlásil: Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin. Na to Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Hospodin podľa všetkých týchto slov. Potom vystúpili Mojžiš, Áron, Nadáb i Abihu a 70 starší spomedzi Izraela. Uvideli Boha Izraela. Pod jeho nohami bolo čosi ako zafírová dlažba, ako čisté nebo. Boh nezdvihol ruku na popredných Izraelitov, hoci ho uzreli. Potom jedli a pili. Hospodin povedal Mojžišovi: Vystúp ku mne navrch a zostaň tam. Dám ti kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich učil. Mojžiš a jeho služobník Jozua vstali. Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším povedal: Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby niekto niečo mal, nech sa obráti na nich. Keď Mojžiš vystúpil na vrch, oblak zahalil vrch. Hospodinova sláva zostúpila na vrch Sinaj a 6 dní ho zakrývala oblakom. Na 7. deň Hospodin zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. Hospodinova sláva sa Izraelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vrchu. Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam 40 dní a 40 nocí.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Jób, 41. kapitola, 3. verš. Kto mi niečo prvý dal, aby som sa mu musel odmeniť? Veď všetko pod nebom mi patrí. Pred rokmi mi do schránky prišiel rozmerovo zvláštny balík. Všimol som si spiatočnú adresu a usmial som sa. Môj najlepší priateľ mi občas posiela výnimočné veci. Aj teraz to tak bolo. V balíku bol tmavohnedý žraločí zub s dĺžkou vyše 12 cm. Vysvetlenie som našiel v liste. Skamenený zub prehistorického žraloka veľkozubého megalodona, oveľa väčšieho ako má žralok modrý. Snažil som sa odhadnúť, do akej obrovskej papule sa zmestilo niekoľko radov takýchto zubov. Vedci ponúkajú teoretickú odpoveď. Vraj mala priemer 3 metre. Pohľad na takéto stvorenie musel stať za to. Písmo takéto žraloky nespomína, ale v knihe Jób Boh hovorí o morskom zvierati menom Leviatan. Jób 41 detailne opisuje jeho pôsobivé telo. Nebudem mlčať o jeho údoch, ani o jeho obrovskej sile, ani o kráse jeho vzrastu. Boh sa pýta, kto otvoril vráta jeho papule? Vôkol jeho zubov je hrôza. Odpoveď? Jedine jeho stvoriteľ. A tu Boh pripomína Jóbovi, že akokoľvek veľká je táto morská šelma, nie je ničím v porovnaní so stvoriteľom. Všetko pod nebom mi patrí. Obrovský zub som si vystavil na stole ako pripomienku majestátnosti a tvorivosti nášho stvoriteľa. A táto netypická pripomienka Božieho charakteru mi dodáva odvahu, keď mám pocit, že svet ma zožerie a vypľuje.

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil včerajšiu tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a projektu Fórum za drzosť. Podľa neho je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čeli masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral 1 000 000 eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany v hodnotách 100 000 000 eur. Poslanci Smeru včera na tlačovej besede známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čeli obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu. Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Európska únia bude naďalej vyvážať 100 000 tón plastového odpadu do Turecka, napriek tomu, že samotná Európska komisia pri preverovaní tamojšieho nakladania s odpadom identifikovala vážne problémy a možné environmentálne rizika. Turecko je s veľkým náskokom najväčším zahraničným odberateľom plastového odpadu z Európskej únie. Vlani z únie doviezlo približne 510 000 tón, čo predstavuje 36%. Slovo mier sa považuje za urážlivé a nebezpečné. Hovorí to 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada o ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela potom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú znaky extrémistickej povahy. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra. Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po dôkladnom a rozsiahlom posúdení. Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 km severne od hlavného mesta štátu Queensland, Brisbane, ktorá bude centrom olympijských hier, je kontroverznou voľbou. Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť, ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladme mu prímluvné modlitby za krajinu Bangladeš. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Bangladeš leží v Južnej Ázii na pobreží Bengalského zálivu. Názov v preklade znamená Bengalská krajina. Rozloha krajiny je 143 998 km štvorcových, pričom počet obyvateľov činí 153 546 896. Hlavným mestom je Dhaka s 13 miliónmi obyvateľov. Značnú časť územia zaberajú nížiny, na juhu otvárajú rieky Ganga a Brahmaputra mokrú, močaristú deltu. Najvyšším vrchom krajiny je Keokrakdong s 1230 metrov nad morom, ktorý sa týši v pohorí Khasijské vrchy. Susedí s Indiou a Mianmarskom. Bangladeš je jednou z najchudobnejších krajín zeme. Bangladeš zdieľa britskú koloniálnu minulosť. Do roku 1971 bol súčasťou Pakistanu. Od osamostatnenia buduje vlastnú ekonomickú cestu, ktorá však nevyviedla krajinu z tých najchudobnejších. Ekonomická zaostalosť je dôsledkom prírodných podmienok, napríklad ničivé cyklóny alebo záplavy, nedostatku surovín a preľudnatosti. Poľnohospodárstvo má ťažkú úlohu vyprodukovať potraviny pre najhustejšie zaľudnený štát sveta. Primárnou plodinou je ryža. Etnicky sú zastúpení Bengálčania 96,9% a juhoázejčania 2%. A najpoužívanejšími jazykmi je bengálčina a angličtina. Politickým systémom, ktorý je tu zastúpený, je parlamentná demokracia a hlavnými náboženstvami sú islám 83%, hinduizmus 16%, buddhizmus 12,4% a kresťanstvo 0,72%. Bangladeš sa oficiálne stal moslimským v roku 1988. Náboženské menšiny môžu viesť uctievanie otvorene, ale väčšinou čelia sociálnej diskriminácii. Náboženská sloboda je stále rušená zo strany moslimov. Kým otvorená evangelizácia nie je tolerovaná, súkromná evangelizácia je všeobecne vítaná. Väčšina diskriminácie proti kresťanom pochádza z moslimských radov. Ale budhisti v juhovýchodnom Bangladeši tiež oponujú kresťanom. Ich majetok je zničený a sú bití a vydieraní. Aj keď sú nútení k rekonverzii k islamu, zvyšuje sa počet domovských kostolov. Organizácia Hlasu mučeníkov podporuje rodinu kresťanského mučeníka po tom, čo bol zabitý prostredníctvom radikálneho moslimského hnutia. Jeden z bangladešských kresťanov a bývalý moslim hovorí: "Môj život nebol ľahký. Začal som pracovať v jednej z dobrovoľníckych organizácií, ale kvôli mojej viere mi zobrali občiansky preukaz. Potom som sa ho snažil vybaviť na úrade, ale z kancelárie ma vyhodili a povedali, aby som sa už viac nevrátil. Chváľte Pána, lebo po návšteve iného obecného úradu som si mohol obnoviť svoj občiansky preukaz. Nezáleží na tom, kam idem, vysoká škola, obchod, detské ihrisko, ulice, vždy som obťažovaný priateľmi, príbuznými, susedmi a komunitou. Radšej sa vráť k islamu, vyhrážajú sa. Na tom mojom srdci rásla horkosť a ja som nemohol odpustiť tým, ktorí mi ubližujú. Ale potom, čo som sa zúčastnil jednej kresťanskej mládežníckej konferencie, som bol schopný odpustiť všetkým. Už necítim bolesť ohľadom môjho utrpenia. Teraz si uvedomujem, že Ježiš je verný, on ma vždy chráni pred obťažovaním a ťažkosťami. Prosím, modlite sa, aby sme boli neustále závislí na Bohu, keď príde prenasledovanie. Cirkvi v odľahlých dedinách majú nedostatok Biblií, ktoré by mohli poskytnúť pre kongregáciu, čím nemajú kresťania schopnosť duchovne rásť. To oslabuje ich vieru, odrádza ich, robí ich to náchylných k strachu v čase prenasledovania, predovšetkým v oblastiach so silným moslimským vplyvom. Kresťania Bangladeši musia čeliť realite prenasledovania každý deň. Perzekúcia volá po náhlej pomoci. či už v podporovaní vdov, kresťanských pracovníkov zabitých pre vieru alebo poskytovania prvej pomoci konvertujúcim kresťanom, ktorí stratili ekonomickú podporu z ich komunity. Modlíme sa, drahí priatelia, za kresťanov, ktorí opustili svoje komunity kvôli vyvíjajúcemu tlaku na vzdanie sa svojej viery. Prosme za veriacich, ktorí boli mentálne a fyzicky zneužívaní, aby boli obdarovaní pevnou vierou. Modlíme sa tiež za možnosti pre kresťanov zúčastňovať sa na biblických skupinách, ktoré by im pomohli v osobnom raste a posilňovaní viery. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme Ti za veriacich v Bangladeši. Ďakujeme Ti za Tvoje deti, ktoré uverili Tvojmu slovu, ktoré uverili Evanjeliu, ktoré uverili, že si živým Bohom, ktorý prišiel zachrániť ich osobne, ich rodiny a vyslobodiť krajinu, priniesť nový život. Vidíme, Pane, a počuli sme, že život ich viery nie je neľahký, Pane, a často život ohrozujúci. Predkladajme Ti týchto našich bratov a sestry. Prosím, aby si sa dotýkal ich každodenného života, Pane, aby si im pomáhal znášať tieto utrpenia, Pane. Tak, ako sme čítali o bratovi. Drahý Ježišu, prosím, ukáž sa, že si silný Bohom, že dokážeš urobiť nové veci v tejto krajine. Prosím ťa za to a spoločne s poslucháčmi, aby sa mohli mnohí kresťania zúčastňovať na biblických skupinách, ktoré sú pre nich veľmi dôležité a mohli ich posilniť a mohli by privázať k viere ostatných. Drahý Ježišu, prosím ťa za to, aby si preukazoval milosť svojim deťom, ktorí sú v súženiach a prenasledovaniach pre Tvoje meno. Nech si uchovávajú v srdci pokoj, Pane, a aj lásku voči svojim nepriateľom. Nech sú upevňovaní vo viere, že si s nimi chrániš ich, vedieš na každý deň. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom Bangladeši, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

0: Počúvajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil včerajšiu tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a projektu Fórum za drzosť. Podľa neho je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čeli masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral 1 000 000 eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany v hodnotách 100 000 000 eur. Poslanci Smeru včera na tlačovej besede zopakovali známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čeli obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu. Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Európska únia bude naďalej vyvážať 100 000 tón plastového odpadu do Turecka, napriek tomu, že samotná Európska komisia pri preverovaní tamojšieho nakladania s odpadom identifikovala vážne problémy a možné environmentálne rizika. Turecko je s veľkým náskokom najväčším zahraničným odberateľom plastového odpadu z Európskej únie. Vlani z únie doviezlo približne 510 000 tón, čo predstavuje 36%. Slovo mier sa považuje za urážlivé a nebezpečné. Hovorí to 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada o ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela potom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú znaky extrémistickej povahy. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra. Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po dôkladnom a rozsiahlom posúdení. Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 km severne od hlavného mesta štátu Queensland, Brisbane, ktorá bude centrom olympijských hier, je kontroverznou voľbou. Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: 18. septembra vás vítam pri počúvaní Rádia 7. Moje meno je Kika a ja vám prajem ďalší krásny piatok pri počúvaní Rádia pre život, respektíve tak sa nevoláme, ale zvykneme to tak spájať, že neviem, koľko teda viete, ale tá sedmička v našom názve v podstate znamená taká plnosť. Aj v Biblii často, keď je nejaká sedmička, tak to znamená také naplnenie, také, že komplexnosť také, ako to má byť. Hej, aj svet bol stvorený za 7 dní a máme odpúšťať 77x7, čiže vlastne tá sedmička naozaj symbolizuje plnosť a my tu v Rádiu 7 hovoríme o živote v plnosti, čiže sme rádio pre život. Chceme vám hovoriť o Bohu, ktorý dáva tento život. Nie sú to naše myšlienky, ale chceme vám zvestovať a hovoriť to, čo hovorí sám Pán Ježiš Kristus, ktorý je cesta, pravda, život.

Už o malú chvíľu budete na našich vlnách počuť krátku, ale výstižnú reláciu Do života. Ja si pamätám, že keď sme boli počas leta na Semfeste, pozdravujem každého, kto tam s nami bol, stretol sa a trošku porozprával, tak si pamätám, že jedna známa teda nám hovorila, že ona väčšinou Rádio 7 zvykne stíhať, počúvať možno tak nejak ráno, v ranných hodinách, keď ide do roboty. A pamätám si, že povedal, že práve táto relácia Do života je pre ňu ako pre maminu dvoch malých detí jedna taká oáza počas dňa, kedy jednoducho sa môže aspoň na chvíľu zamyslieť nad tým, čo hovorí Božie slovo a aspoň mať ten svoj pokoj v aute na chvíľu. Tak ak ste v podobnej situácii, tak vám naozaj želám a žehnám, aby aj pre vás to bol dôležitý čas.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

úplná istota. Benjaminovi povedal: milý Hospodinov, bezpečne bude bývať s ním, bude ho ochraňovať každého dňa a bude prebývať medzi jeho plecami. 5. Mojžišová 33.12. Žiadne bezpečie nie je porovnateľné s tým, keď niekto býva v Božej blízkosti a užíva si Božiu priazeň. Bezpečnejšie miesto Boh ani pre svoje najmilšie dieťa nenájde. Pane, pomôž, aby som vždy prebýval v Tvojej blízkosti. Túžim aj v zápasoch zostať pri Tvojom boku. Túžim byť čoraz bližšie k Tebe, Pane, a keď raz príde chvíľa, že ma povoláš, túžim zostať s Tebou na veky. Ochrana, ktorú poskytuje Pán svojim verným, je úžasná. Nie je to pekná strecha či ochranný kryt, dokonca ani krídla aniela, ale on sám. Nič nám nemôže uškodiť, keď je Pán našim štítom. Túto ochranu nám Boh poskytuje po celý deň, nech je akokoľvek náročný a dlhý. Pane, daj, aby som dnes pocítil, že žijem pod ochranou Tvojej lásky, ochranou nekonečnej moci. Tretia veta v rôznych prekladoch hovorí o prebývaní medzi horami alebo medzi jeho plecami. Znamená to, že budeme chránení ako obklopení horami, že nás budú nosiť ramená Všemohúceho? Nech už je to akokoľvek, isté je, že v každej okolnosti je Pán pre svojich svätých oporou a silou. Pane, túžim sa až do konca radovať z Tvojej pomoci. Potom moje ramená v službe neochabnú.

Téma tohto týždňa znie: neodopieraj dobrodenia tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Toto sa nachádza v prísloviach, už som išla povedať, že v relácii príslovie. Nie je to relácia, je to kniha v Biblii, ktorá sa volá Príslovia, sú plné múdrosti a toto je jedna z nich. Ešte raz prečítam: neodopieraj dobrodenia tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Inak povedané, niekedy si hovoríme, že joj, toto som zle urobil, a si tak hovoríme možno o našich konkrétnych činoch, že to bolo zlé, čo sme spravili, alebo dobré, ale aj to, čo nevykonáme, je vlastne nejaký čin. Keď je v našej moci niekomu pomôcť a my to neurobíme, je to na zamyslenie.

Je pred nami celý deň, celý piatok a neviem, čo vás čaká a čo aj mňa čaká dnes, ale ja osobne mám veľmi rada, keď už ráno sa môžem tak nastaviť na ten deň, keď sa pýtam Boha, že ako môžem v situáciách, ktoré ma čakajú, nejak dobre reagovať, za akým nastavením jednoducho idem do dnešného dňa. Práve dnes sa rozprávame o tom, aby sme neodopierali dobrodenie, čiže niečo dobré, čo pre niekoho môžeme urobiť, možno naplniť niekoho potrebu, ak je to v našej sile, moci a tak ďalej. A možno by toto bola aj dobrá modlitba na ráno. Počas nasledujúcich piesní sa skúste tak modliť, skúste sa Boha pýtať, že ako dnes môžete pomôcť. Nehovorím, že to musí byť niečo veľkolepé, ale možno aj úplne maličká drobnosť v práci alebo v škole. A verím, že tým Boh môže byť oslavený aj vo vašich životoch.

evergreen. Ak ste zvyknutí počúvať Rádio 7 hneď ráno okolo 8 hodiny, tak už určite viete, čo sa vám snažím týmto povedať, pretože po 8 hodine nás čaká obľúbená relácia Dobrý štart. Bude sa k nám prihovárať Lenka s Mimom na tému Potrebujeme múdrosť. O tom sme sa rozprávali pred malou chvíľou, že keď začíname deň, keď ešte len štartujeme, tak si pýtajme od Boha múdrosť a verím tomu, že aj ten deň bude iný. Nielen, že on bude oslávený, ale on je taký skvelý, že keď on je oslávený, keď robíme to, čo on má rád, tak ešte aj naše srdcia sa majú lepšie a menia sa k lepšiemu. Tak toto vám želám a ja len poviem ešte takú pikošku. Spomínala som dnes ráno aj festival kresťanský, hudobný, letný Semfest, na ktorom sme boli v júli spoločne, aj možno s niektorými z vás. A pamätám si, že sme tam mali takú jednu súťaž, kde museli súťažiaci hádať, že o akú reláciu ide, že jeden druhému čítal ako keby spier a ten druhý mal na sebe sluchadla, takže nepočul, čo hovorí. A jedna z tých relácií tam bola aj Dobrý štart a pamätám si, že veľmi veľa ľudí si to vždy mýli, vždy sa ma pýta, že ako sa to volá tá ranná show, alebo sa to volá Dobré ráno, alebo Dobrý čas. A môžete si teraz nahlas povedať, že Dobrý štart, je to Dobrý štart, aby ste dobre naštartovali aj do dnešného dňa.

už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás

0: počujete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil včerajšiu tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a projektu Fórum za drzosť. Podľa neho je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čeli masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral 1 000 000 eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany v hodnotách 100 000 000 eur. Poslanci Smeru včera na tlačovej besede zopakovali známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čeli obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu. Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Európska únia bude naďalej vyvážať 100 000 tón plastového odpadu do Turecka, napriek tomu, že samotná Európska komisia pri preverovaní tamojšieho nakladania s odpadom identifikovala vážne problémy a možné environmentálne rizika. Turecko je s veľkým náskokom najväčším zahraničným odberateľom plastového odpadu z Európskej únie. Vlani z únie doviezlo približne 510 000 tón, čo predstavuje 36%. Slovo mier sa považuje za urážlivé a nebezpečné. Hovorí to 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada o ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela potom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú znaky extrémistickej povahy. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra. Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po dôkladnom a rozsiahlom posúdení. Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 km severne od hlavného mesta štátu Queensland, Brisbane, ktorá bude centrom olympijských hier, je kontroverznou voľbou. Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Prajem krásne dobré ráno všetkým vám, ktorí počúvate Rádio 7. Práve sa začína relácia Dobrý štart s Mimom a Lenkou. Ahoj Lenka.
2: Ahoj Mimo, prajem vám požehnaný deň.
1: Sme veľmi rádi, že aj dnes ráno môžeme pokračovať v našej téme, v ktorej sa hýbeme celý týždeň, a dnes to trošku tak namierime na múdrosť. Prečo potrebujeme múdrosť? Ale pred týmto všetkým sa ťa, Lenka, opýtam na také prvé odľahčenie. Ako zvykneš riešiť únavu vo svojom živote?
2: Tak to je dobrá otázka. Hneď ráno nezvyknem byť unavená.
1: A zvykneš byť vyspatá?
2: Áno, no niekedy menej, niekedy viacej, ale únavu, no veľmi rada sa chodím prechádzať, zvlášť na jar, v lete, v zime je tak menej svetla, ale väčšinou aj keď prídem z práce, tak idem sa prejsť, bývame veľmi blízko nábrežia Dunaja, takže to je také moje obľúbené miesto, je tam sád Janka Kráľa, takže tak úplne sa dívam do diaľky na tie zelené stromy a sú tam aj lavičky, takže zvyknem si sadnúť. Takýmto spôsobom tie prechádzky mám veľmi rada a takisto pre mňa je oddychom aj čas s ľuďmi, s ktorými sa viem dobre porozprávať, zasmiať sa spolu. Takže asi toto mi napadlo teraz.
1: Super, ďakujem. A ešte krátka otázočka. Tešíš sa na dnešný Dobrý štart?
2: Teším sa veľmi a teším sa, že Pán Boh bude hovoriť aj k nám, pretože ako to tu nahrávame, tak Boh sa ma veľmi dotýka cez to.
1: Presne tak. Boh bude s nami. Verím tomu, že aj vy, všetci, ktorí nás počúvate, sa tešíte na dnešný Dobrý štart. Budeme sa rozprávať o tom, prečo potrebujeme múdrosť.

0: Milí priatelia, takže sme v dobrom štarte v našej rannej relácii a pokračujeme hneď Božím slovom. Prečítam zo Žalmu 34, 12. verš hovorí toto. Poďte deti, počujte ma, budem vás vyučovať bázni Hospodinovej. Kde, ktorý je to človek, ktorý má rád život? Miluje dni, aby videl dobré. Stráž svoj jazyk a zdržaj od zlého a svoje rty, aby nehovorili lsti. Odstup od zlého a čin dobré, hľadaj pokoj a stíhaj ho. Oči Hospodinové hľadia na spravedlivých a jeho uši sú naklonené k ich volaniu. Takže možno toľko na začiatok. Naozaj, keď hovoríme o múdrosti a o Božej bázni celý tento týždeň, uvedomujem si, že Boh pre nás pripravil požehnanie, ktoré sa viaže k tomu, keď sa necháme vyučovať bázni Hospodinovej a Božej múdrosti.
1: Čiže ak ťa takto počúvam, smeruješ možno k tomu, že naše životy sú večné a zároveň tu, ako žijeme na tejto zemi, je veľmi dôležitá pre náš život múdrosť.
0: Áno. A presne ako si hovoril mimo, že naše životy sú večné, teda ja by som to povedala tak, že my žijeme pre večnosť. Aj dnes žijeme pre večnosť. To, ako sa dnes rozhodujem, môže ovplyvniť to, kde strávim svoju večnosť a ako ju strávim. Takže preto je pre mňa aj táto téma veľmi taká super, že práve o tom hovoríme, lebo bez múdrosti ďaleko nevieme zájsť. Ja verím, že Boh nám dal aj cestu. On nám zjavil cestu skrze Pána Ježiša Krista. Ako žiť pre večnosť už tu na zemi.

0: Veľakrát v živote poznávam na mojej ceste, že ľudia okolo mňa a samozrejme aj ja kedysi som ako keby chcel mať taký najlepší život, chcel som žiť alebo snažil som sa urobiť všetko preto, aby môj život bol čo najlepší. Takýto spôsob života ma ale viedol k tomu, že som sa trápil. A mnohokrát dnes vidím ľudí, kedy si niekedy poviem, že prečo to tak musí byť? Prečo sa trápiš sám a to požehnanie a tú múdrosť pre tvoj život nájdeš jedine pri Bohu? A ako si spomínala Lenka, že náš život je večný a žiť ho večne budeme jedine skrze Ježiša Krista, lebo to je pravda. Čaká nás večnosť, ale zároveň už toto je ako keby večnosť. Chcem sa ťa opýtať, tiež to vidíš takto, že ak človek odovzdá svoj život Ježišovi Kristovi, je to najlepšie rozhodnutie pre jeho život, čo sa týka aj múdrosti, že bude mať múdrosť pre svoj život?
1: Hej, ja si myslím, že presne na to dáva odpoveď Božie slovo. V prvom liste Korinským Pavel píše, že Pán Ježiš Kristus sa stal pre nás nielen vykúpením, ale aj múdrosťou, aj ospravedlnením, aj posvetením. Čiže tá múdrosť je zahrnutá v osobe Pána Ježiša Krista. Takže ja si myslím, že keď odovzdá človek život Pánovi úplne naplno, a stalo sa to aj v mojom príbehu, ja som si uvedomila, že keď som sa naplno vydala Bohu, už ako tínedžerka, že môj život bol naozaj naplnený Božím požehnaním. A tak, ako sme aj spomínali v predchádzajúcich reláciách, to neznamená, že tie búrky neprišli do môjho života, ale vedela som, že Pán Ježiš je so mnou, že On je zdroj môjho života, že okolnosti neurčujú to, kto som, ani to, aká je moja hodnota, ale moju hodnotu a to, kto som, určuje Ježiš, ktorý žije vo mne.
0: Takže ty, keď sa pozrieš spätne na svoj život, ako si ho žila, tak by si dnes zhodnotila, že je lepšie žiť život s Bohom alebo bez Neho. Pretože mnoho ľudí povie, že mne sa život bez Boha páči, mne Boh nechýba.
1: Mm-hmm. Hej, a tiež niekedy, a ja sa s tým stretávam, že ľudia hovoria, že život s Bohom je ťažký, že Boh má určité požiadavky, ale moja odpoveď na tvoju otázku je, že by som nechcela žiť nikdy bez Boha. Pretože je to milosť pre mňa, to, že Pán Ježiš ma našiel a že mi dal milosť a mohla som ho spoznať ako svojho osobného spasiteľa. A v tomto je úplne všetko. On mi dal kľúč k životu. To, že mám Ježiša, tak mám kľúč k tomu, aby som vedela tento život a každý jeden deň prežiť zmysluplne.
0: Skvelé. Je super, že Ježiš Kristus sa stal aj našou múdrosťou.

0: Milí priatelia, vy počúvate Dobrý štart s Lenkou a Mimom. My sa rozprávame o tom, aké je to úžasné, keď poznáme Ježiša vo svojom živote, a k tomuto vás dnes aj povzbudzujeme. Kdekoľvek sa nachádzate práve v tomto čase, tak ak nepoznáte Pána Ježiša, Božie slovo hovorí, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna, aby každý, kto v neho verí, mal život večný a nezahynul. A to je fakt dobrá správa. Ako to ty?
1: To je tá najlepšia správa, ktorú človek môže počas svojho života počuť. Ak ju niekto dnes počul prvýkrát, hovorím ti, že buď vďačný za to, pretože to je tá najlepšia správa na celom svete.
0: Pretože zjavuje úžasnú hĺbku Božej lásky. To, že Boh miluje svojho syna, ale miluje rovnako aj nás, jeho stvorenie. A v tom je zjavená úžasná Božia múdrosť, že Boh nás stvoril na svoj obraz a my sme nedokázali ten obraz naplniť vo svojej sile a vo svojom intelekte, hoci mnohí sme vzdelaní a sme veľmi inteligentné bytosti, tak ako nás Boh stvoril. Ale Boh sa rozhodol, že pošle svojho jediného syna, aby vydal svoj život za nás a zomrel na kríži. A každý, kto príjme v pokore túto jeho obeť, stane sa Božím dieťaťom. A zároveň máme tu možnosť, že sa môžeme premieňať na jeho obraz a môžeme žiť na jeho slavu, presne naplniť tú Božiu múdrosť, ten Boží zámer, s ktorým nás náš Stvoriteľ stvoril.
1: Pán Ježiš Kristus je uholný kameň. Ten kameň sa dáva na stavbe, je to taký základný, proste, ktorý je prvý, ktorý je veľmi dôležitý, a mnohí stavitelia a mnoho ľudí sa dnes potkne alebo zavrhne tento kameň, zabudne na tento kameň. Ale ten, kto vsadí a sa postaví na tento kameň alebo má vo svojom živote tento uholný kameň, tak to je to presne, čo hovoríš, Lenka, že Ježiš prišiel na tento svet, aby každý skrze to, že v neho uverí, mal život večný. A to je tá dobrá správa.
0: A to je tá úžasná múdrosť aj pre nás, pretože aj keď možno to nechceme priznať, môžeme mať rôzne poznanie, hej, aj zo svojho detstva, alebo sme si osvojili nejakú filozofiu, určite platí pravda Božieho slova, že sme stvorení s večným duchom. A je naozaj na nás, ako sa rozhodneme a kde strávime svoju večnosť. Či to bude v obecenstve s našim nebeským Otcom, alebo budeme od neho navždy oddelení. A to slovo navždy a večnosť sú veľmi silné slova. Myslím si, že asi ani nedokážeme tak úplne celkom pochopiť tu v tomto našom svete a v našom ponímaní, čo to asi tak obnáša. Pretože všetko je len dočasné. Ale vierou príjmame veci, ktoré sú večné a neviditeľné.

0: nevezme.
1: Každému človeku je k dispozícii daná múdrosť. Ak sa niekomu nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý štedro dáva. Toto je skvelé. Mnoho ľudí si môže myslieť o sebe, že nie sú múdri, že je viac ľudí okolo nich, ktorí sú, možno čo sa týka múdrosti, lepší. A ja som mal takéto obdobie vo svojom živote, kedy som sa trápil, pretože som si myslel, alebo okolnosti hovorili o tom, že ja nie som až tak múdry. Ale vďaka Bohu za toto slovo, ja som sa na neho postavil, inými slovami, uveril som tomuto slovu a začal som si prosiť múdrosť od Boha. A je napísané, že on štedro dáva. On je dobrý otec. Začal som vidieť vo svojom živote, že tá múdrosť šla v prospech môj život. Bola popri mne. A v prísloví 8, 22 až 31, je to veľa veršov, nebudem všetky čítať, tam je napísané, akoby inými slovami, múdrosť hovorí. Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela pred svojimi dávnymi skutkami. Od večnosti som ustanovená od začiatku prv ako bola zem. Ešte neboli priepasné hlbiny, zrodila som sa. A tak ďalej. Pozbudzujem nás všetkých. Je to pekná časť Božieho slova, je to niečo na pozbudenie. Múdrosť hovorí, že bola som od počiatku. A táto múdrosť je nám k dispozícii k tomu, aby v našom živote, ako tu žijeme, my sme stvorení pre večnosť, ale Boh dal múdrosť, aby nás formoval do podoby jeho syna. Spomínali sme, Lenka, ty si vravela, že človek bol stvorený na obraz Boží, ale zároveň tým pádom sa ako keby pokazil, oddelil sa od Boha. Ale Boh nechal múdrosť a je tu k dispozícii, aby sme žili s jeho slovom a s jeho vedením v našom živote a ako keby tá múdrosť pracuje pre náš prospech.
2: Ako hovoríš, Mimo, verím, že môžeme prosiť Boha o múdrosť a on nám ju dá úplne do konkrétnych situácií, či je to voľba nášho životného partnera, alebo sa môžeme modliť a prosiť Boha o múdrosť, čo sa týka našej školy, alebo zamestnania, alebo rodinných záležitostí, situácií, vzťahov, v ktorých sme a ktoré riešime. Boh je blízko a túži nám pomôcť v tých každodenných veciach, ktorých sa rozhodujeme preto, aby náš život mohol byť požehnaný a požehnaním.

0: priatelia, aj dnešný dobrý štart sa pomaličky blíži k svojmu koncu. No a my sme dnes hovorili o Božej bázni, o Božej múdrosti a o tom, že aj my sme stvorení pre večnosť. Nielen múdrosť ostáva večná a Boh je večný, ale dokonca aj my sme stvorení pre večnosť a preto potrebujeme hľadať Boha celým svojim srdcom, podávať sa mu a veriť jeho slovu, prijať Pána Ježiša Krista do svojho života, aby sme dokázali žiť nielen tu v tomto živote, ale aby sme dokázali mať večnosť spolu s ním.
1: Boh je živý, Božie slovo o tomto hovorí, preto ak je dnes niekto možno, kto počúval z vás dobrý štart prvýkrát, alebo možno je to už viackrát, ale napriek tomu nepoznáš Pána Ježiša Krista osobne, celá táto relácia a celé toto rádio je o Ježišovi Kristovi. Zámer a cieľ tohto rádia je, aby naozaj človek, ktorý nepozná Ježiša, živého Boha, aby sa s ním mohol stretnúť. A preto aj táto relácia je povzbudením pre nás všetkých, ale aj pre vás, ktorí možno toto rozhodnutie ste ešte neurobili, že Boh aj vás miluje, aj za vás položil svojho syna Ježiša Krista.
0: A teraz môže byť práve ten čas, kdekoľvek si, môžeš sám povedať vo svojom srdci a možno vyznať aj svojimi ústami, nahlas alebo úplne potišku, Pane Ježišu, ak si, daj sa mi spoznať. A on na takúto modlitbu veľmi rád odpovie. A zároveň vás, ktorí poznáte Pána Ježiša Krista osobne, povzbudzujeme, aby ste chodili hodne jeho, aby ste ho uctili tým, že sa budete pokorovať pred ním a že budete hľadať jeho múdrosť na každý deň. Je to vyjadrenie toho, že Bože, som na tebe závislý, potrebujem ťa, ty si môj stvoriteľ, si múdry stvoriteľ a naozaj túžim žiť pre večnosť a verím, že ty si tou najlepšou navigáciou aj pre môj osobný život.
1: K tomuto neviem, čo by som mohol dodať, pretože to je tá jediná správa, ktorá je najdôležitejšia, že v Ježišovi Kristovi je spasenie a život večný.
0: A k tomuto sme vás vlastne zo srdca chceli povzbudiť aj my dvaja s Mimom. Lúčime sa dnes s vami a prajme vám požehnaný a radosný deň. Žite s perspektívou večnosti.
1: Od mikrofónu sa s vami lúči Mimo
0: a Lenka.
1: Majte sa krásne.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

viacej ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil včerajšiu tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a projektu Fórum za drzosť. Podľa neho je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čelí masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral 1 000 000 eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany v hodnotách 100 000 000 eur. Poslanci Smeru včera na tlačovej besede zopakovali známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čeli obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu. Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Európska únia bude naďalej vyvážať 100 000 tón plastového odpadu do Turecka, napriek tomu, že samotná Európska komisia pri preverovaní tamojšieho nakladania s odpadom identifikovala vážne problémy a možné environmentálne rizika. Turecko je s veľkým náskokom najväčším zahraničným odberateľom plastového odpadu z Európskej únie. Vlani z únie doviezlo približne 510 000 tón, čo predstavuje 36%. Slovo mier sa považuje za urážlivé a nebezpečné. Hovorí to 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada o ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela potom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú znaky extrémistickej povahy. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra. Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po dôkladnom a rozsiahlom posúdení. Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 km severne od hlavného mesta štátu Queensland, Brisbane, ktorá bude centrom olympijských hier, je kontroverznou voľbou. Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Ostávajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11. sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
2: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

Tretia kniha Mojžišova, 19. kapitola, 18. verš. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin. Sára trpí zriedkavým ochorením spôsobujúcim vyklbeniny, pre ktoré je pripútaná na elektrický invalidný vozík. Napriek tomu sa snaží žiť a fungovať ako ostatní ľudia. Kvôli stretnutiu sa nedávno vybrala na vlakovú stanicu, ale zistila, že výťah z predstaničného priestoru priamo na jednotlivé nástupištia k vlaku je pokazený. Sára sa vzdala a šla domov. Na nešťastie toto sa jej stáva bežne. Pokazené výťahy jej zabraňujú nastúpiť do vlakov a kvôli nefungujúcim zdvíhacím plošinám pre vozíky zas nedokáže z vlaku vystúpiť. Železničnému personálu je občas nepríjemné, keď Sára potrebuje asistenciu. Často má slzy na krajíčku. Z mnohých biblických zákonov týkajúcich sa medziľudských vzťahov je láska k blížnemu ako k sebe samému kľúčovým prikázaním. Táto láska nám bráni klamať, kradnúť, zneužívať druhých a tiež činí zmenu v našom zamestnaní. So zamestnancami by sa malo zaobchádzať spravodlivo a všetci by sme mali byť štedrí voči chudobným. Opravári výťahov a tí, čo dvíhajú plošinu pre cestujúcich, neschopných pohybu, nevykonávajú bezvýznamné úkony, ale dôležitú prácu pre iných. Ak prácu pokladáme iba za prostriedok, ako získať výplatu či osobnú výhodu, čoskoro sa budeme k ľuďom správať podráždene. Ak sa však k svojej práci staviame ako ku príležitosti prejavovať lásku, aj z najbežnejších každodenných úkonov sa stane požehnané podnikanie.

aj keď horí prema, viem, že si blízko.

Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil včerajšiu tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala

a kauze jeho matky Marty Šimečkovej a projektu Fórum za drzosť. Podľa neho je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čeli masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral 1 000 000 eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany v hodnotách 100 000 000 eur. Poslanci Smeru včera na tlačovej besede zopakovali známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čeli obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu. Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Európska únia bude naďalej vyvážať 100 000 tón plastového odpadu do Turecka, napriek tomu, že samotná Európska komisia pri preverovaní tamojšieho nakladania s odpadom identifikovala vážne problémy a možné environmentálne rizika. Turecko je s veľkým náskokom najväčším zahraničným odberateľom plastového odpadu z Európskej únie. Vlani z únie doviezlo približne 510 000 tón, čo predstavuje 36%. Slovo mier sa považuje za urážlivé a nebezpečné. Hovorí to 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada o ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela potom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú znaky extrémistickej povahy. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra. Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po dôkladnom a rozsiahlom posúdení. Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 km severne od hlavného mesta štátu Queensland, Brisbane, ktorá bude centrom olympijských hier, je kontroverznou voľbou. Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, vítajte opäť pri počúvaní ďalšej časti relácie Krásne Slovensko. Moje meno je Dávid Zúštiak a zdravím vás poza mikrofónu z nášho bratislavského štúdia Rádia 7. Priatelia, čo zvykávate robiť počas tých pár minút voľna, ktoré máte počas dňa? Ja osobne rád sedím a pozerám napríklad na mapu sveta a skúmam a obdivujem zároveň, ako náš svet úžasne stvoril náš stvoriteľ, ktorého mimochodom môžeme poznať osobne nielen niekde v kostole alebo v cirkvi. A viete, čo som si uvedomil pri takomto nedávnom prezeraní map? Že mnohé krajiny majú svoje bohatstvá. Môžu to byť rôzne veci ako ropa, zemný plyn, drahé kovy, úrodná pôda, moria a oceány. Avšak uvedomil som si, že naše malinké Slovensko je svojím spôsobom bohatšie než ostatné krajiny. Nezáleží totiž úplne, koľko peňazí dostanete za jednotlivé bohatstva, ale záleží na ľuďoch, na kultúre, na prostredí a spoločnom dedičstve. A myslím si osobne, že na Slovensku sme spolu dedičmi krásnych výhľadov, zaujímavej histórie, kultúry a prírody. A ako to už býva, je len na nás, teda dedičoch, že či poznáme to, čo sme zdedili a že či sa vieme z toho radovať. Milí poslucháči, poznáte všetky zákutia Slovenska? Viete, ako vznikajú plesa v horách, ktoré je najvyššia položená horská chata, prípadne kde sa nachádza evidencia mora na Slovensku? Že nie? Tak po krátkej pauze sa spolu pozrieme v dnešnej časti relácie Krásne Slovensko na divy a tajomstvá našej úžasnej krajiny.

0: Zdravím vás, priatelia, tak sa opäť počujeme po krátkej chvíľke. Dnes sa spolu pozrieme do Prešovského kraja, do regiónu s názvom Zamagúrie a zastavíme sa na našej audioprechádzke v obci Vyšné Ružbachy, ktoré mimochodom od roku 1595 sa môžu právom píšiť statusom kúpeľného mesta. Vyšné Ružbachy sa rozkladajú na približne 18 km štvorcových, pričom obec má približne 1400 obyvateľov. Zaujímavosťou môže byť jej nadmorská výška, obec sa totiž nachádza vo výške 625 metrov nad morom, čo je takmer identická výška napríklad so Spišským hradom. Klimatické a minerálne pramene, ktoré sa tu nachádzajú, majú liečivé účinky pre liečenie srdcovo-ciemných a nervových chorôb. V roku 1288 máme prvé zmienky o osade menom Nižné Ružbachy, pričom tie Vyšné Ružbachy boli založené až na začiatku 14. storočia. Vyšné a Nižné Ružbachy sa potom stali spolu súčasťou zálohy, ktorú dal Žigmund Luxemburský poľskému kráľovi Vladislavovi II. Jagelovi za pôžičku 16 spiských miest na 360 rokov. Predstavte si tú dobu. V roku 1549 bol menovaný gróf Sebastian Lubomirský za dedičného starostu týchto zálohových miest a práve to by sme mohli pripočítať ku tzv. Zlatému veku tohto kraja. V tomto období došlo ku zveľaďovaniu týchto osád, miest, zámkov a hradov. Patril tam okrem iného pre zaujímavosť aj samotný Spišský hrad. A to teda nie len prinesením kultúry a spoločenských udalostí, ale i zástavbou a výstavbou v jednotlivých častiach tohto kraja. V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry. Samozrejme, v tomto období išlo o výsostný benefit šlachticov a miestnych zemepánov a mešťanov. Čiže bežní, obyčajní roľníci a obyvatelia tohto kraja sa jednoducho do tých kúpeľov nevedeli dostať. Neskorší správca Stanislav Lubomírsky, teda syn spomínaného Sebastiana, sa rozhodol urobiť z tohto malého kúpeľného ostrovčeka, ktorý dovtedy slúžil len za zábavu a možno aj využívanie liečebných procedúr, respektíve liečebných prvkov v prameňoch miestnej šlachty a mešťanstva, tak sa rozhodol ho zmeniť na kúpeľné mesto, akého poznáme práve v dnešnom období. Cieľom a víziou teda bolo urobiť z neho spoločenské centrum, a to nie len uhorskej šlachty, ale aj tej poľskej. Nesmieme totiž stále zabúdať na to, že hranice s Poľskom sa nachádzajú od súčasnej obce Vyšné Ružbachy iba približne 13 km z vtáčej perspektívy. Cieľ i vízia boli pripravené a do istej miery sa začali aj naplňať, avšak po smrti posledného potomka rodu Lubomírskych kúpele začali veľmi často striedať majiteľov. No a ako sa hovorí, 100 ľudí 100 chutí, presne tak aj kúpele. Nemali jasnú zrazu víziu, nemali jasný cieľ. Každý z majiteľov sa snažil iným spôsobom sa starať o tie kúpele, inú víziu každý z nich mal. A tým, že každý z nich mal veľmi takú striedmu až nejasnú tú víziu, tak v konečnom dôsledku od roku 1744 môžeme hovoriť o úplnom úpadku týchto kúpeľov. V roku 1772, čiže muselo prejsť 28 rokov, sa kúpele stali opäť majetkom Uhorského kráľovstva, pretože prešlo spomínaných 360 rokov v rámci záloh, avšak ani táto zmena a zmena tohto majiteľa nepriniesla nejaký želaný efekt a kúpele ešte viac začali upadať ako kedykoľvek predtým. V roku 1825 však nastala náhla zmena a kúpele zmenili opäť majiteľa a stal sa ním barón von Jony, ktorý začal aktívne s prestavbou, rekonštrukciou a celkovou obnovou zašlej slávy týchto kúpeľov. Postavil sa tam kaštiel, ďalšie kúpeľné domy i ubytovňu, kde sa teda mohli uchýliť vtedajší návštevníci. Kúpele zrazu už neboli iba miestom radovánok pre miestnu či poľskú šlachtu, ale stali sa verejne dostupné aj pre obyčajných smrteľníkov, ak by sme to tak mohli nazvať. Na konci 19. storočia však opäť kúpele zmenili majiteľa, čo samozrejme opäť neprispelo v rámci obnovy kúpeľov. Tentokrát sa však stal majiteľom poľský šlachtic menom Zamojský, ktorý dal postaviť z pôvodnej ubytovne hotel, ktorý mimochodom tam dodneska stojí a dodneska môžete naraziť v týchto kúpeloch. Zaujímavou stavbou, ktorá obohatila kúpeľné mestečko, je i exkluzívny palác s názvom Bielý dom a je to palác, ktorý dal postaviť pre svoju manželku, španielskú princeznu. Tento palác nesie na sebe ešte jednu zaujímavosť. Ide totiž o vernú kópiu jedného z palácov, ktoré stáli v Monte Carlo na juhu dnešného Francúzska. Dodnes je jeden z prameňov pomenovaný po tejto princezne, teda po princezne Izabele, teda manželke tohto šlachtica. Toto španielske prepojenie nebolo náhodné a zároveň zostalo v platnosti i po smrti baróna a nástupu vlastníctva jeho syna, ktorý sa oženil opäť so španielskou princeznou, konkrétne s neterou španielského kráľa Alfonza 13., ktorý v roku 1923 dokonca prišiel osobne do Vyšných Ružbachoch na teda svadbu, ktorá sa tam konala. Ako sa neskôr ukázalo, práve táto svadba bola veľmi dôležitým bodom v rámci obnovy kúpeľov, pretože práve návšteva španielského kráľa na tomto mieste nielenže prilákala opäť šlachtu a vyššiu spoločenskú triedu ľudí, ale zároveň kráľ dal ako veno dosť nevšednú vysokú sumu a teda syn Ján Zamojský bol vďaka tomu venu veľmi blízko k naplneniu smelých ambícií, ktoré mal s týmto kúpeľovým mestom. Takže po tejto svadbe pribudli ďalšie kúpeľné objekty, bol vybudovaný ďalší hotel, ktorý opäť dodneska môžeme nájsť. Zväčšenie kúpaliska i štandardizovanie kabiniek, ktoré v súčasnosti patria do kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Tieto investície sa podarili a odmenou bol rok 1931, kedy boli Vyšným Ružbachom udelený štatút prírodných liečebných kúpeľov. Po začiatku druhej svetovej vojny však gróf Zamojský bol nútený emigrovať do Sevilly, do Španielska za príbuznými. Po skončení vojny sa vrátil späť, aby prinavrátil slávu spred vojny týmto kúpeľom. Avšak dlho sa neohrial. V roku 1948 bol tento majetok skonfiškovaný a daný do správy štátu. Kúpeľné budovy, ktoré dnes môžeme obdivovať, pochádzajú z rokov 1920 až 1940, teda keď bol majiteľom gróf Zamojský. Ďalšie objekty boli doplnené až ku koncu 20. storočia. Tentokrát majiteľom bol štát Slovenská republika. V kúpeľnom meste môžeme okrem budov a histórie obdivovať i prírodné hrádky, jazierko s názvom Kráter s uhličitou vodou, ktorá má teplotu do 24 stupňov Celzia, alebo skalné útvary, smrtné jamy, takzvané, a vyvierajúcu minerálnu vodu. Za zmienku stojí i jedinečný kúpeľný park, ktorý svojimi kombináciami v rámci flóry nenájdete hocikde. Určite doporučujem mať nachystané fotoaparáty a užiť si túto nevšednú atmosféru, ktoré prináša ďalšie kúpeľné mesto, ktoré máme na Slovensku.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, tak opäť sa raz blížime ku záveru dnešnej časti relácie Krásne Slovensko. Dnes sme sa spolu prešli po kúpeľnom meste vo Vyšných Ružmachoch, ktoré svojou zaujímavou históriou, ktorú môžete vidieť dnes na vlastné oči v podobe starých budov, pripomínajú všetkým jej návštevníkom, čo znamená mať sen a jasnú víziu, ale čo znamená aj to, keď ich chceme reálne urobiť, postaviť. A osobne verím, že aj táto vybraná destinácia vo vás vyvolala určité nadšenie spoznať novú oblasť, o ktorej ste možno dodneska nepočuli a ktorá sa možno nachádza neďaleko vás. Prípadne si uvedomiť aj to, že nielen v súčasnosti sem chodí množstvo turistov z Čiech, Nemecka, ale aj Poľska, ale že i v 15. 16. storočí boli miesta na Slovensku, za ktorými nelenili chodiť naši dnešní severní susedia a že to naozaj stojí za to. Prajem vám teda, nech už vyrážate na akékoľvek ďalšie dobrodružstvo, aby ste boli naplnení novými príjemnými zážitkami a vytvárali si svoje vlastné pozitívne spomienky na dané miesta. Teším sa, že sa čoskoro opäť budeme spolu znovu počuť pri počúvaní relácie Krásne Slovensko a návšteve ďalšieho perfektného a krásneho miesta.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil včerajšiu tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a projektu Fórum za drzosť. Podľa neho je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čeli masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral 1 000 000 eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany v hodnotách 100 miliónov eur. Poslanci Smeru včera na tlačovej besede známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čeli obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu. Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Európska únia bude naďalej vyvážať 100 000 tón plastového

odpadu do Turecka, napriek tomu, že samotná Európska komisia pri preverovaní tamojšieho nakladania s odpadom identifikovala vážne problémy a možné environmentálne rizika. Turecko je s veľkým náskokom najväčším zahraničným odberateľom plastového odpadu z Európskej únie. Vlani z únie doviezlo približne 510 tisíc tón, čo predstavuje 36%. Slovo mier sa považuje za urážlivé a nebezpečné. Hovorí to 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada o ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela potom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú znaky extrémistickej povahy. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra. Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po dôkladnom a rozsiahlom posúdení. Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 km severne od hlavného mesta štátu Queensland, Brisbane, ktorá bude centrom olympijských hier, je kontroverznou voľbou. Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Desiata kapitola.
2: Z tej duše sa mi zhanusil život. Vypustím zo seba svoju sťažnosť. Z horkej duše prehovorím. Poviem Bohu, neodsudzuj ma. Daj mi vedieť, prečo vedieš so mnou spor. Je to podľa teba dobré, že utláčaš a opovrhuješ dielom svojich dlaní? A že radu bezbožných svetlom zalievaš? Máš azda oči človeka a zrak smrteľníka? Či sú tvoje dni ako dni človeka a tvoje roky ako dni muža, že sa usiluješ nájsť u mňa previnenie a pátraš po mojom hriechu? Hoci aj vieš, že nie som vinný a nie nikoho, čo by ma vytrhol z tvojej ruky? Tvoje ruky ma sformovali, celého ma pospájali a teraz ma pohltíš? Pamätaj prosím, že si ma utvoril ako hlinu a vraciaš ma do prachu. Či si ma nezlial ako mlieko a nenechal zraziť sa ako syr? Prihodil si ma mesom a kožou, z kostí a šliach si ma utkal, dal si mi život, milosť a tvoja starostlivosť strážila môjho ducha. Tieto veci si ukrýval v srdci, viem, že toto si mal v úmysle, že ak hreším, spozoruješ to a nenecháš ma bez trestu, keď som sa previnil bedami. Keby som aj konal spravodlivo, ani tak nemôžem pozdvihnúť hlavu, lebo som sýty potupy. Len sa pozri na tú moju biedu. Ak zdvihnem hlavu, lovíš ma ako levu a obratom ma prekvapíš. Staviaš nových svedkov a znásobuješ svoj hnev proti mne. Neustále útoky a vojna sú mojim údelom. Tak prečo si ma vyviedol z loda matky? Skonal by som, ani jedno oko by to nezbadalo. Bol by som, ako keby ma nikdy nebolo, prevezený z maternice rovno do hrobu. Nie je vari poskromne mojich dní? Tak teda prestaň a nechaj ma, nech trochu pookrejem, kým pôjdem a nevrátim sa do ríše tmy a tieňou smrti. Do ríše takej tmy, ako je čern šera smrti. Ríše bezporiadku, kde je žiara svetla ako temno tmy.

Škola je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

0: tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil včerajšiu tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a projektu Fórum za drzosť. Podľa neho je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čeli masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral 1 000 000 eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany v hodnotách 100 000 000 eur. Poslanci Smeru včera na tlačovej besede zopakovali známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čeli obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu. Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Európska únia bude naďalej vyvážať 100 000 tón plastového odpadu do Turecka, napriek tomu, že samotná Európska komisia pri preverovaní tamojšieho nakladania s odpadom identifikovala vážne problémy a možné environmentálne rizika. Turecko je s veľkým náskokom najväčším zahraničným odberateľom plastového odpadu z Európskej únie. Vlani z únie doviezlo približne 510 000 tón, čo predstavuje 36%. Slovo mier sa považuje za urážlivé a nebezpečné. Hovorí to 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada o ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela potom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú znaky extrémistickej povahy. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra.

Krokodíly bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po dôkladnom a rozsiahlom posúdení. Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 km severne od hlavného mesta štátu Queensland, Brisbane, ktorá bude centrom olympijských hier, je kontroverznou voľbou. Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov. V slovenskom politickom priestore vzniká nová strana. Jej cieľom je boj za ľudskosť a prosperitu, od čoho sa odvíja aj názov strany Ľudskosť a prosperita. Za jej vznikom stoja bývalý člen Smeru a europoslanec Boris Zala, Stanislav Mičev a Daniel Rabina. Od stredy 16. septembra začali so zberom podpisov, ktoré sú potrebné na registráciu strany. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov monitorovacieho výboru parlamentného zhromaždenia Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí s Debora Bergamini a Klaudom Kernom, ktorí sú spoluspravodajcami parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre správu fungovanie demokratických inštitúcií na Slovensku. Počas ich návštevy sa zaoberali najmä systémom brzd a protiváh, slobodou médií, nezávislosťou justície a pozornosť venovali aj fungovaniu protikorupčných inštitúcií a kvalite legislatívneho procesu. Európska únia je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu navrhla, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom. Otavu zároveň pozvala do pripravovanej Európskej bezpečnostnej rady. Kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie vzťahy s Európskou úniou v čase, keď sa Kanada čoraz viac zapája do obchodného so Spojenými štátmi. Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov. Veľkoformátový obraz kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A ten dom padol a jeho pád bol veľký. Matúš 7:26-27. Postavený na piesku. V roku 1992 postihli severoamerický štát Kaliforniu prudké lejaky a s nimi rozsiahle záplavy. Veľa domov, ktoré boli postavené na nepevných stráňach, sa dostalo do pohybu a zrútilo sa. V jednej novinovej správe o týchto udalostiach stálo toto. Boh pôsobí tajúplným spôsobom, nevždy milým. Ak dôjde vo svete alebo v osobnom živote k nejakému nešťastiu, človek býva prirýchly obviňovať za to Boha, kritizovať jeho činy a pochybovať o jeho láske. Ak však budeme trochu pátrať po príčine niektorého nešťastia, väčšinou zistíme, že k nehode nedošlo následkom Božej nevľudnosti, ale že bola zapríčinená ľudskou ľahkomyselnosťou a ľudskou nerozumnosťou. Aj keď ľudia poznajú také nebezpečia, stavajú domy na piesčitých pôdach alebo v sopečných oblastiach či na horských svahoch ohrozovaných lavínami. Boh varuje ľudí pred búrkou súdu, ktorý je ešte v budúcnosti. Kto nepostavil dom svojho života na skale Božieho slova, zažije, že sa zrúti. Žiaľ, že mnohí ľudia, ktorí nedbajú na Božie varovanie, raz večne zahynú. Avšak kto posluchne Boha a jeho slovo a dá pred ním svoj hriešny život do poriadku tým, že urobí pokánie a vyzná mu svoje hriechy, tak ten človek postavil na pevnom skalnom základe. Jeho život neskončí katastrofou, ale pretrvá. Zakúsi Božiu záchranu a pomoc vo všetkých skúškach. Rádio 7.

0: lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V slovenskom politickom priestore vzniká nová strana. Jej cieľom je boj za ľudskosť a prosperitu, od čoho sa odvíja aj názov strany Ľudskosť a prosperita. Za jej vznikom stoja bývalý člen Smeru a europoslanec Boris Zala, Stanislav Mičev a Daniel Rabina. Od stredy 16. septembra začali so zberom podpisov, ktoré sú potrebné na registráciu strany. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov monitorovacieho výboru parlamentného zhromaždenia Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí s Debora Bergamini a Klaudom Kernom, ktorí sú spoluspravodajcami parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre správu fungovanie demokratických inštitúcií na Slovensku. Počas ich návštevy sa zaoberali najmä systémom brzd a protiváh, slobodou médií, nezávislosťou justície a pozornosť venovali aj fungovaniu protikorupčných inštitúcií a kvalite legislatívneho procesu. Európska únia je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu navrhla, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom. Otavu zároveň pozvala do pripravovanej Európskej bezpečnostnej rady. Kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie vzťahy s Európskou úniou v čase, keď sa Kanada čoraz viac zapája do obchodného sporu so Spojenými štátmi. Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov. Veľkoformátový obraz kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha Jób, 41. kapitola, 3. verš. Kto mi niečo prvý dal, aby som sa mu musel odmeniť? Veď všetko pod nebom mi patrí. Pred rokmi mi do schránky prišiel rozmerovo zvláštny balík. Všimol som si spiatočnú adresu a usmial som sa. Môj najlepší priateľ mi občas posiela výnimočné veci. Aj teraz to tak bolo. V balíku bol tmavohnedý žraločí zub s dĺžkou vyše 12 cm. Vysvetlenie som našiel v liste. Skamenený zub prehistorického žraloka veľkozubého megalodona, oveľa väčšieho ako má žralok modrý. Snažil som sa odhadnúť, do akej obrovskej papule sa zmestilo niekoľko radov takýchto zubov. Vedci ponúkajú teoretickú odpoveď. Vraj mala priemer 3 metre. Pohľad na takéto stvorenie musel stať za to. Písmo takéto žraloky nespomína, ale v knihe Jób Boh hovorí o morskom zvierati menom Leviatan. Jób 41 detailne opisuje jeho pôsobivé telo. Nebudem mlčať o jeho údoch, ani o jeho obrovskej sile, ani o kráse jeho vzrastu. Boh sa pýta, kto otvoril vráta jeho papule? Vôkol jeho zubov je hrôza. Odpoveď? Jedine jeho stvoriteľ. A tu Boh pripomína Jóbovi, že akokoľvek veľká je táto morská šelma, nie je ničím v porovnaní so stvoriteľom. Všetko pod nebom mi patrí. Obrovský zub som si vystavil na stole ako pripomienku majestátnosti a tvorivosti nášho stvoriteľa. A táto netypická pripomienka Božieho charakteru mi dodáva odvahu, keď mám pocit, že svet ma zožerie a vypľuje.

Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujem.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

0: Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Reklama.
1: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V slovenskom politickom priestore vzniká nová strana. Jej cieľom je boj za ľudskosť a prosperitu, od čoho sa odvíja aj názov strany Ľudskosť a prosperita. Za jej vznikom stoja bývalý člen Smeru a europoslanec Boris Zala, Stanislav Mičev a Daniel Rabina. Od stredy 16. septembra začali so zberom podpisov, ktoré sú potrebné na registráciu strany. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov monitorovacieho výboru parlamentného zhromaždenia Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí s Debora Bergamini a Klaudom Kernom, ktorí sú spoluspravodajcami parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre správu fungovanie demokratických inštitúcií na Slovensku. Počas ich návštevy sa zaoberali najmä systémom brzd a protiváh, slobodou médií, nezávislosťou justície a pozornosť venovali aj fungovaniu protikorupčných inštitúcií a kvalite legislatívneho procesu. Európska únia je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu navrhla, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom. Otavu zároveň pozvala do pripravovanej Európskej bezpečnostnej rady. Kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie vzťahy s Európskou úniou v čase, keď sa Kanada čoraz viac zapája do obchodného so Spojenými štátmi. Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov. Veľkoformátový obraz kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, v týchto chvíľach sa na vlnách Rádia 7 začína relácia Žiť vierou. Ja vás vítam pri jej počúvaní. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás dnes touto reláciou sprevádzať. Nebudem tu dnes sama, ale mám pripravenú aj moju dnešnú hostku, ktorú vám už o malú chvíľu prezradím, teda že kto to je, a predstavím vám ju trošku bližšie. A práve dnes sa budeme rozprávať o tzv. Momente vytriezvenia. Budeme si o malú chvíľu už čítať aj z knižky, v ktorej sa píše príbeh Elizabeth Elliotovej, ktorá práve prežila takýto moment vytriezvenia. Ale moja otázka hneď na úvod aj pre vás, milí poslucháči, je, že aký moment v tvojom živote bol týmto momentom vytriezvenia, kedy sa niečo stalo, že to nešlo podľa vašich očakávaní? Aká situácia bola pre teba možno takým až nepríjemným prekvapením? A možno niekedy aj v takých dobrých veciach, o ktorých sme presvedčení, že dobre, že do nich ideme a tešíme sa a tak ďalej, tak nedopadnú až tak, ako chceme. Možno sa trošku pomenia plány a práve aj v týchto oblastiach života vieme byť

byť taký trošku, že prekvapený a zažívame práve tento moment vytriezvenia, ktorý, ako som spomínala, zažila aj Elizabeth Elliotová uprostred svojho príbehu a písal sa deň 7. december 1941 a budem teda pokračovať v čítaní tejto kapitoly. Dňa 7. decembra 1941, čoskoro po smrti uja Charlieho, bola rodina Howardových šokovaná ako zvyšok krajiny, keď sa dozvedela o ťažkom japonskom leteckom útoku na Pearl Harbor na Havaji. Mnohí americkí vojaci boli v tomto útoku zabití, bolo zničených veľa lietadiel a potopili sa mnohé lode. Čoskoro na to oznámil prezident Franklin Roosevelt v rádiu, že Spojené štáty boli teraz oficiálne vo vojne s Japonskom a Nemeckom. Amerika napokon vstúpila do vojny, ktorá zúrila už vyše 2 rokov v Európe a v častiach východnej Ázie. Napriek tomu, že Spojené štáty boli teraz vo vojne, v septembri 1942 stála 15-ročná Betty Howardová na nástupišti stanice vo Filadelfii, odetá do bežového plsteného klobúka a modrých vlnených šiat, hrubých ponožiek a hnedých tenisiek. Všetko vhodné oblečenie na jeseň v New Jersey. Zhlboka sa nadýchla a keď už nastúpila na Tamiami Champion a našla svoje lôžko, pozrela sa von z okna vagóna. Celá jej rodina sa s ňou prišla rozlúčiť. Ako vyzerala von z okna, Betty sa zrazu cítila byť pohltená realitou situácie. Poprvýkrát opúšťala svoj domov. Sama. Vo vagóne vlaku s ňou nebol nejaký z jej bratov a sestier a smerovala ďaleko preč od domu, ďalej ako kedykoľvek predtým vo svojom živote. To nebolo všetko. Počas dlhých 9 mesiacov sa nemala so svojou rodinou vidieť ani rozprávať. Bolo to príliš ďaleko na to, aby cestovala domov na Vianoce a Veľkú noc a zároveň aj príliš drahé, aby uskutočňovala diaľkové telefónne hovory. Keď lokomotíva zapískala a pomaly sa pohla preč zo stanice, nastal pre Betty moment vytriezvenia. Cesta vlakom na juh trvala celú noc a v Jacksonville na Floride sa Tamiami Champion rozdelil na dvoje, pričom jeden vlak išiel do Miami na východné pobrežie Floridy a druhý vlak do St. Petersburgu na jej západné pobrežie. Betty išla na palube vlaku smerujúceho do St. Petersburgu. Ako vlak prechádzal centrálnou Floridou, zastavil sa v Orlande. Keď už bolo slnko na oblohe, Betty uprene hľadela z okna na krajinu, akú doteraz nevidela. V dohľade nebol žiaden kopec, iba rovina. Niektoré časti krajiny boli pasienkami, na ktorých sa pásli kravy, ale väčšina pôdy bola pokrytá štíhlymi borovicami. Zdalo sa, že všade sú malé jazerá a močiare. Betty sa schúlila, keď myslela na to, aké množstvo aligátorov pravdepodobne obýva tieto jazerá a močiare. V skore popoludne vlak konečne zastavil na stanici Church Street v Orlande. Betty bola znepokojená, keď zliezla dolu z vlaku, tuho zvierajúc svoj kufor. Približne 10 ďalších ľudí vystúpilo z vlaku v Orlande a Betty zvieralo žalúdok, keď si predstavila, čo by sa stalo, keby tam na ňu nikto nečakal. Ovial ju nápor vlhkého vzduchu, keď vystúpila na nástupište stanice. Cítila sa, ako by práve vstúpila do zaparenej kúpeľne a jej vlnené šaty sa na ňu lepili. Betty sa poobzerala naokolo. Našťastie jej trvalo len minútu, dokým nezazrela vysokú chudú ženu, ktorá mala oblečené dlhé biele šaty. Žena si tiež všimla Betty a zamierila priamo k nej. Ahoj, povedala nadšene žena. Ty musíš byť Betty Howardová. Ja som slečna Andy. Vitaj. Tak veľmi sa tešíme, že si tu. Betty opätovala úsmev. Dúfala, že vyzerá, ako by sa tešila, že tam je.

0: dnešnej relácii nás prišla navštíviť ku nám do štúdia Rádia 7 moja dnešná hostka Laura Sirotňáková. Laura, ja ťa tu vítam, ahoj.
1: Ďakujem krásne, ahoj Kika.
0: A ja by som ťa chcela teda na úvod takto poprosiť, že by si sa trošku predstavila, kto si, čo si, odkiaľ si a možno, kebyže vieš povedať nejaké tri také fun facts, ako sa hovorí, nejaké také že zaujímavosti o tebe.
1: Dobre, takže volám sa Laura, som prekladateľka a tlmočnička a pochádzam pôvodne z Levíc, ale posledných 7 rokov som v Bratislave, aj kvôli vysokej škole a potom som tu zostala. No a fun fact o mne. No prvý, mám veľmi rada to-do listy. Keď mám v diári niekoľko políčok so svojimi povinnosťami a úlohami a potom si ich večer môžem vyškrtať, tak to je úžasný pocit a ešte keď sa môžem farebne aj zvýrazniť, to je... mám to veľmi rada. A druhá vec, čo mám veľmi rada, je, že rada si pozývam hostí k sebe a ich hostím a im navarím a napečiem, to je proste pre mňa. Toto, keď môžem robiť pre druhých ľudí, tak mňa to strašne baví. A tretia vec, tipná podľa mňa, verím, že neutrpíme viacerí. Ja sa nazývam, že som taký lapač prízvukov, čo teda pri mojej práci je fajn, ak sa to deje pri cudzých jazykoch, že ak pri tej angličtine a španielčine sa snažím znieť ako rodinný hovoriaci, tak to je veľmi fajn. No, ale je to veľmi vtipné, možno niekedy až trápne, keď sa mi to deje v slovenčine, že stačí, že trávim viacej času, väčšinou sú to východňari a ja začnem potom tiež zaťahovať. A no...
0: A nezačnú oni aj tvrdo hovoriť potom? Či na nich sa to tak nelapá?
1: Hej? Na nich sa to tak nelapá. U nich som si nevšimla tento opačný proces, akože mohlo by sa. Možno by sa potom oni nesmiali na mňa, ale ja na nich. Bolo by to vyrovnané.
0: Na mňa by sa potrebovalo trošku, ja by som trošku potrebovala lapiť takéto ľ a takto, lebo tiež akože som zo západu, tak sa to tu aj v rádiu učím. Takže super, potrebovala by som trošku tvoje schopnosti. Keď si hovorila tie to-do listy, tak som sa v hlave smiala, lebo ja som minule si vyškrtávala, išla som si presne, že večer vyškrtnúť, že čo som teda dnes urobila z toho to-do listu, z toho zoznamu vecí, ktoré som chcela stihnúť. A jediné, čo som si vyškrtla, bolo, že som si zvládla uvariť kávu z tých vecí. Takže pre mňa to bol taký moment, že no, asi musím niečo zmeniť, lebo takto to asi nepôjde v živote. Dalo by sa to nazvať, že to bol pre mňa možno trošku moment vytriezvenia, teraz veľmi premostujem na dnešnú tému, milí poslucháči, teda už som o nej dnes hovorila, ale budeme sa o nej viac rozprávať aj tuto z Laury. A nie len o takých momentoch vytriezvenia, čo sa týka nášho charakteru, že čo potrebujeme meniť, samozrejme aj to do toho patrí, ale budeme sa trošku dnes viac venovať tej téme, že keď nás Pán Boh do niečoho volá, alebo keď chceme nasledovať Pána Ježiša úplne tak naplno a nekompromisne, tak bude nás to niečo teda asi stáť. A moja hneď prvá otázka teda na teba, Laura, je, že kedy si si ty toto naplno uvedomila?
1: Keď toto bolo tak, že úplne prvýkrát, keď som si to uvedomila, tak to bolo v tých takých začiatkoch, kedy som začala spoznávať viacej Pána Boha osobne. A vtedy som chodila s neveriacim chalanom a mne vtedy došlo, že mňa to vtedy bude stať ten vzťah. A že to bude bolieť a že to bude nepríjemné a ja budem smutná. Ale je niečo, čo v porovnaní s Kristom a s následovaním Krista, tak sa veľmi oplatí.
0: Aj v tvojom živote sa to oplatilo, hej? Že?
1: Áno, jednoznačne áno.
0: Hej, super. Možno vedela by si nám trošku približiť iba túto situáciu, lebo viem si predstaviť, že to musí byť akože náročné sa nejak tak rozhodnúť, že naozaj chcem ísť naplno nasledovať Krista, ale že toto ti tam do toho nejak nezapadá. Prečo ti to tam nezapadá vlastne?
1: No presne preto, že Pán Boh nás volá k tomu v prvom rade, aby sme jeho mali ako prioritu a že on má aj svoj dizajn alebo taký štandard, v Biblii to píše, že ako si máme vyberať aj svojich partnerov a aký majú byť a že on má potom aj ten najlepší možný návrh na to, ako má vyzerať manželstvo. No a to by s takýmto mužom nebolo možné, že vtedy by sme si iba navzájom ubližovali. Čiže to by bol takýto problém a ja by som najviac ubližovala Pánu Bohu, lebo by som vedome hrešila naďalej, ak by som v takom vzťahu zostávala. Ale no samozrejme, toto je niečo, čo je aj bolestivá téma pre mnohých, že ten pocit osamelosti a že keď si uvedomia, že možno to znamená, že nikdy nebudú mať nejaký vzťah, hej, že budú mať v úvodzovkách len vzťah s Bohom, ale vlastne to je to najviac.
0: Tak to úplne aj prajem všetkým, čo teraz počúvajú Rádio 7, aby vedeli, že naozaj v Bohu majú to prijatie, možno aj ktoré hľadajú a ten vzťah, ktorý hľadáte. A v akej oblasti to zažívaš možno momentálne, taký ten moment vytriezvenia, že si si uvedomila, že nasledovať naplno Pána Ježiša možno aj tvoj život bude dosť meniť?
1: Teraz to asi najviac vidím v tom, že ako to mení vzťahy, ktoré mám, či už s kresťanmi alebo s neveriacimi ľuďmi. V tom zmysle, že ja som prirodzene veľmi nekonfliktný človek a ja si myslím, a taká moja definícia, že vlastne dobré vzťahy sú nekonfliktné vzťahy a že tak by to malo byť aj u kresťana, že všetky jeho vzťahy by mali byť také, že všetko je fajn, všetko sa nejako vyrieši a tak si to niečím proste prikrieme. A moment vytriezvenia zažívam veľmi v tom, že potom, keď viacej dbám na to, aby tie vzťahy boli nekonfliktné a nešli sme do nejakých priamých rozhovorov, lebo teraz akože slovo konflikt nemyslím zlom, ale že to je niečo akože dobré, že také priame rozhovory otvorené. No ale keď sa toto nedieje, tak ja sama tak upadám do takej šedej zóny nejakej, že vlastne, že aj toto môže byť pravda, aj toto. Zamotávam sa v tom ja a zamotávam v tom aj ľudí, s ktorými sa rozprávam. A napríklad pri neveriacich kamarátoch zisťujem, že musím byť oveľa priamejšia a otvorenejšia, samozrejme všetko s láskou, ale keď hovorím o evanjeliu, tak hovoriť celú pravdu. Hej, že nevynechávať nejakú časť z evanjelia alebo nepridávať k tomu niečo len preto, aby to bolo atraktívnejšie a len preto, aby to pre nich znelo dobre a ja som si zabezpečila ten nekonfliktný vzťah s nimi, hej, že nebudem ich nejako konfrontovať. To im nejako nepomôže a mne tiež nie. A potom pri vzťahoch zase s kresťanmi a celkovo vzťahy v cirkvi, tak tam zase zisťujem, že sa to prejavuje tak, že niekedy slovné spojenie kresťanská disciplína znie veľmi tak negatívne, že to je taký strašiak. Ale v cirkvi platí, že ak sa nebudeme vzájomne láskavo a v evanjeliu napomínať, no tak proste to je tiež problém, že my nikam nerastieme, my sa nepripodobňujeme Bohu. Lebo ak jediné, čo robíme, je len, že sa tak nejak potľapkáme, že aha, aj ty si hriešný, a ja som hriešný, a ja som urobil zle, toto som urobil zle, a že sa tak len sme ako nejaká taká podporná skupina, ktorá si otvorí Bibliu, tak potom, že tiež to nebude fungovať a že úplne sa oddialujeme od tej Božej predstavy, ako má naozaj cirkev vyzerať a čo sa v nej má diať. Čiže pre mňa je teraz toto také v posledných týždňoch, asi aj mesiacoch, že keď zisťujem, že tie otvorené, priame rozhovory sú veľmi potrebné a veľmi podstatné a samozrejme musia sa diať láskavo a so žiadnou nejakou nadradenosťou, ale v tom takom aj duchu aj súcitu a podpory a lásky a samozrejme s evanjeliom v centre, tak potom sa aj takéto ťažké rozhovory dajú robiť.
0: Ja som kedysi počula, že napomenutiu by mala predchádzať hlboká a úprimná láska k tomu človeku. A že možno to je niečo také, čo aj ja si snažím tak pripomínať, že keď chcem, aby niekto možno pri mne zažil moment vytriezvenia, hej, tak musím myslieť na to, že či to robím iba kvôli tomu, že sa teraz nejak povyšujem, lebo si myslím, že viem to lepšie robiť ako on v živote, alebo idem ho napomenúť kvôli tomu, lebo ho mám rada a chcem jednoducho, aby sa možno nejak posunul nejakým lepším smerom. Mne napadla jedna otázka, ale asi ju dám aj vám, milí poslucháči, dám vám taký čas na premyslenie počas piesne, ale hodím ju tak teraz do éteru, doslova. A aj tebe, Lauri, môžeš si zatiaľ premyslieť, že ty si aj spomínala teda to napomínanie, hej, s láskou aj medzi sebou, možno v spoločenstve, v cirkvi, a že či je pre teba ľahšie byť ten človek, ktorý ide napomenúť, alebo ten človek, ktorý si musí vypočuť to napomenutie. Takže môžete si premyslieť aj spolu s Laurou a my sa počujeme o malú chvíľu.

0: Ja som pred piesňou položila takú otázku, že či ste radšej ten človek, ktorý napomína, alebo radšej ten človek, ktorý si vypočuje nejaké napomenutie voči nemu. A teraz, milí poslucháči, ja vás nemôžem úplne že počuť, čo si odpovedáte a ako ste si to rozmysleli, ale teda môžem počuť teba, Lauri, takže ako to máš ty v živote?
1: No, nad týmto som sa ja musela viacej zamyslieť. Asi musím povedať, aj vyznať, že pre mňa asi bude jednoduchšie, keď ja mám ísť za niekým a niekoho napomenúť. Samozrejme, ideálne, ak je ten človek asi mladší odo mňa. Ak je starší, tak je to také náročné. Ja mám pocit, že veď čomu ja mám čo hovoriť. Čiže asi je jednoduchšie, keď ja mám niekoho napomenúť a keď mne niekto povie niečo, čo sa mu nepáčilo a mňa sa snaží napomenúť alebo mi dáva nejakú spätnú väzbu, to sa mi ťažko počúva. Vtedy akože moje ego dostáva strašne zabrať a ja si stále v hlave musím opakovať, že dobre, že tento človek to nemyslí zle, nemyslí to ako útok na mňa ani nič, ale že toto je niečo, čo mne aj má pomôcť, že je to veľmi potrebné, ale je ťažké pre mňa v tej chvíli to tak rýchlo spracovať a potom aj vhodne zareagovať na to, čo mi ten človek hovorí.
0: Hej, presne. Čiže keď teba niekto napomína, tak hej, že je tam aj ten moment vytriezvenia, o ktorom sa rozprávame, že ty potrebuješ aj sa na seba pozrieť, že vlastne to, čo robí tvoje ego, asi nie je úplne v poriadku. A ako s tým potom, akože, ako si to vybojuješ, takže nakoniec to napomenúť nejak príjmeš, alebo čo v tebe vtedy Pán Boh robí?
1: Vtedy, no, to viem, že je to naozaj iba Božia milosť, keď ja to napomenutie príjmem a aj sa to potom prejaví v mojom správaní alebo rozhodovaní. Mne to trvá niekedy niekoľko hodín, inokedy niekoľko dní, kým ja to naozaj v hlave spracujem, že to bolo potrebné a že vlastne som tomu človeku vďačná, že mi niečo povedal. No a potom, ale s týmto vlastne súvisí taký ešte ďalší problém, že ja, dobre, že ja to možno spracujem v sebe a ja sa potom podľa toho nejako zariadím, ale už potom by pre mňa bolo taký ďalší krok, že teraz ísť za tým človekom a povedať mu, že vďaka, že si ma napomenul.
0: Oh.
1: No tak to sa nestáva často. Že naozaj, že aj pred tým človekom priznať, že bolo to potrebné a naozaj ti za to ďakujem a vďaka Bohu za to, že to cez teba spravil. To je ďalší krok.
0: Ale je to úplne ideálne, keď sa toto deje aj
1: určite.
0: V cirkvi, že naozaj tie veci nemôžu zostať nevypovedané a že naozaj Pán Boh má pre nás pripravených niekoľko takýchto momentov počas života, kedy potrebujeme byť napomenutí alebo aj potrebujeme napomínať, nenechávať si veci len tak, keď vidíme problém, ako si aj spomínala, že treba naozaj otvorene komunikovať. A posuňme sa teraz ďalej, lebo aj v Biblii vidím niekoľko takýchto aj napomínajúcich veršov. Ja osobne ich mám veľmi rada, lebo nechcem sa iba chlácholiť nejakými vecami a potom prehliadať napríklad aj veci, ktoré možno nerobím úplne dobre v živote, alebo nevnímam Pána Ježiša takého, aký naozaj je. A jeden z takých veršov, alebo teda sú to dva verše zapísané v Marekovi v 8. kapitole, sú to verše 34 a 45. Pre mňa osobne aspoň boli takým momentom vytriezvenia, že čo to vlastne znamená nasledovať Pána Ježiša Krista. A ja ich teraz prečítam, Lauri, a potom môžeš možno povedať, že ako ty rozumieš týmto Ježišovým slovám vo svojom živote, prakticky vo svojich situáciách. Takže je tam napísané toto. Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Takže, Lauri, ako ty toto vnímaš vo svojom živote?
1: Trošku to asi aj súvisí aj s tým predchádzajúcim, o čom sme sa rozprávali, že jedna vec je určite, že ja potrebujem to zapierať svoje ego, svoje sebectvo a to, akože to musí vždy ísť na tú druhú koľaj, aby to nebránilo evanjeliu. Lebo to sebectvo sa potom vlastne prejavuje do ďalších takých oblastí, potom do toho, že ja vlastne nechcem vychádzať z komfortnej zóny, že som lenivá, a že potom sa ja nechcem stretávať s ľuďmi, nechcem im teraz niečo hovoriť a budovať s nimi vzťahy a tak ďalej, že potom ja som veľmi zameraná na také svoje pohodlie a teraz aby som sa ja mala fajn, len aby mne bolo príjemne. A toto je niečo, že s čím musím zápasiť každý deň. Naozaj, že umenšovať seba a vyvyšovať Krista. A je to náročné, ale tak aj v Biblii je písané, že tak všetci vieme, že viera nebude ľahká a nebude to prechádzka ružovou záhradou.
0: A takisto sa tam píše presne aj to, že áno, že jednak vziať ten svoj kríž a nasledovať Pána Ježiša Krista, ty si to teda pripodobnila aj ku svojmu egu, že jednoducho potlačiť nejak to, čo je v tebe možno nejak tak hriešne prirodzene a možno nachádzať to, kým si naozaj v Pánu Bohu. Mňa by ešte zaujímalo, že aký máš ty pohľad na tie slová, že zachrániť si život. Lebo mám pocit, že v dnešnej spoločnosti sa veľmi tlačí to, že urobiť všetko preto, akože zubami nechtami sa držať svojho života, svojich snov, sebarealizácia a týchto vecí. A že jednoducho toto je ten smer, ktorým to, sa to snažíme ako spoločnosť tlačiť, lebo v tom nevidíme žiaden problém, čo je logické, až kým do toho nevstupíš, potom to začína byť problém. Takže ako ty rozumieš vo svojom živote týmto slovám, alebo ako sa s tým vysporadúvaš, že vlastne ak si pokúsiš zachrániť svoj život, tak ho vlastne stratíš, ale môžeš si ho zachrániť tak, že ho stratíš pre Krista a pre jeho dobrú správu.
1: Určite je to v tom, že keď verím aj ja a aj iní kresťania, že je večný život, že Kristus dáva ten večný život a že tento život, ktorý máme na zemi, že to je len dočasný a krátkodobý naozaj v porovnaní s tým večným, tak vlastne, že vôbec nemá zmysel prehnane investovať do toho, aby sme sa tu mali fajn, aby sme videli všetky najkrajšie miesta na zemi, aby sme všetko vyskúšali, všetko sa naučili, lebo to nie je podstatné a to nám nijako nepomôže k tomu, aby sme potom boli s Kristom vo večnosti, ale že jedine, ak nám Kristus otvorí oči a nám ukáže, že aký je kráľ a koho prišiel zachrániť a že aj nás a že my máme naozaj veriť jemu, jeho slovu a chopiť sa toho večného života, do ktorého nás povoláva, tak potom sa aj nám zmení tá perspektíva, ako sa pozeráme na svoj život, ako sa pozeráme na večný život a že naozaj aj bolesti, ktoré zažívame teraz a trápenia, to je neporovnateľné s tou slávou, ktorá potom bude vo večnosti, keď budeme v Kristovej prítomnosti. A samozrejme je to náročné si takto prenastaviť tú myseľ a svoju perspektívu, to ani my z ľudských síl nevieme, to naozaj robí Pán Boh. A ja som aj typ človeka, ktorý veľmi rád spoznáva, či už krajiny, jedla, kultúru a tak. A ja by som prirodzene chcela, že všetko vidieť, všetko skúsiť a mať zážitky. Ale Pán Boh ma veľmi učí aj v posledných mesiacoch, že to nie je dôležité. Že to vôbec nie je to podstatné, že tým si len spríjemňujem životu na zemi a nejako to potom ale nemá vplyv na ten večný život a že vlastne je to márnosť.
0: Mi veľmi vzácne, čo teraz hovoríš, lebo tiež som mala v mojom živote také obdobie, kedy som presne toto riešila, takže skvelé, že svedčíš aj o tomto, že naozaj život s Kristom je možno taký trošku iný plán pre náš život, ako sme si predstavili, ale je teda o mnoho lepší. Lauri, možno taká posledná otázka pred úplným záverom, že čo ty robíš, keď teda niečo nejde úplne podľa tvojho plánu, ak si spomínaš na nejakú konkrétnu situáciu, kedy sa ti to stalo?
1: V takom bežnom živote sa mi to stáva často vtedy, keď si preplním DR úlohami. Ale ja si myslím, že ich stihnem, lebo ja sa tak načasujem a naplánujem.
0: Samozrejme.
1: Ono to určite vyjde. Potom to samozrejme nevyjde, lebo ja sa napríklad zdržím pri nejakom preklade, na ktorom práve pracujem a trvá mi strašne dlho a tým pádom sa mi všetko posunie. Taká prvá moja reakcia väčšinou býva nejaká frustrácia, negatívna emócia, prípadne plač. A vtedy už viem, že dobre, ja sa potrebujem teraz stíšiť a ja sa potrebujem modliť. Čiže potom takáto prvá pomoc je pre mňa modlitba. A potom už, keď akože Bohu vyznávam aj zase svoju hriešnosť a mu vyznávam, že čo sa deje a že zase že som niečo nezvládla, tak potom to mne ako veľmi pomáha, lebo ja viem, že on napočuje a že potom už s takou upokojenou mysľou aj dušou, už potom si môžeme aj aspoň na chvíľu otvoriť Bibliu a keď len si prečítať pár veršov a vtedy viem, že dobre, že nevadí, ak sa mi zosýpal teraz celý plán.
0: Super. A Lauri, ja by som sa ti chcela veľmi pekne poďakovať za to, že si prijala pozvanie do nášho štúdia. Možno ešte tak na záver by som ťa poprosila, že či by si sa vedel pomodliť za našich poslucháčov aj v kontexte možno práve tejto témy, že tiež možno zažívajú nejaký moment vytriezvenia, čo to vlastne znamená naplno nasledovať Pána Ježiša. Možno niektorí ešte len nad tým premyšľajú, takže keby si im vedela teraz tak žehnať.
1: Jasné, veľmi rada.
0: Ďakujeme.
1: Pán Boh, tak ja ti veľmi ďakujem za to, že ty si poslal svojho syna. A ty si ho poslal ako trpiaceho, slúžiaceho a zachraňujúceho kráľa pre každého hriešnika. Ďakujem ti za to, že to naozaj že to platí aj pre mňa, aj pre Kiku a verím, že pre mnohých, ktorí nás počúvajú. A Pane, ty si nám aj dal svoje slovo, kde ťa môžeme spoznávať a za to ťa chceme chváliť. Tak Pane, ti veľmi prosím o to, aby sme my sa naozaj tak snažili a chceli ťa spoznávať a aj v tvojom slove, aj cez spoločenstvo. A lebo tam nám aj ty ukazuješ, že kde nás ešte potrebuješ zastaviť, kde potrebujeme zažiť nejaký ten moment vytriezvenia, ako sme sa dnes rozprávali, kde ešte my nenasledujeme teba naozaj naplno a kde evanjelium nedostáva 100% svojho priestoru. Tak ťa, Páne, veľmi prosím o to, aby si nás v tomto očisťoval, aby si nám ukazoval aj svoju hriešnosť a zároveň tvoju nekonečnú a obrovskú milosť. Nech vnímame aj tie negatívne situácie alebo aj bolesti, ktoré prežívame, že majú poslúžiť na dobré a že naozaj sú neporovnateľné s tým, s čím ty prichádzaš vo svojom Božom a večnom kráľovstve a s tou veľkou slávou. A Pane, prosím aj za všetkých hľadajúcich, ktorí naozaj ešte nevedia, nie sú si istí, majú veľa otázok, tak prosím, nech ty pracuješ aj v ich srdciach a aj v ľuďoch okolo nich, ktorí môžu svedčiť a poslúžiť, aby sa pýtali stále viac a aby nachádzali odpovede u teba. Tak o to ťa, Pane, veľmi, veľmi prosím. Amen.
0: Amen. Ďakujeme, Lauri, že si prijala pozvanie. Ja sa už teda s tebou lúčim. Ahoj.
1: Ahoj.

Milí poslucháči, skôr ako sa rozlúčime v dnešnej relácii, tak vám chcem ešte raz pripomenúť Božie slovo, ktoré sme si dnes spomínali a je teda zapísané v Marekovi v 8. kapitole vo veršoch 34 až 35. Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Tak prajem vám, milí poslucháči, ale takisto aj sebe samej, aby sme si prestali zachraňovať svoj život, akokoľvek to možno seba deštruktívne znie, pretože Boh určite nechce, aby sme si schválne ubližovali, lebo nás predsa miluje, no práve o to ide. Vie, že pokiaľ sa budeme snažiť zachrániť si život my, tak iba nám to vlastne bude v konečnom dôsledku ubližovať. No ak záchranu necháme na neho, na Ježiša, nielen, že nám to zmení život, ale získame presne ten život, pre ktorý sme boli stvorení. Takže, milí poslucháči, možno aj tieto slova, aj tie, ktoré sme si čítali v dnešnom verši, sú pre nás momentom vytriezvenia, pretože asi to nie je úplne to, čo nám hovorí spoločnosť, že zapri sa a choď a nasleduj niekoho úplne iného. No Ježišove slova idú vždy tak trošku proti prúdu a proti tomu, čo možno hovorí spoločnosť. A milí poslucháči, chcem to ukončiť len takou myšlienkou, že väčšinou len práve také mŕtve ryby idú s prúdom. Tak vám žehnám aj dnes, aby ste z Božej milosti zažili Boží láskavý moment vytriezvenia a nebáli sa ísť proti prúdu. Dnešnou reláciou som vás sprevádzala ja, Kristýna Valovičová, a rozprávali sme sa spoločne s Laurou Sirotňákovou na tému momentu vytriezvenia. Prajem vám ešte krásne, príjemné a požehnané počúvanie Rádia 7 a prajem vám naozaj Boží dotyk aj dnes.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V slovenskom politickom priestore vzniká nová strana. Jej cieľom je boj za ľudskosť a prosperitu, od čoho sa odvíja aj názov strany Ľudskosť a prosperita. Za jej vznikom stoja bývalý člen Smeru a europoslanec Boris Zala, Stanislav Mičev a Daniel Rabina. Od stredy 16. septembra začali so zberom podpisov, ktoré sú potrebné na registráciu strany. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov monitorovacieho výboru parlamentného zhromaždenia Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí s Debora Bergamini a Klaudom Kernom, ktorí sú spoluspravodajcami parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre správu fungovanie demokratických inštitúcií na Slovensku. Počas ich návštevy sa zaoberali najmä systémom brzd a protiváh, slobodou médií, nezávislosťou justície a pozornosť venovali aj fungovaniu protikorupčných inštitúcií a kvalite legislatívneho procesu. Európska únia je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu navrhla, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom. Otavu zároveň pozvala do pripravovanej Európskej bezpečnostnej rady. Kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie vzťahy s Európskou úniou v čase, keď sa Kanada čoraz viac zapája do obchodného so Spojenými štátmi. Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov. Veľkoformátový obraz kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa ešte bližšie rozobrali, ktoré dlhy sú prípustné a ktoré sú neprípustné pre veriaceho človeka. Zdôrazňujem veriaceho, lebo veriaci človek má mať v živote iné hodnoty a zásady, ktorými prezentuje svoju vieru vo svojom živote. Neveriaci možno vstupuje častokrát do dlhu malým záväzkom toho, že musí všetko splatiť, ale veriaci by nemal ostať nikomu nič dlžný, lebo cez svoj život odzrkadľuje vzor svojho pána Ježiša, pre ktorého sa rozhodol žiť. Poďme sa ešte bližšie pozrieť na dlhy alebo na pôžičky a úvery, ktoré sú lákavé na pohľad, ale v praxi by sme ich neodporúčali. Keď zoberieme príklad reálny dnešnej mládeži alebo mladej rodiny, mladého človeka, v tejto kategórii sa stretávame napríklad rado s tým, že dnes už každý človek má nejaký mobil. Zažil som situáciu, že technológie idú tak rýchlo dopredu, že predajcovia mobilných prístrojov lákajú, a to aj mladých ľudí, a to najmä mladých ľudí. Tí postarší niektorí ešte dokonca majú aj tlačítkové. Mám takého priateľa, ktorý má cez 70 rokov a je spokojný so svojím tlačítkovým mobilom. Ale mládež je nútená do akejsi častej obnovy toho mobilu. Čo teda v prípade rado, ak predajca núka mobil buď na splátky bez navýšenia, alebo ako súčasť nejakého paušálu, ktorý nemusí byť až tak vysoký, ako by daný človek potreboval. Na čo si má človek dávať pozor? Napríklad pri splátkových systémoch môže zobrať aj nejaký spotrebič alebo niečo iné ohľadne splátok a lákavo vyzerajúcej pôžičky, ktorú môže hneď využiť ktorýkoľvek z ľudí, nakoľko to nie je suma, povedzme, na 10 000 eur.
1: Veľmi dobre si pomenoval, lebo často hovoríme len o takých veľkých záväzkoch a úveroch, ale toto sú veľmi časté záväzky, kde sa viažeme inštitúciám, ako sú spoločnosti, ktoré poskytujú, áno, často sú inštitúcie, ktoré poskytujú proste mobilné telefóny, rôzne paušály, a tým, že si zoberiete aj mobil k tomu, tak vy sa viažete na určité obdobie. A to je to riziko, ktoré vidím, lebo už ste povinní to platiť, ten paušál. Ak by ste ho neplatili, tak budete musieť zaplatiť zmluvnú pokutu. Čiže už tu si treba veľmi dobre rozmyslieť, že to nie je len to, že zvládnem prvých 20 eur alebo 30 eur za prvý mesiac ako paušál, ale je to záväzok povedzme na 2 roky, čiže ja už potrebujem kalkulovať v rozpočte, keď som mladý človek, možno som študent popri škole, možno nemám ešte ani žiadnu brigádu, len sú to peniaze, ktoré budem pýtať od rodičov, tak je to záväzok, ktorý ma bude stať povedzme tých 30 eur krát 24 mesiacov. Toto je suma, ktorú budem musieť vrátiť. A viete veľmi dobre, že mobilné telefóny v rámci paušálov, ak by ste hľadali v obchode alebo niekde inde, tak si myslím, že viete nájsť aj za lepšiu cenu. Jednak je to predražené. Hovorím, jediné lákavé je na tom to, že nemusíte dať tie peniaze za mobil dopredu, ale vám to rozkuskujú v tých mesačných platbách.
0: Čo je úplne odstrašujúce je vlastne to, že keď teraz hovoríme o mladých ľuďoch, tak dá sa povedať, častokrát platia potom rôzne poplatky aj nad paušál. Práve to si neuvedomujú a to si vždy musíme vnímať to, že každá firma, ktorá podniká, to robí za účelom tvorby zisku a to je v poriadku. Ale nedá sa povedať, keď ste racionálne zmýšľajúci človek, že vám niekto niečo dá zadarmo. Dnes nič nie je zadarmo, snáď len Ježiš, ktorý sa obetoval za nás z milosti Boha, ale vo svete to tak nefunguje. To znamená, vždy treba hľadať, kde ma môže dobehnúť aj ten splátkový systém. A čo je smutné, že mladí ľudia častokrát majú brutálne drahé telefóny, nemajú nasporené možno ani 100-200 eur, čo sa dá, ale majú telefón v hodnote cez 500 eur. Možno to neznie dobre, ale stále hovoríme o tom finančnom zdraví, o tom pokoji vo financiách, z Božieho pohľadu, z Božej perspektívy a možno aj to, aby sme čím menej boli v dlhoch a nezadlžili sa preto, že hľadáme príliš modernú technológiu, ktorú nutne až tak nepotrebujeme, vedeli by sme prežiť aj s tou staršou a vedeli by sme možno viac si sporiť alebo dávať na Božie kráľovstvo, tak je jednoznačné, že potom musíme kupovať veci, ktoré si kupujeme za vlastné peniaze, lebo vtedy oveľa viac zvažujeme kúpu tej veci, sme racionálnejší a vnímavejšie tie peniaze investujeme alebo niečo si kúpime. To bolo dnes, milí poslucháči, opäť na tému, ako kresťan môže žiť ako svetlo v tomto svete a v mnohom sa nepripodobňovať tomuto svetu, ale žiť, ak je to možné, bez dlhov. A ďalej budeme pokračovať v ďalšej relácii na tému, aký dlh je akceptovateľný pre veriaceho a aký by už nemal byť pre neho, by už bol potom záťažou. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

me. Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika.
2: V slovenskom politickom priestore vzniká nová strana. Jej cieľom je boj za ľudskosť a prosperitu, od čoho sa odvíja aj názov strany Ľudskosť a prosperita. Za jej vznikom stoja bývalý člen Smeru a europoslanec Boris Zala, Stanislav Mičev a Daniel Rabina. Od stredy 16. septembra začali so zberom podpisov, ktoré sú potrebné na registráciu strany. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov monitorovacieho výboru parlamentného zhromaždenia Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí s Debora Bergamini a Klaudom Kernom, ktorí sú spoluspravodajcami parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre správu fungovanie demokratických inštitúcií na Slovensku. Počas ich návštevy sa zaoberali najmä systémom brzd a protiváh, slobodou médií, nezávislosťou justície a pozornosť venovali aj fungovaniu protikorupčných inštitúcií a kvalite legislatívneho procesu. Európska únia je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu navrhla, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom. Otavu zároveň pozvala do pripravovanej Európskej bezpečnostnej rady. Kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie vzťahy s Európskou úniou v čase, keď sa Kanada čoraz viac zapája do obchodného so Spojenými štátmi. Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov. Veľkoformátový obraz kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

po 16. hodine máte naladené Rádio 7, moje meno je Kristýnka a v tejto chvíli mi nedá inak ako pozdraviť svojho manžela, pretože dnes 18.9. oslavujeme svoje výročie svadby. Mala by som zrátať rýchlo, koľko piate, áno, už to bude piate. Takže prajem všetko najlepšie do nášho manželstva a naozaj tým všetkým najlepším je Pán Ježiš Kristus. Neviem, ako vy, milí poslucháči, či ste si tí z vás, ktorí ste ženatí alebo vydaté, písali niečo do obrúčok, ale my tam máme, že Ezechiel 37.17 a v podstate na tieto verše z Biblie sme mali aj kázeň a píše sa tam, že Boh nás spojí vzájomne, aby sme boli jedno v jeho ruke a verím tomu, že to platí úplne pre všetkých, či ste alebo nie ste v manželstve, tak toto Boh robí, že nás spája so sebou samým a svadba, kedy si Ježiš vezme svoju cirkev, čiže všetkých veriacich, prichádza. Poznačiť si dátum síce nevieme, ale prichádza

Aj v tejto chvíli mám pre vás, milí poslucháči, pripravenú zaujímavosť. Zbystriť pozornosť môžu práve rodičia alebo ktokoľvek, kto má v okolí malé deti, alebo vlastne všetci sme raz boli malé deti, čiže pre všetkých táto zaujímavosť platí. A je to to, že deti si že vraj v ranom veku dokážu zapamätať udalosti z obdobia, keď mali iba 3 roky. To som vedela, že od 3 rokov už tá pamäť sa nejak ukladá. Lenže čo som nevedela je, že od 7 roku tieto spomienky začínajú miznúť. Čiže už sa to zase nejako selektuje, ale že vraj rodičia môžu tento proces trošku ovplyvniť. Čiže odporúča sa viesť s deťmi také otvorené rozhovory a klásť im otázky, nie iba také, že áno, nie, ale spýtať sa ich, že čo sa stalo ďalej, čo bolo vtedy, a tak si deti môžu uchovať viac detailov.

Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme.

týždeň sa zamýšľame spoločne nad tým, či sme štedri, či si vieme všímať potreby druhých a či máme múdrosť pri dávaní, či je to už nejaký náš finančný obnos, alebo je to čas, energia, počúvanie. Ja sa musím pristaviť práve pri tomto počúvaní, pretože dobre, my tu v rádiu väčšinu času akože že hovoríme do mikrofónu, ale ja som si všimla, že keď mám nejakého hostia alebo sme v nejakej relácii diskusnejšieho charakteru, tak ja normálne musím úplne celú svoju pozornosť, každá bunka sa musí sústrediť na to, aby mi neubiehali myšlienky, aby som vedela počúvať toho hostia. Ale nie je to len samozrejme v rádiu, ale aj v reálnom živote. Mám pocit, že naozaj moje vzťahy sú hlbšie, odkedy ma Boh tak zastavoval, že ešte hneď nehovor nejaké rady, ešte sa spýtaj tých ľudí. A že naozaj viac počúvaj, potom povedz možno tri vety, ale nechaj tomu človeku priestor.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im Ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v Tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na Tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala Tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

Pred malou chvíľou sme načrtli tému štedrosti aj v oblasti financií, ale môže to byť aj práve čas alebo počúvanie, pozornosť, ktorú niekomu dávame. A načreli sme do tejto témy práve kvôli tomu, že celý týždeň sa rozprávame o tom, čo je zapísané v prísloviach. Táto kniha sa teda nachádza v Biblii, to je súčasťou. A je tam napísané v 3. kapitole, že nemáme odopierať dobrodenia tomu, kto ho potrebuje, ak je v našej moci to vykonať. Ja viem, že existujú situácie, kedy možno sa to zdá, že nie je to v našej moci niekomu pomôcť, niekedy sa proste ponáhľame alebo nemáme také prostriedky na pomoc, ale už len to, že nám zostane v hlave možno niekto na ulici, komu sme chceli pomôcť, alebo premýšľame nad tým, že čo by bola tá skutočná pomoc, že niekedy naozaj menej pomôžeme, aj keď dávame niekomu pravidelne peniaze. Už len to, že nám to zostane v hlave, je dobré a výnimočné a myslím si, že je dobré sa nad tým minimálne zamyslieť, že ako by mohla tá pomoc vyzerať a čo by na to človek potreboval.

Ja sa osobne musím priznať, že keď premýšľam nad štedrosťou a nad dávaním celkovo, už hoci čoho, či je to jedlo, peniaze, čas, pozornosť, akokoľvek si to už nazvete, tak ja mám pocit, že niečo zo mňa ubúda a že to je pre mňa proste ťažké niekedy, hej. A niektorí ľudia sú takí super, že si povedia, že veď, ale ja vidím, ako toho človeka poteším, tak to rád robím, ale ja už potom si to premietam v hlave, že no dobre, ale robím to preto, aby som sa akož dobre cítila, alebo že chcem mať dobrý motív v tom a tak. Ale Božie slovo hovorí jednu vec, že dávať je vždycky lepšie, ako dostávať, ako brať. A Boh nám naozaj dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, a preto to dávanie by nejak malo byť v našej DNA, keď sme ho prijali, keď sme prijali túto milosť, že sme očistení, ospravedlnení, uzdravení. A musím povedať, že vidím to aj veľmi prakticky, že keď sa teda rozhodnem niečo dať, či už je to napríklad jedlo pre niekoho, komu sa, neviem, narodil bábätko v mojom okolí, alebo vidím, že má toho veľa, tak proste navarím, lebo aj mne sa také už stalo, tak vidím potom, že Boh to nikdy nenechá tak, že mi vykrie všetky potreby a že jednoducho to, čo dám, mi napokon nebude chýbať. Tak pýtajme si aj do tohto múdrosť. V tejto chvíli vás už ale pozývam do počúvania Momentiek. Po 17. hodine, po 18. sa k vám prihovorí Ivan Zuštek z relácie Hlas pre Slovensko. No a po 19. sa môžete tešiť na večerníček.

0: Počúvajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

0: adresom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V slovenskom politickom priestore vzniká nová strana. Jej cieľom je boj za ľudskosť a prosperitu, od čoho sa odvíja aj názov strany Ľudskosť a prosperita. Za jej vznikom stoja bývalý člen Smeru a europoslanec Boris Zala, Stanislav Mičev a Daniel Rabina. Od stredy 16. septembra začali so zberom podpisov, ktoré sú potrebné na registráciu strany. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov monitorovacieho výboru parlamentného zhromaždenia Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí s Debora Bergamini a Klaudom Kernom, ktorí sú spoluspravodajcami parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre správu fungovanie demokratických inštitúcií na Slovensku. Počas ich návštevy sa zaoberali najmä systémom brzd a protiváh, slobodou médií, nezávislosťou justície a pozornosť venovali aj fungovaniu protikorupčných inštitúcií a kvalite legislatívneho procesu. Európska únia je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu navrhla, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom. Ottawu zároveň pozvala do pripravovanej Európskej bezpečnostnej rady. Kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie vzťahy s Európskou úniou v čase, keď sa Kanada čoraz viac zapája do obchodného so Spojenými štátmi. Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov. Veľkoformátový obraz kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky. Milé posluchačky, posluchači, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Momentky. Dnes v štúdiu Rádia 7 som aj spolu s mojimi kolegyňami Kikou.
1: Ahojte.
0: A Kikou.
2: Ahojte.
0: A Kikou, ale nie. Dávidom, moje meno je Dávid. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá nesie emócie, sama táto téma a to slovo. Budeme sa rozprávať o narodeninách a prvou takou roztrelovou otázkou je, že tá otázka znie, že aký bol váš najhorší narodeninový dárček, aký ste kedy dostali. Ono je to veľmi také náročné. Môžeme to zaobaliť možno nejakou láskou, alebo tak,
1: aby sa niekto
0: neurazil. Nie? Dobre.
1: Ja som dostala krajač na vajíčka od mojej sestry a ona dobre vedela, čo robí, lebo vedela, že sa hecujeme v tom, že dať si čo najväčšiu hlúposť na narodeniny. Ale pamätám si, že vtedy už som jej hovorila, že Pauli, nechceme si naspäť dávať pekné darčeky. Ten krajač už bol hrot, ale akože musím povedať, že túto našu výzvu tým pádom vyhrala, ale ja som sa snažila z toho vyťažiť čo najviac, takže som z toho odmontovala ten vrch. Akože teraz už keď som dospela, by som sa potešila krajaču na vajíčka.
0: No, v čom to bolo zle, že to nefungovalo?
1: Lebo som mala asi 12. Aha, vieš.
0: No a čiže ty si to vyhodnotila ako nepotrebný dar.
1: Áno, vtedy som, mali sme doma krajač na vajíčka a ja som to zase až tak často nepoužívala, takže ja som si povedala, že to idem využiť aspoň na niečo. Dala som z toho preč tú krajaciu časť ostru a som si do toho tak zakladala také papieriky.
3: Čože?
1: Takže som to použila.
3: Svoje vizitky vymyslené.
1: Áno, ako kancelársku pomocku, ale teda moja sestra bola napadita a vyhrala túto našu súťaž.
3: Ja som sa aj čudovala, že ty to takto prezradí, že moja sestra Paulínka,
1: ona vie,
3: dobrá. OK, ale už som to pochopila. Ja som premyšľala nad touto otázkou a hovorím si, že ja som asi nikdy nedostala darček, ktorý by sa mi nepáčil, lebo by som si to určite pamätala, ale ja si nič nepamätám. Alebo možno som dostala, paradoxne, a som sa to snažila vytesniť.
1: Ja hneď si ho dala ďalej.
3: Z mojej mysle aj z domácnosti, ale fakt, akože nepamätám si. Mám jednu takú veľmi vtipnú príhodu s mojou maminkou. Ona dostala taký veľmi darček vtipný. Ona dostala na narodeniny vianočnú gulu. A ona keď to videla, tak bola tak, že sa tak vypleštila.
1: Kedy má narodky?
3: Október, dobre, akože nie je to tak ďaleko, ale aj tak, vieš. No, že,
1: čo má s tým robiť?
3: Že, áno, keby bola taká, že miluje Vianoce a tieto výzdoby a teší sa, ako si výzdoby stromček novou guľou. Napríklad moja suseda, ona sa vyslovene vyžíva v ozdôbkach vianočných na stromčeku, vždy ma zavolá každý rok. Kristinka, poďte sa pozrieť. Tento rok som si kúpila túto ozdôbku. Tam a tam. Je to úplne milé, veľmi sa mi to páči. No ale moja mamina nie je tento typ, hej. Takže čakala, že od kamošky by dostala, mohla dostať niečo iné a dostala túto vianočnú gulu a najprv tak vypleštila oči. Potom kamoška teda zistila, že...
0: Pregúlila očami.
3: Áno. A zistila, že OK, že asi sa netrafila. Tak povedala, že no, že však za chvíľku sa blížia Vianoce, tak môžeš si to zavesiť.
0: Ja, že to môže niekomu darovať.
3: Ona, že dobre, že díky. Ale tak do dnešného dňa sa na tom smejeme. Už nie sú kamarátky, ale... ale nie. Takže sú, ale
0: trojská
3: nie
0: guľa.
3: Sú v kontakte, ale smejeme sa na tom stále.
1: Ale nie guli, tak guli.
3: Nie.
0: My budeme pokračovať v tejto téme, ktorá, ako vidíte, je plná emócií, aj tých negatívnych, ale verím v to, že aj tie ďalšie otázky nás tak posmelia a budú pozitívnejšie. Zostaňte s nami.

0: Pred malou chvíľkou som prišiel s otázkou, že čo je ten najhorší narodeninový dárček. Ďalšia otázka je hypotetická. Ak by sme si mohli vybrať jednu celebritu na svoju narodeninovú oslavu, kto by sa na túto narodeninovú oslavu dostal a prečo práve táto osoba?
1: Pán Ježiš, Derek Prince, Popovuška, Marilyn Monroe.
2: Môžeš vybrať.
1: Aj z takých
2: všetko z jedného súdka.
0: A vieš o tom, že pán Ježiš je vždy prítomný?
1: Áno, ale ja chcem aj tak úplne, že telesne.
2: Vieš?
0: Mám pocit, že si vyčerpala aj za všetkých nás.
2: Koho si vybereš týchto, David?
1: David?
2: Popolušku?
3: Počka, Popoluška celebrita?
1: A tak v rozprávkovom svete.
2: Aha,
1: a v detskom svete.
2: V rozprávkovom svete.
1: Áno, Marilyn Monroe, vlastne, vlastne aj Derek Prince, tí už nežijú.
3: Je a pán Ježiš... Je ako z rozprávky?
1: Ten je pán Ježiš Derek všetko. Prince. On je vlastne...
3: Ja by som si vybrala herec, ktorý sa volá Timothée Chalamet.
1: Mm-hmm.
3: Neviem, či som to dobre prečítala.
0: Chalamet.
3: Ja by som sa chcela totiž to popýtať na herecké tipy a triky. Dokonca on je vlastne rovnaký ročník ako ja, čiže by sme mohli spolu dačo oslaviť. Neviem, či náhodou tiež nemá, že vo februári narodeniny, ale možno si to už iba tak predstavujem. Čo ty, David?
0: Ja by som si vybral hudobníka D. Albarna.
3: Ja som vedela, že to povieš.
0: Aby mi dal nejaké rady, ako robiť hudbu. A najlepšie by bolo, ak by bol môj narodeninový darček, že vytvor si svoju vlastnú pieseň a on by tam prišiel. Mm. By ma tým celým
3: vôbec
0: mentoroval.
3: Nemám vysokú latku na tvoje najbližšie narodeniny. Skúsim.
0: Bolo to jasné? Tak ty si povedala Ježiša, to je jak správna odpoveď v besiedke.
1: Áno, ja viem, že no, som si tak hovorila, že bude to tak znieť, ale je to pravda, proste je to tak, úplne by som chcela, aby tam prišiel taký stelesnený.
0: Ale si povedala aj Derek Prince.
1: Derek Prince, určite. Taká moja duchovná, taká hviezda. On mi veľmi pomohol v živote, tak, ale tak verím, že ja sa s ním stretnem.
0: Ale cez knihy.
1: Áno, cez knihy nezažila.
3: No, on by už neprišiel, takže musíš dať niekoho, kto by prišiel, akože naozaj, že...
1: Dobre, no tak naozaj.
2: Lebo títo naši dvaja sú strašne reálni, že prídu.
1: Ja viem, ale nepovedal si, že...
0: V čase nahrávania tejto relácie
1: ano.
0: By určite prišla aj Rapunzel, či koho si to povedala?
1: A Popoluška.
0: Aha, Popoluška.
1: Ani neviem prečo, že rovno ona, ale tá mi bola taká asi najviac sympatická zo všetkých týchto Disney hrdiniek.
0: Ona sa drží tak pri zemi.
1: Doslova.
2: Wow, ale to si čo dal.
0: Wow. Ale taká normálna, taká reálna.
1: Áno, Marilyn Monroe, tak tej by som na oslove mohla povedať o pánovi Ježišovi.
3: Možno no
1: by...
3: a tá už tiež nepríde.
1: Nepríde.
3: Nechcem ti kaziť ilúzie.
1: Stále akože nenechajú ma pánovi.
2: Nie, nie.
0: My musíme ďalej v programe, tak túto otázku ukončíme našim hudobným vstupom. Zostaňte s nami.

0: Stalo sa vám už niekedy, že ste zabudli na narodeniny niekoho z vašich blízkych?
1: Joj, mne sa to stalo veľakrát. Ja neviem, ja si to tak sa snažím tak ospravedlniť, že však som bola mladá a som nevnímala realitu. A teraz ma to veľmi mrzí a veľmi sa snažím teraz to nerobiť, neopakovať tieto chyby a snažím sa mať aj pripomienky, normálne v diári si to píšem, ale vieš čo, fakt sa mi stane, že niekedy aj napriek tomu zase zabudnem. Mrzí to. A potom sa snažím všemožne nejako ospravedlniť a vynahradiť to.
0: Kristýnka má inak super nápad v kalendári, že dáš si upozornenie, že deň vopred a potom hodinu vopred. Že dve upozornenia.
2: To mám s takými normálnymi vecami, ale keď vidím, že sa niekomu blízkemu blížia narodky.
0: Že sa blízka v kalendári.
2: Tak sa blízka celý ten týždeň. Že normálne mám pripomienku, že o týždeň má táto moja kamoška narodky. Že keď je to niekto taký, že komu viem, že by bolo super buď niečo usporiadať, alebo že asi bude nejaké stretko s tým človekom, alebo že chcem mu zablahoželať proste naživo, tak si to dávam akože už skôr. Tú pripomienku.
0: Áno. Mne sa už niekoľkokrát stalo, že som na to zabudol. Vlastne snažil som sa to vyžehliť na poslednú chvíľu. Niekedy robím takú vec, že v šuflíkoch mám čokolády, ktoré sú taká istotka. Hlavne to nedať najavo, že si zabudol.
1: Hlavne to nezjesť.
2: Hlavne nebyť úprimný.
0: A potom iba vyťahnuť tú čokoládu a zapriať. Áno. A pomodliť sa.
1: Nie, nastavíme to tam v telefóne.
2: O tomto svedomíčku.
0: Ale ja to mám veľmi náročné v mojej rodine. Máš to
2: náročné.
0: Veľa súrodencov, extra súrodencov a teraz už aj nových rodičov.
2: No vás je aj akože zo 20, čo si človek musí zapamätať tie narodeniny, ale ja som preto vymyslela pre váš klan a možno aj milí poslucháči to aj vám pomôže, taký, že kalendár mesačný, hej, že každý mesiac tam máš nejakú rodinnú fotku alebo niekoho z rodiny.
0: Vždy si to dáme na Vianoce.
2: Áno, na Vianoce to vlastne odovzdáme tej rodine a sú tam zaznačené, že kto má kedy narodky, meniny. Niekedy som sa až tak hrotila, že som tam dávala pre tých, ktorí už teda sú aj vydaté a ženatí, tak som tam dávala, že výročí svadieb a takéto veci, ale to už neviem, či hrotím za každým. Ale jednoducho, aby sa nezabudalo na tieto sviatky, lebo viem, že človek možno nerieši úplne, že každé meniny a neviem čo, ale aspoň tie národky, že napísať si aspoň niečo, hej, že keď je vás toľko veľa, je to potom smutné, že človek, no aby sa tak nestratil.
0: Áno, no vieš, ale potom sú tam ešte, že narodeniny blízkych kolegov.
2: No áno.
0: Alebo ďalších ľudí.
2: Si musí všetko zapísať.
0: Nehovorím čisto len o rodine.
2: Mm-hmm. Takže mali by sme si spraviť taký kalendár, že Rádio 7. Presne. A tam si vyznačiť, že ale to vôbec nie je zlý nápad.
1: Poďme do toho.
0: Dobre, poďme do hudobného playlistu.

0: by mala mať naša narodeninová oslava nejakú tému, tak čo by ste si vybrali? Na moju 30-ku som mal takú tematickú oslavu a bolo to v téme mojho obľúbeného filmu o jednom takom dobrodruhovi, ktorý má najprv také sedavé, nudné zamestnanie v archíve a potom začne cestovať po celom svete a spoznávať kultúry, krásne prírody. Ožije v ňom ten taký dobývateľ dobrodruh.
1: Wow, čo to je? To chcem vedieť.
2: Inak ja som potom normálne vytvorila také plagátiky. Minule som ich totiž to našla doma, preto to spomínam, že kde sme dosadili vlastne Dávidovú hlavu za toho hlavného hrdinu.
1: Takže vyzeralo, že on cestuje s tým
2: kufríkom.
1: Aká bola výzdoba.
2: Áno, a mali sme sa každý obliecť ako jedna postava a ja si do dnešného dňa pamätám, že teraz keď vidím tie fotky, ja si hovorím, že to čo som urobila, lebo ja som sa chcela obliecť ako jedna z tých postav, teda čo bola akože taká potom budúca priateľka, hej, tej hlavnej postavy, samozrejme, že tak sa oblečiem. Ona mala takú ofinku, ktorú mala tak začesanú tak ako keby nábok a ja som mala vtedy veľmi krátku ofinu, alebo krátke vlasy na to, takže on to vôbec nebolo tak pekne začesané, ale vyzerala som ako taký vrabčiak.
1: Si mala prilepiť niečo.
2: Hej, mohla som si prilepiť.
0: Ste najkrajší vrabčiak. Čo ty, Kika?
1: Neviem, nenapadá mi, že by som mala nejakú konkrétnu tému.
0: Ani
1: ale...
0: tvoja dcérka?
1: A tu nepleďme teraz, lebo...
2: Teraz je to okay.
1: Teraz iba o mne. Ale viem, že aké farby by tam boli. Aha. No, že by bola taká korálovo, rúžová, taká, jak sú... Takže neslo by sa to vo farbách takých rúžových, korálových. Presne, keď idete do zoo a vidíte plameniakov, ako tam stoja na jednej nohe, inak to je fascinujúce.
2: A je to
1: vidíte,
2: tak stávam, tak... niekedy.
1: Áno, presne, Kika. Tak oni tak aj dokážu spať. Super, no ale oni majú prekrásnu farbu. Takže do tých farieb, takže neviem, či by som si vlastne nesprevala takú plameniakovú oslavu.
2: To by sa mi páčilo. Ja som mala niekoľko takýchto tematických oslav za sebou vďaka môjmu úžasnému manželovi. Ďakujem, David, a mojej úžasnej sestre Paulinke. Oni vždy vymyslia nejakú super tému a je to celé nádherné. Takže ďakujem.
0: Ktoré narodeniny boli zatiaľ vaše najobľúbenejšie? Môžem začať ja. Je to ťažká otázka. David, čo si to položil? Avšak, spomedzi tých všetkých mojich obľúbených narodenín si vybavujem jeden moment. Keď sme boli, Kika, na dovolenke v Chorvátsku, ja som mal práve vtedy narodeniny a Kika mi dala takú narodeninovú šerpu. Čiže všetci v Chorvátsku vedeli, že mám narodeniny, ale malo to aj patričné benefity, pretože sme išli na takú plavbu loďou, všetci mi tam asi 5-krát gratulovali a mal som aj patričné benefity, ja neviem, čo tam bolo, nejaké nápoje a tak, takže

0: Ja keď môžem povedať o svojich obľúbených narodeninách, tak určite to bola moja 18, kedy ma sestra spolu so sesternicou a s kamošmi proste prišli prekvapiť. Ja som bola na jednej víkendovke a vtedy snežilo, ja som teda februárová a pamätám si, že tiež to dali tak tematicky do jednej mojej obľúbenej rozprávky, že sa tak poobliekali, dali mi na hlavu taký klobúk, aký nosili v tej rozprávke a potom sme si išli zatancovať kolo Mlynské, tesne predtým, než som dovršila tých 18 rokov, aby sme akože že poslednú nejakú detskú vec urobili, hej, že kým sa stanem dospelou, tak to bolo také dojímavé, to si doteraz pamätám. A odtedy mnoho tematických vecí, proste či sa zladíš k hudobnému videoklipu alebo k nejakej piesni obľúbenej, hej, že veľmi veľa aj takého vizuálu dobrého sa dá povymýšľať a tá moja 30-ka už potom teda tá bola moja veľmi obľúbená, lebo tam bolo veľmi veľa ľudí, ktorých mám rada a bola to taká veľká party a síce ľudia neboli až tak odbremenení, ako som chcela, čo sa týka príprav, ale aspoň som sa necítila, že mi niekto musí niečo vymýšľať, ale že si to vymyslím, akože ja len mi pomôžu, tak to bolo super. Mali sme tam aj taký červený koberec, na ktorom sme sa fotili a natáčali také spomalené zábery. Super to bolo, koncert sme mali, všetko bolo. Dobré jedlo, ďakujeme.
1: Wow, tak moje sú samozrejme tie s rodinou, ale naozaj si pamätám tie detské moje oslavy, také keď som mala, že 9, 10, 11. My sme boli taká partia zo základnej školy, 6 dievčat a každý rok sme sa teda pozývali jedna druhú na oslavy a pamätám si, že tam bola obrovská sranda, rodičia mi pomohli pripraviť jedlo a ja som sa tak vychystala. Pamätám si, naša najlepšia hra bola, že sme pozhasínali svetlá, keď už sa tak schylovalo k večeru, tak sme pozhasínali svetlá a zatiahli žalúzie, rolety, všetko, čo sa dalo. Bola úplná tma a teraz sme proste sa začali v malej izbičke naháňať, do toho sme kričali, naražali do baršťoho, ale proste teraz je to také, že okej, nebudeš to robiť, už by to nebolo tak zábavné, možno, ale vtedy to bola mega zábava a doteraz si na to pamätám, ako potom už zazvonila nejaká maminka, prišla si pre svoju dceru a my nie.
0: A nikdy na vás nič nespadlo?
1: Nie, ani sa susedia neprišli sťažovať, lebo sme pritom dupotali a iba si pamätám môjho ocina so sestrou a rodina iba tak vždy kúlala hlavu, čo tam my stvárame v tej detskej jednej malej izbe, ale bolo to veľmi, veľmi vtipné.
2: Napokon neskúšajte to doma, niečo takéto, ale možno hej, ale bezpečne a plynulo. To vám želáme aj v tejto chvíli na cesty, ak cestujete. Lúči sa s vami v tejto chvíli Dávid a Kika.
1: Ahojte.
2: A aj druhá Kika.
0: Čaute.
2: Do počutia.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a

miliardách 100 miliónov eur. Poslanci Smeru včera na tlačovej besede zopakovali známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čeli obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu. Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Európska únia bude naďalej vyvážať 100 tisíce tón plastového odpadu do Turecka, napriek tomu, že samotná Európska komisia pri preverovaní tamojšieho nakladania s odpadom identifikovala vážne problémy a možné environmentálne rizika. Turecko je s veľkým náskokom najväčším zahraničným odberateľom plastového odpadu z Európskej únie. Vlani z únie doviezlo približne 510 tisíc tón, čo predstavuje 36%. Slovo mier sa považuje za urážlivé a nebezpečné. Hovorí to 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada o ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela potom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú znaky extrémistickej povahy. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra. Rieka, v ktorej žijú krokodíly, bola schválená riadiacimi orgánmi športu ako miesto konania olympijských hier vo veslovaní a kanoistike v Brisbane v roku 2032 po dôkladnom a rozsiahlom posúdení. Rieka Fitzroy v Rockhamptone, približne 600 km severne od hlavného mesta štátu Queensland, Brisbane, ktorá bude centrom olympijských hier, je kontroverznou voľbou. Hoci je to biotop slanovodných krokodílov, hlavné obavy sa týkali technických špecifikácií. Rieka je náchylná na záplavy a má silné prúdy, ktoré môžu vytvárať nerovnomerné podmienky na súťaže, pričom problémom bol aj nedostatok ubytovacích možností pre veslárov a divákov. V slovenskom politickom priestore vzniká nová strana. Jej cieľom je boj za ľudskosť a prosperitu, od čoho sa odvíja aj názov strany Ľudskosť a prosperita. Za jej vznikom stoja bývalý člen Smeru a europoslanec Boris Zala, Stanislav Mičev a Daniel Rabina. Od stredy 16. septembra začali so zberom podpisov, ktoré sú potrebné na registráciu strany. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov monitorovacieho výboru parlamentného zhromaždenia Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí s Debora Bergamini a Klaudom Kernom, ktorí sú spoluspravodajcami parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre správu fungovanie demokratických inštitúcií na Slovensku. Počas ich návštevy sa zaoberali najmä systémom brzd a protiváh, slobodou médií, nezávislosťou justície a pozornosť venovali aj fungovaniu protikorupčných inštitúcií a kvalite legislatívneho procesu. Európska únia je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu navrhla, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom. Otavu zároveň pozvala do pripravovanej Európskej bezpečnostnej rady. Kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie vzťahy s Európskou úniou v čase, keď sa Kanada čoraz viac zapája do obchodného so Spojenými štátmi. Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov. Veľkoformátový obraz Kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Priatelia, teším sa, že aj dnes sa stretávame pri počúvaní Hlasu pre Slovensko a že aj dnes budeme mať dobrý čas spolu, kedy budeme na základe Božieho slova budovať svoje životy a posúvať ich tak, aby sa páčili Pánu Ježišovi Kristovi. Tak budeme dnes premýšľať nad takou témou, ja som si ju tak pracovne nazval autopilot, také nejaké vnútorné nastavenie v nás, ktoré niekam smeruje, tak ako keď máte nejaký motorový čln a vy tam nastavíte autopilota, ten čln proste pôjde, môžete chytiť kormidlo a silou vlastne sa snažiť nejako presmerovať, ale ako náhle ho pustíte, tak znovu pôjde a bude držať ten smer, ktorý tam je dopredu nastavený. Verím, že Boh takéto niečo v nás robí. Keď túžime po ňom, keď ho hľadáme, a ak sme mu vydali svoj život, tak jednoducho on nechce nejakú našu námahu a nejak silovo, aby sme ho nasledovali, aby sme stále mali nejaký pocit viny pred ním. A s týmto sa stretávam, že ľudia, ktorí sú náboženskí a ktorí nemajú osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, veľakrát ten vzťah je postavený na pocitoch viny a na pocitoch odsúdenia. Majú pocit, že nech urobia čokoľvek, pred Bohom to nemôže byť dostatočné. A ja chcem, aby sme o tomto dnes premýšľali spolu, aby sme sa pozreli do Božieho slova a aby sme premýšľali o tom, ako sa toto dá posunúť ďalej. Pamätám si na jedno stretnutie s mladým chalanom, tínedžerom, ktorý mi veľmi úprimne hovoril o tom, ako jeho týždenný život vyzerá úplne stále rovnako. V nedeľu išiel na spoveď, tam sa vyspovedal vždy a mal taký dobrý pocit, že vlastne je všetko vyčistené, všetko vygumované, čo bolo dovtedy. A jeho veľký problém bol v tom, že každú sobotu chodil na diskotéky a tam proste rôzne nemravné veci, opíjal sa a vlastne hovoril, že veľmi ho trápi myšlienka, že ak by zomrel v tom čase medzi tou sobotou a nedeľou, tak čo bude s ním? Ja poviem takto, že verím a je to moje hlboké presvedčenie, že Boh nechce, aby cirkev a miesto, kde chodíme, aby sme boli budovaní, aby sme rástli v Pánu Ježišovi Kristovi, aby to bolo ako nejaká polepšovňa, aby to bolo niečo, že sa polepšujeme. Verím celým svojim srdcom v znovuzrodenie, verím, že náš mŕtvý duch, keď ako potomkovia Adama nesieme túto kliatbu na sebe, že sa rodíme s mŕtvým duchom, apoštol Pavel v Efeským v 2. kapitole veľmi jasne hovorí, že sme boli mŕtvi v svojich previneniach. To znamená, že náš duch bol mŕtvý, že sme nevedeli mať osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. A tento vzťah sa obnovuje v znovuzrodení, kedy my odovzdávame svoj život Pánu Ježišovi a naštartuje sa nový život. A vtedy sa niečo zmení v našom vnútri. Vtedy niečo je vložené, čo predtým tam nebolo, ale ja to poviem ešte expresívnejšie. Vtedy začína nový život. Nový život s Bohom. Je zmazané to, čo bolo, ale zároveň je vložené do nás schopnosť žiť s Bohom. Schopnosť žiť víťazný život. To neznamená, že už potom nehrešíme, že už nikdy sa nepotkneme na tej ceste za Bohom, ale znamená to, že máme ten potenciál, máme tú schopnosť žiť posvetený život. Preto apoštol Pavel sa nebojí písať listy veriacím, ktorí žili a nazývajú, že to sú svätí. List apoštola Pavla Efeským píše pre svätých. Jednoducho, on počíta s tým, že ten nový život, ktorý je v nás, nás robí svätými a čistými pred Bohom. Billy Graham to veľmi pekne v takom obraze nazval, kedy povedal, že ak chytíte nejaké prasiatko a krásne ho vyumývate, naozaj ho umiete, navoniate ho, takže proste vonia nejakými voniavkami, vyčistíte mu ratice, možno ich aj nejak nakrémujete, aby bolo krásne, dáte mu mašľu okolo krku
ale ako náhle to prasiatko pustíte a sú otvorené dvere, tak ono vpálí do najbližšej kaluže, do najbližšieho blata a tam sa vyvála, tam o chvíľu bude špinavé, pretože to je niečo prirodzené pre ňo. Presne takisto to je, ak človek, ktorý neodovzdal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi, nepoprosil Boha, aby mu odpustil jeho hriechy a nedovolí, aby krv Pána Ježiša Krista ho umila od každého previnenia, od každého hriechu, tak jednoducho tento človek, ak nie je znovu zrodený, ak nie je premenený, zbytočne sa bude snažiť žiť čistý život. Je to ako to prasiatko, ktoré nie je premenené, ktoré o chvíľu, ak sa otvoria dvere a nikto sa nepozerá, tak jednoducho vpáli do najbližšej kaluže, do najbližšieho hnojiska a riadne sa tam vyvála, pretože to je jeho prirodzené prostredie. To je prostredie, kde sa cíti dobre. Náš starý človek sa vždy cíti dobre v hriechu. Hriech je príťažlivý pre ňo. Aj keď chvíľku nehreší, tak premýšľa o hriechu. Aj keď chvíľku nehreší, tak v skutočnosti všetko ho ťahá k hriechu. Ak sme ale noví ľudia, narodení skrze Pána Ježiša Krista, a Božie slovo to veľmi jasne nazýva, pretože aj také piliere novozákonnej cirkvi, či to bol Peter, či to bol Ján, či to bol Jakub, všetci traja veľmi jasne hovoria o znovuzrodení. Apoštol Ján v Evanjeliu v 1. kapitole v 12. verši hovorí, že tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Všimnite si, hovorí veľmi jasne o znovuzrodení a takisto zachytáva v 3. kapitole rozhovor s Nikodémom, kde veľmi jasne Nikodém počuje z úst Pána Ježiša Krista, že ak sa nenarodí znovu, ani len neuvidí kráľovstvo Božie. Toto sú také piliere, ktoré cirkev opustila a tým, že zľudovela, tým, že začala brať ľudí bez ohľadu na to, čo prežili, tak jednoducho stratila svoju ostrosť, stratila svoju slaň a dnes mnohokrát, keby ste sa pýtali ľudí na ulici, ak by mali očakávať od cirkvi, že cirkev môže niečo zmeniť na súčasnej situácii, určite by neočakávali, že toto je cirkev schopná. Jednoducho je to sol, ktorá stratila slaň, ale my potrebujeme vrátiť tú ostrosť do cirkvi, potrebujeme vrátiť tú rozhodnosť, potrebujeme vrátiť to, že ľudia vidia, že znovu zrodení kresťania sú ľudia, ktorí reálne vážne berú Božie slovo, ktorí reálne vážne poznajú Božiu moc a vidia túto Božiu moc prúdiť cez ich život. Takisto apoštol Peter v prvom liste, v 1. kapitole, takmer na konci, v 23. verši, hovorí, veď ste živým a večným slovom Božím znovu zrodený, nie z porušiteľného, ale neporušiteľného semena. Peter znovu hovorí o znovu zrodení a vysvetľuje, že znovu zrodenie sa deje skrze narodenie sa z neporušiteľného semena z Božieho slova. Božie slovo má v sebe moc vypôsobiť, aby sa narodil tvoj duch, aby sa narodil nový človek v tebe a ty, aby si mal toho autopilota nastaveného tak, že zrazu, áno, môže niekedy vybočiť tá loď zo smeru, ale ako náhle sa znovu dá do poriadku, tak ide a smeruje podľa tých Božích hodnôt. Takisto v liste Jakuba je napísané, zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. To je v 1. kapitole v 18. verši napísané. Čiže všimnite si, piliere novozákonnej cirkvi veľmi jasne počítali so znovuzrodením človeka. Viete čo, potom môžete vidieť festivaly, kde na každú výzvu vyjdú tisíce ľudí dopredu, ale nič sa s nimi nestane, pretože ak neprijmú slovo pravdy do svojho vnútra, ak sa nerozhodnú pre Pána Ježiša Krista, tak je to len náboženský zážitok, je to len niečo, čo vyzerá veľmi dobre, čo proste sa im páči, emocionálne niečo prežijú, ale v skutočnosti vo vnútri, ak sa nenarodí tvoj duch, tak nevieš čerpať od Boha veci, chodíš len pozerať na iných ľudí, ako oni čerpajú a zároveň tvoj život nemá silu prekonať hriech.
Pretože hriech je niečo, čo je pre staré adamovské pokolenie veľmi príťažlivá vec. Ak si sa nenarodil znovu, ak som sa ja nenarodil znovu, tak je to niečo, čo ma ťahá a čo ma vie úplne odrovnať, čo ma vie úplne zničiť. Preto Pán Ježiš veľmi jasne povedal, že ak chceme vidieť Božie kráľovstvo, potrebujeme sa narodiť znovu. Potrebujeme vstúpiť do živého vzťahu so živým Bohom, aby si vedel, že máš odpustené svoje hriechy. Viete čo, keď človek je znovu zrodený, v tej chvíli, ja si pamätám na tú situáciu v mojom živote, kedy som sa modlil, pozval som Pána Ježiša do svojho života a neurobil som nič. Vlastne urobil som to, že som sa úprimne pomodlil a ja som v tej chvíli vedel, že sú odpustené moje hriechy. Nebolo to na základe skutkov, nebolo to na základe toho, že aha, teraz som urobil toto a toto a toto a teda tie moje zlé veci, ktoré hriechy, ktoré som urobil predtým, sú na základe týchto dobrých vecí odčinené a je mi odpustené. Ja som jednoducho uveril Bohu, že On je pravdivý a že keď On hovorí, že krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu, od každej nepravosti a že tí, ktorí ho prijali, sa stali Božími deťmi, ako náhle som tomu uveril, tak tieto veci sa začali diať a ja som zrazu mal istotu, že moje hriechy sú odpustené. Budeme hovoriť o autopilotovi, o tom, ako nastaviť to vnútorné kormidlo, alebo ako to Boh nastavil, aby sme vedeli prejsť víťazne životom, ktorý je pred nami. Takže teším sa na vás aj po pesničke.

priatelia, tak verím, že aj tá pieseň vás požehnala, že budeme môcť teraz pokračovať ďalej. A dnes hovoríme o tom, ako nastaviť toho autopilota v nás, alebo respektíve ako Boh to nastavil v nás, aby nás to ťahalo k životu, aby nás to ťahalo k duchovným veciam, aby nás to neťahalo k hriechu a k špine. Hovorili sme si v predchádzajúcej časti o znovuzrodení, hovorili sme si o tom, ako Boh cez svoje slovo urobil tú zmenu, že to nie je o tom našom stálom chodení a mazaní histórie, kedy stále zmažeme na tom počítači svojho života históriu, to čo bolo, a v podstate stále máme ako keby čistú stranu, také to neexistuje, ale existuje reálny štart, reštart, ktorý pripravil Boh pre tých, ktorí sa podali jemu, ktorí uverili jeho slovu, a Pán Ježiš povedal, že ten, kto sa nenarodil znovu, ani len neuvidí Božie kráľovstvo. Čiže to je veľmi vážne pozvanie a my sme si ukazovali aj, ako apoštoli novozákonnej cirkvi veľmi jasne stavali svoje učenie na znovuzrodení. Nie na nejakom polepšovaní sa, ale na novom živote, ktorý Boh vkladá cez svoje slovo a cez našu poslušnosť, kedy my posluchneme a uveríme Bohu a zrazu sa začína niečo mocné, niečo slávne. Pretože ten znovuzrodený život je vypôsobený semenom Božieho slova, ktoré je neporušiteľné, ktoré je Božie, ktoré má kvalitu pochádzajúcu od živého Boha a ktorá zároveň zabezpečuje to, že je v nás potenciál poslúchať Božie slovo. Toto je veľmi silná vec a toto je vec, ktorá delí ľudí na dve skupiny. Na ľudí, ktorí sa narodili znovu a uvidia Božie kráľovstvo, a na ľudí, ktorí sa nenarodili znovu. Možno, že urobili spústu rôznych dobrých vecí. Boli morálni, boli šlachetní, sebaobetovali sa, alebo čokoľvek iné, ale ak sa nenarodili znovu, ani len neuvidia Božie kráľovstvo. Toto povedal Pán Ježiš a my potrebujeme brať vážne, čo povedal on. On je najdôležitejšia autorita. Nikdy žiadna väčšia autorita neexistovala ani neexistuje. To, čo on povedal, je dôležité pre náš život, aby sme poslúchali, lebo to nás vovedie do skutočného života. A teraz ideme ďalej a budeme hovoriť o tom autopilotovi. Čo to znamená, aby náš život smeroval dobrým spôsobom? Veľmi silne to opisuje Božie slovo v Žalme 1. V skutočnosti, ak chceš mať toho autopilota dobre nastaveného, tak potrebuješ byť človek, ktorý je v Božom slove. Ak si v Božom slove, budeš narovnávať svoje cesty. Bude to prečisťovať tvoj pohľad na veci okolo teba. Bude to zároveň krmiť tvojho ducha a budeš mať schopnosť ísť a činiť Božie slovo. Žalmista hovorí toto v Žalme 1. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Skúsme zostať teraz len pri tomto prvom verši a všimnite si, blahoslavený, šťastný muž, úspešný by sme mohli dnes povedať, ale ja by som dodal úspešný podľa Boha. Vieš čo, môžeš byť úspešný podľa ľudí a bude ti to úplne zbytočné. Vo večnosti ti to bude zbytočné, koľko ľudí ti tlieskalo, aký majetok si nahonobil. Bude to úplne zbytočné pre teba, ale poviem ti jednu vec. Ak budeš úspešný a ak si úspešný pred Bohom, tak to bude vo večnosti mať úžasnú hodnotu. A teraz si všimnite, čo hovorí žalmista, kto je takýto pred Bohom úspešný muž, úspešný človek. Je to ten, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. No, vieš, niekedy môžu veľmi múdre veci byť hovorené, ale ty vidíš, že tie veci nestoja na Božom slove. Bezbožný, to je človek, ktorý jedná bez Boha. Môže hovoriť o Božích veciach, ale vidíš, že nežije s Bohom, nepočíta s Bohom, nemá bázeň pred Bohom a výsledok je, ak sa dáš na rady takýchto ľudí, že nebudeš úspešný pred Bohom, nebudeš blahoslavený. Lebo jednoducho tie rady ťa zavedú preč od Boha.
Teraz nedávno som čítal jeden článok od teológa a z toho, čo som čítal, bol to článok v časopise. Bolo tam jasné, že tento človek je znovu zrodený a tento muž hovoril o teológoch, ktorí sú ateisti, ktorí neveria. Čítajú, skúmajú Bibliu, prehadzujú sprava doľava, ale neveria, že Ježiš je vzkriesený. Neveria, že Pán Ježiš sa narodil z Panny Márie, že sa narodil nepoškvrneným spôsobom. Proste jednoducho neveria úplne v základné doktríny, ktorým kresťania veria. A ty, ak sa dáš, budeš počuť nejaké múdre veci, že oni z Biblie múdre veci hovoria, ale jednoducho, ak oni žijú bez Boha, tak tvoj život to môže odviesť od tej pravej cesty. A žalmista hovorí, že blahoslavený muž nechodí podľa rady bezbožných. Tu vidíme, že tento muž, o ktorom v žalme je hovorené, je muž, ktorý chodí. Ide, je v pohybe, hýbe sa. A zrazu prichádza nejaká rada. Tá rada nie je podľa Boha a tá rada ho dostane z tej cesty. Ale všimnite si, čo tu je ďalej. Na ceste hriešníkov nestojí. Tá druhá činnosť už je pasívna. Už ten človek nie je v pohybe, už stojí. Respektíve, hovorím teraz o negatívnej veci, ale pozitívne znamená, že ten človek nestojí na ceste hriešníkov. Ak človek začne počúvať na rady bezbožných, zrazu si môže uvedomiť, že už je na ceste hriešníkov. Že už sa hýbe na ceste, ktorá presne smeruje k hriechu. Že sa hýbe na ceste, po ktorej ide celý ten zástup okolo neho. A žalmista hovorí, že blahoslavený muž, alebo teda, jak sme si to my prerozprávali, muž úspešný podľa Boha, na ceste hriešnikov nestojí. A posledný bod je, na stolici posmievačov nesedí. Ak sa naučíš sedieť medzi posmievačmi, tak zrazu zistíš, že ti nevadí, keď niekto sa rúha Pánu Ježišovi, keď niekto zosmiešňuje veci z Biblie, keď sa smeje Bohu. To je vážna vec. Ja som mal také nastavenie v sebe, keď som sa znovu zrodil, že ako náhle moji spolužiaci, som bol gymnazista vtedy, ako náhle moji spolužiaci začali oplzlo rozprávať alebo sa vysmievať z Boha, väčšinou to bolo počas nejakých ciest na nejaký výlet alebo na zemiakovú brigádu sme chodili alebo podobné veci, tak ja som sa zdvihol a odchádzal som od nich. Išiel som si sadnúť inde. A pretože ma mali radi, tak už potom oni sami navzájom sa upozorňovali. Prestaň to hovoriť, aby Ivan nemusel odísť. Neboj sa toho byť jasný, nesedieť na stolici posmievačov. To neznamená nejakého zákonníka s nejakou natiahnutou tvárou a zachmúreného. To môže byť človek, ktorý je šťastný, ktorý skutočne žije šťavnatý život so svojím Pánom, a ktorý práve preto vie, že čo jeho Pán urobil pre ňoho, nedovolí, aby bol tento vzácny Pán urážaný a posmievaný. V tom ďalšom verši hovorí Božie slovo, že má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Človek, ktorý je úspešný pred Bohom, je človek, ktorý miluje Božie slovo. Nie preto, že je zabalené v koži a má zlatom niečo napísané a je to tak príjemné na dotyk, tá Biblia, ale preto, že ten poklad je vo vnútri. Poklad je v tom, keď si to Božie slovo otvoríš a keď zrazu proste vidíš, že to slovo má moc, to slovo ťa premieňa, to slovo ťa krmi, to slovo ti dáva nový nádych, že zrazu vieš sa znovu postaviť a vieš ísť ďalej. A to vie len Božie slovo. A ak chceš byť úspešný, tak potrebuješ byť človek, ktorý máš záľubu v Božom slove, ktorý miluje Božie slovo, dokonca premýšľa o tom dňom i nocou. A toto urobí tvoje kroky pevnými. Jednoducho prejdeš cez veci, prejdeš cez oheň, jak hovorí Izaiáš, prejdeš cez vodu a ona ťa nezatopí, prejdeš cez oheň a on ťa nespáli. Lebo jednoducho ideš s Bohom a on ti pomôže. On bude na tvojej strane a bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého líst nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Ešte toto je život, ktorý má vlahu, má živiny, má život v sebe. To požehnanie z Božieho slova bude prúdiť do tvojho života.
bude tvoj život prinášať ovocie, pretože si zasadený na správnom mieste, pretože čerpáš od Boha. Vieš, toto je niečo viac ako len ísť a vymazať raz za týždeň niečo zo svojho života. To je málo. To je málo. Boh chce, aby tvoj život smeroval k Bohu. Aby tvoj život ukazoval na to, aký je Boh dobrý. Pán Boh hovorí v svojom slove, že keď uvidia ľudia vaše dobré skutky, budú oslavovať Otca Nebeského. Pretože vidia ten život, vidia toho autopilota v tvojom živote, ktorý je nastavený smerom do neba. A to začne priťahovať ľudí okolo teba. Ľudia nepotrebujú vidieť nejakých náboženských ľudí. Nepotrebujú vidieť ľudí, ktorí sú zachmúrení a na ktorých životoch nevidno radosť a nevidno Boží život, nevidno odpustenie, nevidno nádej. Takíto ľudia nevedia odovzdať Boží život ďalej. Ale ak si človek, ktorý má toho autopilota nastaveného, tak ako to hovorí prvý žalm, tvoj život bude mať jasný smer. Áno, môžeš niekedy sa potknúť, môžeš niekedy urobiť niečo, čo Biblia nazýva hriechom. Ale vieš čo? Ten autopilot v tebe je nastavený tak, že v tom hriechu ti nie je dobre. V tom hriechu nechceš zostať. Nie preto, že sa bojíš pekla, bojíš sa smrti, ale preto, že vieš, čo všetko máš, keď si vo vzťahu so živým Bohom. Verím, že Boh pozýva mnohých z vás dnes, aby sa narodili znovu. Budem sa teraz modliť. A môžeš pozvať Pána Ježiša Krista, ak si to nikdy neurobil, môžeš to teraz urobiť. A ak odovzdáš svoj život Ježišovi, ak sa rozhodneš preňho, môžeš nám to aj dať vedieť. Napíš len mail na adresu radio7@radio7.sk. Budeme sa modliť a nájdeme aj nejaký dar pre teba. Ak chceš odovzdať svoj život Ježišovi, tak teraz je čas sa spolu so mnou pomodliť. Oče nebeský, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za mňa. Áno, som hriešný, vyznávam to a prosím ťa, aby si mi to odpustil. Umyj ma svojou krvou a túžim stať sa tvojim dieťaťom teraz tejto chvíli. Prijímam to, čo si urobil pre mňa na dreve kríža. Viem, že aj za mňa si zomieral, aby moje hriechy boli odpustené. Tak mi prosím ťa, odpusť teraz tejto chvíli a ja ti odovzdávam svoj život a budem od tejto chvíle ťa nasledovať a poslúchať tvoje slovo a verím, že ty mi pomôžeš, aby som bol blahoslaveným človekom, aby som bol úspešným človekom podľa teba.

0: dať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Izraelské udalosti.
2: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pri

Krátka. Pripomínanie obeti holokaustu prebiehalo 9. septembra aj na ďalších miestach Slovenska. V rámci celoslovenskej iniciatívy Nezabudnutí susedia sa pietné spomienky spojené s čítaním mien konali v takmer 80 mestách a obciach. Partnerom bratislavského podujatia bolo aj Rádio 7, ktoré dlhodobo prináša témy spojené s Izraelom, židovskou históriou a pripomínaním obeti holokaustu. Našou víziou je, aby spomienkové podujatia na obete holokaustu nemuseli organizovať židovské komunity. Ich predstavitelia a osobitne preživší holokaust by na nich mali byť čestnými hostiami. Zodpovednosť za zachovanie tejto pamäti máme niesť aj my, väčšinová spoločnosť a kresťania. Takto sa vyjadrila slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, spoluorganizátor tohto podujatia. Bratislavský projekt čítania mien obeti holokaustu od jeho vzniku autorsky zastrešuje publicistka a spisovateľka Ľuba Lesná. Dva filmy Naca a Fauda, dva príbehy jednej vojny. Dokumentárny film Naca získal nebývalé ovácie na filmovom festivale v Benátkach, no zároveň pribúdajú otázky o jeho dôveryhodnosti. Odpremietali ho 10. septembra, ale ani po týždni ho tvorcovia nesprístupnili verejnosti ani izraelskej armáde, ktorú vo filme obviňujú zo systematického zabíjania civilistov a zneužívania umelej inteligencie. Izraelské obranné sily pritom tvorcov verejne vyzvali, aby im umožnili pozrieť si celý film a reagovať na konkrétne obvinenia. Dokument stojí na 24 anonymných výpovediach. Komunikačný portál Vala navyše priniesol tvrdenie muža, podľa ktorého jeho svedectvo zmanipulovali a účastníkov finančne motivovali nadsadzovať počty obetí. Zatiaľ však nebolo potvrdené, že tento muž vo filme skutočne vystupoval, ani že k platbám došlo. Kým teda Naca zbiera ovácie na premietaniach, ku ktorým má verejnosť obmedzený prístup, úplne iný príbeh tej istej vojny sledujú milióny ľudí priamo doma. Piatá séria izraelského seriálu Fauda pribudla na Netflixe 8. septembra iba 2 dni pred premietaním filmu Naca. Jej tvorcovia Lior Raz a Avi Izacharov po masakre Hamasu prepísali pôvodný scenár a novú sériu venovali udalostiam zo 7. októbra a traume, ktorú zanechali v izraelskej spoločnosti. Fauda, čo v arabčine znamená chaos, sa dostala na prvé miesto sledovanosti v Libanone a medzi najsledovanejšie tituly v ďalších arabských krajinách. Na Slovensku a v Česku obsadila druhú priečku. Vzniká tak pozoruhodný kontrast. Jeden film prináša vážne obvinenia proti Izraelu, no jeho podklady zatiaľ nemožno nezávisle preveriť. Druhý je hraným filmom, ktorý si na dokument nenárokuje, no masaker zo 7. októbra približuje miliónom divákov vrátane arabského sveta. Ja ako autor týchto správ som napadnuté kibuce videl niekoľko týždňov po masakre a môžem potvrdiť, že najsilnejšie scény Faudy sú iba slabým odvarom skutočnej brutality Hamasu a hĺbky rany, ktorú 7. október zanechal v Izraeli. Vedci v Izraeli vyvinuli krvný test na rakovinu pľúc. Jednoduchý krvný test by mohol v budúcnosti výrazne uľahčiť diagnostiku rakoviny pľúc. Vedci z Tel Avivskej univerzity podľa denníka The Times of Israel vyvinuli metódu, ktorá dokáže v krvi rozpoznať charakteristickú biologickú stopu nádoru bez nákladného sekvenovania deoxyribonukleovej kyseliny. Výskum zahŕňa 103 ľudí, z toho 51 pacientov s rakovinou pľúc a 52 zdravých účastníkov. Pri nádoroch v druhom až štvrtom štádiu dosiahol test citlivosť 93,1%. Technológia skúma drobné fragmenty voľnej deoxyribonukleovej kyselíny, ktoré kolujú v krvi. Vedci ich označia fluorescenčnými molekulami a pomocou špeciálneho čipu a optického skenovania hľadajú chemické zmeny typické pre nádor. Výsledný svetelný obraz následne vyhodnocuje počítačový model. Výhodou má byť najmä jednoduchosť a cena. Jedno vyšetrenie v súčasnosti trvá približne 2 až 3 dni a jeho odhadované náklady sú okolo 60 amerických dolárov, teda výrazne menej ako pri metódach založených na sekvenovaní. Vedci skúmajú aj možnosť využívať test na sledovanie

reakcie pacientov na liečbu. Technológia však zatiaľ nie je určená na bežné používanie. Potrebuje rozsiahlejšie klinické overenie, pričom skúšky už prebiehajú v nemocniciach v Izraeli a v Európe. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Zajcej Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Zeleninková záhradka. Kukuričky. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina, teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom, a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rózky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu, ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. V našom dnešnom zeleninkovom príbehu sa pozrieme na zúbky pani Kukuričke. Bolo raz totiž aj kukurička, len takým malým kukuričným zrnkom, ktoré babka Rózka starostlivo odložila do tmavej krabičky minulý rok a uchovávala ho tu až do času, kedy túto zázračnú krabičku plnú kukuričných zrniek nevybrala a zrniečka nenasadila do zeme. Chvíľu to vyzeralo, že sa nič neudeje, no po čase a veľa kvapkách vodičky sa kukuričnému zrnku už ako malému klásku podarilo znovu vykuknúť von. A potom sa pustilo do rastu. Kukuričky rásli a rásli, naháňali sa, ktorá bude vyššia. A naša kukurička Zuzka, tejto, milé deti, išlo najlepšie. Keď z nej bol vysoký klások, zrazu sa začalo diať niečo zaujímavé. V malom vrecku jej začal rásť taký zvláštny šulček. Najskôr sa preľakla.
1: Čo to tu mám? Už nebudem najkrajšia a najvyššia kukurička?
0: Pozerala sa naokolo a zbadala, že nie je s takým šulčekovým vrecúškom jediná. A tak zistila, že musí počkať a zistiť, čo sa to s ňou deje. Čakala a čakala a šulček sa zväčšoval a zväčšoval. Čím viac vodičky na ňo dopadlo, tým viac sa zväčšil. Zrazu sa už nepíšili kukuričky výškou svojich kláskov, ale veľkosťou svojich šulčekov.
2: Hurá! Zakričala kukurička Janka. Hurá, hurá, mám ten najkrajší šulček, kto vie, čo sa v ňom skrýva.
0: Deniska kričala tiež.
3: Ja mám 3 šulčeky, pozrite. Určite budú moje šulčeky najlepšie.
0: Aj kukuričiak Miloš sa pridal.
4: No, neviem, či aj vy máte také chlpaté tie šulčeky, alebo tie chlpy na nich rastú len chlapcom ako brada u tatinkov.
0: Obzeral sa po ostatných šulčekoch a dúfal, že sa dozvie odpoveď.
5: Aj naše majú krásne vlásky.
0: Pridali sa kukuričky.
5: Aj moja, aj moja!
0: Pozrela sa teda Zuzka na svoj šulček a zrazu zistila, že jej šulček má krásne, dlhé, blondiaté vlásky.
6: To bude určite princeznička kukurička.
7: Joj, bola ešte o kúsok zvedavšia, čo za princeznú sa to v tom šulčeku skrýva.
0: Ako to len zistiť? Dávala šulčeku vodičku, šulček rástol a vlásky jednej plavovlásky tiež. Súťaž medzi kláskami sa už dávno zmenila. Nešlo o to, kto bude vyšší, ale kto bude mať krajší, väčší, sladší, hrubší a vlasatejší šulček kukuričky. Keď prišla babka Rózka zbierať úrodu, naša kukurička Zuzka sa už stavala na špičky, aby videla, čo sa v tom šulčeku skrýva. Každému klásku kukuričky sa v šulčeku narodila chutná, sladulinka, žltulinka, nádhernučka, princeznička kukurička.
6: Joj, bolo vám to radosti. Všetky kukuričky boli rovnako krásne, a tak už nikto nikdy medzi sebou nesúťažil. Babka sa tešila, ako krásne sa jej kukuričke darí.
0: A všetky klásky sa radovali, akú radosť babke spravili a že ich ťažká práca priniesla dobré plody. Babka Rózka potom kukuričky každú jednu starostlivo povyberala zo šulčekov. Tie, ktoré boli trošku štrbavé, dala na bok. Tie, ktoré mali zúbky dokonale žltučké, odložila na druhú kôpku. Ale nebojte sa, deti, ani jedna z tých 2 kôpok nešla k zubárovi. Ale keďže vieme, že štrbavé zúbky sa najradšej smejú a je im do popuku, tak ich odložila na miesto, kde sa trošku vysušili. A keď už boli také super tvrdé, babka im povedala vtip a kukuričky sa tak smiali a tak veľmi do popuku im bolo, až vypadali zo šulčeka na panvičku a popukali, až z nich bol popcorn k tej najlepšej a najkrajšej rozprávke. A to vám bolo radosti, keď babka priniesla plnú misku superpukancov.
6: Mňam!
0: A keďže sme mali letné kino na záhradke, smiešnú rozprávku videli aj kukuričné klásky a tešili sa, že všetko takto super dopadlo. Každý z nás totiž nesie potenciál.
7: Aj keď si raz len malým zrniečkom v tmavej krabičke, keď budeš naplňať Boží plán pre svoj život, ponesieš ovocie alebo zeleninku. Presne takú, akú pre teba Boh vysníval. A to si píš, že Boh s tebou sníva tie najlepšie a najkrajšie sny. Niekedy sú také skvelé a radostné, až je nám z nich do popuku. Tak, ako našim štrbavým kukuričkám.

Milí poslucháči, naladené máte modlitby na Rádiu 7, konkrétne modlitby za národy a národ, za ktorý sa dnes budeme modliť, je Kamerún. Kamerún sa nachádza v strednej Afrike a ako aj tento štát, tak aj mnohé iné sú vysoko prenasledované, respektíve kresťania sú prenasledovaní pre svoju vieru. A práve v Kamerúne tiež pôsobí extrémistická skupina teroristov, ktorí sa volajú Boko Haram. A čítala som si nedávno jedno svedectvo, kedy vlastne okolití svedkovia popisovali, čo sa dialo. Popisoval to konkrétne jeden pastor a hovoril, že oni jednoducho prídu, zakričia tú svoju frázu, ktorú kričia vždy, keď idú zaútočiť. A to nie je teda len žiadne zastrašovanie, ale vie sa, že idú vraždiť. A potom, čo to zakričali, tak ak chytia niekoho, tak najskôr dajú človeku šancu, aby konvertovali na islám, ale ak odmietnete, tak vás zabijú. A nebudem to rozoberať do detailov, tieto situácie musia byť absolútne hrozné a je ťažké vôbec o tom čítať, že naši bratia a sestry v Kristovi teraz v súčasnosti v 21. storočí ešte stále zažívajú takéto útlaky, ale nie je to nič, čo by Ježiša neprekvapilo. On sám hovoril, že keď jeho nenávideli, tak budú aj jeho následovníkov nenávidieť. Je veľká milosť, že my tu na Slovensku takéto veci momentálne nezažívame, ale chceme sa určite modliť za týchto ľudí, tak poďme na to spoločne. Pane Ježišu, dávame ti do rúk Kamerún a vieme, že už je v tvojich rukách a že si naozaj zvrchovaný nad úplne všetkým. Ja ťa, Pane, prosím v prvom rade, aby si dal takú špeciálnu výzbroj týmto ľuďom. Pane, my si to nevieme predstaviť, ale ty vieš, že ty si vedel, že toto sa bude diať a poznáš ich situáciu a ty vieš dať všetku výzbroj, ktorú potrebujú, Pane, aby to ustali aj duchovne, aby hlavne ich viera vytrvala, Pane Ježišu. Modlíme sa za to, aby vytrvala viera kresťanov v Kamerúne. Modlíme sa, aby evanjelium nebolo zastavené, Pane, ty sa nenecháš zastrašovať. Tvoje evanjelium bude rásť, aj keby neviem, ako sa snažili vyvraždiť kresťanov, Pane. Ja ťa prosím o to, aby tieto zdemonizované skupiny teroristické boli zastavené, Pane Ježišu. A viem, že ty si milostivý, že dokonca aj spomedzi takýchto vrahov môže niekto uveriť v teba, že aj tam sa vieš ich dotýkať, Pane Ježišu. Ja ťa, Pane, ale prosím v prvom rade o naše sestry a bratov, aby boli ochránení, Pane, aby tieto útoky úplne skončili, aby ty si ich zastavil, Pane, aby si dal aj možno finančnú pomoc, čokoľvek, akúkoľvek praktickú pomoc aj pre organizácie, ktoré sa snažia chrániť kresťanov v Kamerúne, Pane, aby mohli byť fyzicky ochránený a ty ich ochraňuj, prosím, aj fyzicky, aj duchovne, aj duševne, Pane. Tak žehname Kamerúnu v tvojom mene, Ježiš. Amen.

0: počúvajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní. Počúvate Rádio 7, aktuálne nám už začína relácia Šabat klub. Moje meno je Dávid Zuštiak a spoločne sa v dnešnej téme pozrieme na ochrancov Židov a je to v podstate téma, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože hovorí ani nie tak úplne o Židoch samotných, ale práve o ľuďoch, ktorí boli spomedzi bežných Európanov, ktorí sa rozhodli, že budú ochraňovať Židov pred nejakými perzekúciami a legislatívou, ktorá bola naozaj diskriminačná a viedla vlastne k systematickému poškodzovaniu a rozširovaniu antisemitského konania nielen v Európe, ale po celom svete. A udalosti ako na

známymi, a ktorí sa vedome rozhodli nepodieľať sa na tejto desivej mašinérii a dokonca sa často nebali obetovať svoje vlastné, možno spoločenské postavenie, budúcnosť svojich detí, v najkrajnejšom prípade dokonca aj svoje životy na ochranu a bezpečie Židov. A práve dnes, aj v tejto časti relácie Šabat klub, budeme spoločne rozprávať viac o tejto téme, budeme sa viac pozerať na židovských ochráncov, ktorí nám dávajú i v súčasnosti určitú lekciu, nebáť sa ísť proti prúdu a možno čo sa týka nás kresťanov, zostať verný Biblii a Božiemu slovu. Tak verím, že budete povzbudení aj cez to, čo dnes poviem, a po malej hudobnej pauze budeme teda v tejto téme začínať.

Ako som už niekoľkokrát spomínal, židovské komunity sa častokrát stávali terčami pogromov alebo cielených útokov, ktoré mali znásobovať silu antisemitizmu. A to teda nie len vo období nacistického Nemecka medzi rokmi 1933 až 1945, ale teda aj oveľa skôr. A vďaka Bohu sa našlo aj veľa statočných ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať Židom prekonávať takéto situácie. A napríklad v stredoveku a rannom novoveku, kedy boli Židia často perzekuovaní na základe nejakého klamlivého a stereotypného obrazu, boli

ich obrancami a ochráncami často napríklad vplyvní šlachtici, šlachta alebo cirkevní hodnostári. Takisto napríklad počas križiackých výprav, ktoré boli medzi rokmi 1096 a 1272 realizované, takisto v tomto období sa častokrát spájali židovské obchodnícke frakcie, tak takisto v tomto období práve tá šlachta a tí kňazi dosť často vlastne ochraňovali židovské obyvateľstvo alebo komunity. A takisto tu boli určité židovské obchodnícke frakcie a komunity, ktoré vlastne vytvárali určitý barterový obchod, teda niečo za niečo, ich služba v podobe nejakej platenej služby alebo tovaru, výmenou za bezpečie a bezpečnosť židovskej komunity alebo tej konkrétnej rodiny. A takto vlastne tieto frakcie spolupracovali s vládou, s úradmi, s panovníkmi a podobne. Počas 19. storočia, respektíve možno takého začiatku 20. storočia v Rusku, kde teda dochádzalo k veľmi častým a teda aj veľmi násilným pogromom, čiže cieleným útokom voči Židom, začali obraňovať židovské záujmy nielen šlachta a duchovné predstavenstvo, ale aj samotní občania, teda jednotlivci alebo aj v skupinách, ktorí vytvárali premyslené kroky, ako ochrániť židovskú komunitu a v najkrajnejšom prípade, ako im pomôcť utiecť, emigrovať. Najčastejšie na územie dnešného štátu Izrael alebo do Spojených štátov. A tu je práve vlastne ten prvý ako keby krok alebo pokus úplne obyčajných ľudí zasadiť ten nepríjemný úder tej politickej mocnosti a ukázať, že nie každý občan súhlasí s danou perzekúciou práve židovského obyvateľstva. When the

Ako som už spomínal v predchádzajúcom vstupe tohto Šabat klubu, na začiatku 20. storočia vlastne dochádza k tomu, že úplne obyčajní ľudia, ktorí možno nemajú až taký vplyv, ako to boli šlachtici alebo nejakí kňazi, napriek tomu sa rozhodli, že vedome budú ochraňovať záujmy Židov a židovskej komunity. A úplne možno nová kapitola vzniká vlastne počas éry idealistických myšlienok nacistického Nemecka v období medzi rokmi 1933 až 1945. A diskriminácia Židov v konečnom dôsledku, možno aj realizácia holokaustu, bola totiž novou kapitolou vo svetových dejinách antisemitizmu. A rovnako tak, ako pozdvihla táto nová úroveň antisemitizmus, pozdvihli sa aj celé generácie ochráncov Židov, ktorí často pochádzali z úplne jednoduchých úrovní občanov, ale boli to napríklad aj politickí lídri, lekári, kňazi a učitelia. A to teda nie len z Nemecka, ale i Polska, Čiech a Moravy, slovenského štátu Maďarska a ďalších krajín. Jedným z takých veľkých ochrancov a veľmi známych ľudí v tomto období bol aj Oskar Schindler, ktorý bol nemeckým podnikateľom, narodeným mimochodom na území dnešnej Českej republiky a pochádzal teda z bohatšej priemyselnej rodiny a po začiatku druhej svetovej vojny vybudoval v Poľsku, kde sa aj presťahoval, veľmi vplyvnú a veľmi dôležitú priemyselnú výrobňu, továrňu na výrobu smaltových výrobkov a začal obchodovať s nemeckou armádou na vojenských zákazkách. V týchto továrniach pracovali najmä Židia, ktorí už v tom čase vlastne mali zakázané pracovať na takýchto projektoch, čiže v podstate už len to, že mohli tam pracovať v tej továrni, tak Schindler vlastne porušoval platnú legislatívu nacistického Nemecka aj na okupovanom území. Každopádne Židia často pracovali v továrniach na výrobu nejakých armádnych súčinností, ale táto výroba častokrát súvisela práve s nejakým vyhladzovacím táborom alebo getom. A Židia vôbec v podstate neboli vyplácaní a častokrát boli násilím donucovaní pracovať na takýchto projektoch. Kde na rozdiel teda od Schindlera, Židia, ktorí pracovali práve v tejto továrni, tak chceli tam pracovať a dostávali aj náležitú odmenu. Oskar Schindler teda aj týmto spôsobom porušoval platnú legislatívu, ale častokrát vlastne práve tým, že sa zmenil ten jeho koncept podnikania, keď sa presťahal do Poľska, tak najskôr videl a mal vidinu zisku, potom neskôr sa začal viac zaujímať o Židov a začal ich vedome chrániť, tak používal rôzne metódy, aby vlastne mohol dosiahnuť ochranu alebo oslobodenie danej židovskej komunity. Boli to napríklad to, že vytváral falošné doklady, manipuloval s nemeckými úradníkmi, využíval to, že bol nemecký občan a využíval svoje priateľstvá s nacistickými dôstojníkmi. Takisto tam bol nejaké finančné podplácanie alebo kupoval ďalšie továrne, aby mohol zamestnať väčší počet Židov. Najznámejším takým strategickým ťahom bolo vytvorenie tzv. Schindlerovho listu, kde sa vlastne nachádzalo približne 1200 Židov a to teda nie len z jeho továrne, ale patrili tam aj Židia, ktorých odporúčil niekto jeho známy alebo konkrétny Židia z jeho továrne. Tento Schindlerov list vytvoril na základe ochrany pred deportáciou, kedy vlastne Nemci mali v pláne práve aj týchto židovských zamestnancov deportovať do vyhladzovacích táborov a práve Schindlerov list bol listom, ktorý uvoľňoval tieto opatrenia nad vybranou skupinou Židov. Po vojne bol Oskar Schindler ocenený židovskou organizáciou Yad Vashem titulom Spravodlivý medzi národmi, ktorá udeľuje túto poctu ľuďom, ktorí počas holokaustu pomáhali zachrániť Židov.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Medzi ďalšie významné osoby pri zachraňovaní Židov počas obdobia druhej svetovej vojny boli napríklad Raoul Wallenberg. Bol to švédsky diplomát, ktorý pomáhal zachrániť tisícky Židov aj v kontexte ohrozenia vlastného života, a to v Maďarsku v Budapešti. Rozhodol sa tak vlastne i hneď po príchode do Maďarska ako švédsky veľvyslanec a v podstate začal svoju systematickú prácu metódou vydávania falošných švédskych pasov Židom, a vďaka týmto krokom sa vlastne v spolupráci niekoľkých organizácií podarilo zachrániť takmer 100 tisíc maďarských Židov, ktorí boli určení na deportáciu do vyhladzovacích táborov. Organizoval takisto schovávanie Židov v rámci diplomatických budov po celom Maďarsku a takýmto spôsobom bolo zachránených vyše 20 tisíc Židov. Jeho meno sa stalo neoddeliteľnou súčasťou záchrany Židov počas holokaustu, no žiaľ po vojne bol zajatý sovietskou tajnou službou a dodnes sa nevie, čo sa s ním presne stalo. Bol vyznamenaný organizáciou Yad Vashem titulom Spravodlivý medzi národmi. Ďalším takým veľmi známym človekom a dôležitým bola Irena Sendlerová, poľská sociálna pracovnička, ktorá pracovala vo Varšavskom gete a ktorá zachránila vyše 2,5 tisíc poľských židovských detí pred deportáciami do vyhladzovacích táborov. A to teda tým, že vydávala falošné doklady a pomáhala teda deti pašovať von z geta. Deti boli potom umiestňované a ukrývané v poľských rodinách a kostoloch. V roku 1943 bola Irena zatknutá a mučená nacistami, avšak neprezradila, kde sa deti nachádzali. A neskôr ju zo zajatia oslobodili poľskí partizáni. Takisto tam je Justus Lipsius, belgický kňaz, ktorý ukryl tisíce Židov s tým, že im vydával falošné doklady. Vo Francúzsku bolo malinké mestečko, ktoré sa volá Le Chambon-sur-Lignon, ktoré patrilo pod okupované územie nacistického Nemecka a všetci jej obyvatelia sa rozhodli pomáhať Židom. Množstvo občanov zapojených do ukrývania, vytvárania falošných dokladov a pomoci pri emigrácii do iných krajín. Aj vďaka tomuto mestečku sa podarilo zachrániť tisíce Židov určených na deportáciu. Mimochodom, mesto získalo titul Spravodlivý medzi národmi a mnohých z jej obyvateľov radíme medzi hrdinou druhej svetovej vojny v kontexte pomoci Židom.

Ako som už dnes v tomto Šabat klube viackrát spomínal, židovská organizácia Yad Vashem je významným pamätníkom holokaustu a múzeum v Izraeli, ktoré sa venuje pamiatke obeti holokaustu, zachovávaniu historických dokumentov a vzdelávaniu o tejto temnej kapitole ľudských dejín. Organizácia bola založená s cieľom preskúmať a uchovať pamiatku na obete holokaustu a tiež uznať tých, ktorí riskovali svoje životy, aby zachránili Židov pred nacistami. Yad Vashem bolo založené v roku 1953 zákonom Knesetu a jeho názov je odvodený od biblického výrazu Yad Vashem, čo znamená ruka a meno, čo symbolizuje pamiatku na ľudí, ktorých mená a identita boli zničené počas holokaustu. Yad Vashem sa nachádza v Jeruzaleme na svahu hory Har Hazikaron, takzvaná hora spomienky, čo dodáva miestu osobitný význam. Yad Vashem slúži ako pamätník obetí holokaustu, kde sú uložené mená miliónov Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu. Tento zoznam bol vytvorený v rámci obrovského projektu zbierania informácií o obetiach a ich rodinách. Takisto je tu titul Spravodlivý medzi národmi, keď Yad Vashem udelil viac ako 27 tisíc osobám tento titul, ktoré počas holokaustu riskovali svoje životy, aby zachránili Židov. Tento titul je mimochodom najvyšším uznaním pre jednotlivcov, ktorí sa postavili proti nacistickému režimu. V múzeu sa nachádzajú historické exponáty, dokumenty, fotografie a videá, ktoré zachytávajú udalosti holokaustu. Je to miesto, kde sa návštevníci môžu dozvedieť viac o histórii, obetiach a zločinoch počas druhej svetovej vojny. Múzeum je štrukturované tak, aby návštevníci prežili chronologický príbeh holokaustu od vzostupu nacistického režimu až po jeho pád. Yad Vashem je aktívnym vzdelávacím centrom, ktoré ponúka rôzne programy pre učiteľov, študentov a výskumníkov. Okrem tohto organizuje aj semináre a konferencie o holokauste. Veľmi zaujímavý je aj fakt, že prezident Izraela je zároveň čestným predsedníkom Yad Vashem a teda tým pádom zastáva aj významnú symbolickú úlohu v celej organizácii. Yad Vashem uchováva jeden z najväčších svetových archívov o holokauste, vrátane tisícov osobných príbehov, fotografií, listov a spomienok preživších. V rámci organizácie sa vedie zoznám všetkých obetí holokaustu, kde sú zaznamenané mená a osobné údaje židovských obetí. Tento zoznam je mimochodom dostupný online a je neustále aktualizovaný.

Milí priatelia, počas dnešného Šabat klubu som už niekoľkokrát spomenul aj titul alebo ocenenie Spravodlivý medzi národmi a je to teda titul, ktorý možno získať iba skrze židovskú organizáciu Yad Vashem. Je to vlastne najvyššie ocenenie, ktoré udeľuje organizácia Yad Vashem osobám, ktoré počas holokaustu riskovali svoje vlastné životy, aby zachránili Židov pred nacistami. Tento titul sa udelil tisícom ľudí zo všetkých kútov sveta. Je to uznanie pre tých, ktorí napriek obrovskému riziku a často aj osobným stratám pomohli zachrániť Židov počas druhej svetovej vojny. Do dnešného dňa bolo ocenených viac ako 27 tisíc jednotlivcov, ktorí pochádzajú zo 45 krajín. Tento počet sa neustále zvyšuje, pretože stále sú objavované nové príbehy hrdinov, ktorí pomohli židovským obetiam počas holokaustu. Titul Spravodlivý medzi národmi sa udeluje aj dnes, aj keď udeľovanie nových titulov je už skôr zamerané na historické výskumy a nové objavy. Medzi osobami, ktoré držia tento titul Spravodlivý medzi národmi, môžeme nájsť napríklad 6000 Poliakov, čo robí z Polska najväčšieho prispievateľa v tejto kategórii. Polsko má najvyšší počet spravodlivých medzi národmi aj kvôli tomu, že bolo krajinou s najvyšším počtom židovských obyvateľov pred vojnou a židovskú populáciu v tejto krajine nacisti prakticky vyhladili. Takisto sa k ním pridáva napríklad okolo 600 Maďarov, 600 Slovákov a približne 100 Nemcov. Aj práve toto ocenenie môže pre nás byť určitým mementom, zachytením histórie, ktoré môže ostať v nás, a teda, že byť človekom, ktorý nejde s prúdom, ale aktívne sa podieľa na zlepšení situácie. Najdôležitejším faktom, milí poslucháči, však zostáva fakt, že Hospodin vo svojom slove a v Biblii niekoľkokrát na mnohých miestach opakuje, že on bude ochraňovať svoj ľud. Dokonca si to môžeme prečítať spolu aj v knihe Exodus v 19. kapitole. V 5. a 6. verši je napísané: Ak budete poslúchať môj hlas a zachováte moju zmluvu, budete mojim zvláštnym majetkom spomedzi všetkých národov, lebo celá zem je moja a budete mi kráľovstvom a kňazstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré povieš izraelským synom. Milí priatelia, v tomto momente sa relácia Šabat klub už končí. Celú reláciu vás sprevádzal spoza mikrofónu Dávid Zuštiak a verím, že to, čo my môžeme robiť ako kresťania, je aktívne sa modliť za židovský národ, za ochranu, ale najmä za to, aby Židia mohli spoznať Ježiša, ktorý tu bol a ktorý je vlastne tým Mesiášom, na ktorého oni tak úplne čakajú.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Teším sa, že môžeme z Lidiou byť doma medzi vami. Teším sa, že môžem dnes vám zvestovať Božie slovo. Chcel by som hovoriť o tom, že spása a služba je záležitosťou pôsobenia trojediného Boha v našom živote, čiže spása a služba v perspektíve trojediného Boha. V podstate to vieme, že problém je v tom, že mnohí z veriacich ľudí, mnohí zo znovuzrodených ľudí nežijú v tejto realite, že majú Otca, ktorý je milujúci Otec, láskavý, starostlivý Otec, ktorý cez svojho Syna, skrze svojho Syna nás pritiahol naspäť zo záhuby, z odlúčenia, aby sme mohli byť zmierení s ním a žiť s ním, a že dokonca, aby sme neboli sirotami na tejto zemi, tak nám zoslal Ducha Svätého, aby sme mohli žiť, ale aj všetko, čokoľvek robíme, aby sme mohli robiť v moci, ktorá prichádza z hora, ktorá prichádza od Ducha Svätého. A to, čo ma veľmi teší, je, že kedysi to bolo tak, že kdesi na prelome storočí boli to viac letniční veriaci, ktorí zdôrazňovali to jedno, že ale je tu aj Duch Svätý, je tu Duch Svätý, ktorý pôsobí rovnako, ako pôsobil vtedy, keď v deň letníc zoslal Boh svojho ducha. A bolo to obdobie aj takého zmetenia, keď mnohí ani nevedeli, čo to je a čo sa to deje, keď začali sa diať prejavy, ktoré síce boli opísané v Biblii, v Novej zmluve,

mali, že Boh koná medzi letničnými a charizmatikmi, a tak sa rozhodli, že veď aj toto sú naši bratia, poďme do tej evangelizácie a misie spolu. Majú tam také prehlásenie, že nie je možné, aby bolo evanjelium zvestované, aby bolo hlásané bez toho, aby mocne pôsobil Duch Svätý, ktorý toto evanjelium zjavuje ľuďom, ktorý robí to jedno, aby sa ľudia mohli rodiť do Božieho kráľovstva a aby mohli žiť ako kráľovské deti. Niekedy celý ten paragraf preložím, nestihol som ho. Je naozaj nádherné, že žijeme v dobe, keď Pán Boh zobudza svoju cirkev, aby sme naozaj žili z moci, ktorá prichádza z hora. My vieme, citujeme to jedno, že ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami, a to až do končín zeme. Ale ja sa teším z toho, že žijeme v dobe, keď Pán chce, aby to cirkev v tejto generácii, v ktorej žijeme, poznala osobne a poznala to aj cez svoje svedectvo a službu. A k tomu vlastne prichádzame, že Pán chce, aby to prežíval každý jeden z nás. Dnes z Božej milosti by som chcel spolu s vami hovoriť o niečom, čo je veľmi podstatné, keď hovoríme o evanjeliu, keď hovoríme o evangelizácii. A preto by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili Božie slovo v liste Rimanom a budeme čítať z prvej kapitoly prvých 7 veršov a potom ešte od verša 15. po verš 17. Takže takto znie slovo Božie. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha Svetosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho, prostredníctvom evanjelia, sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patrite aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Čítame od 15. verše, keď Pavol hovorí: Som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom, v evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Amen. Požehnaj, Pane drahý, svoje slovo i dnes a daj, aby preniklo hlboko do našich srdc, aby Tvoje slovo nás formovalo, menilo a vystrojovalo nás pre službu, do ktorej si nás povolal a v ktorej chceš, aby sme boli spolu s Tebou. Amen. Bratia, sestry, keď hovoríme o evangelizácii a keď hovorím aj o tom, čo som už spomínal, že Boh buduje i cirkev v našej generácii, tak je nádherné to jedno, že dnes sa jasne hovorí o tom, že misia je Božou misiou. A preto možno by ste už počuli ten koncept Missio Dei, čiže Boh, ktorý je na misii, Boh, ktorý je činný v misii. A toto je ten dôraz, ktorý horí v mojom srdci a ktorý si budeme všímať aj v tomto texte, že Pán Boh je činný, je pôsobiaci v službe, ku ktorej nás povolal. A na druhej strane sa veľmi teším z toho, že i pri plnení veľkého poverenia, čo už potom je to samotné lozanské hnutie, sa nanovo a veľmi zdôrazňuje to, že veľké poverenie je možné konať len v moci Ducha Svätého. O veľkom poverení vieme, Pán Ježiš hovorí, daná mi je každá moc na nebi i na zemi, a teda, tak preto choďte, čiňte mi učeníkov. A to tým,
že budete zvestovať, budete kresťovať.

chcieť budete učiť ľudí zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A Pán dáva nádherné zasľúbenie na konci tohoto poverenia. A keď to budete robiť, tak si môžete celým srdcom privlastniť to jedno. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Niekedy mi je tak ľúto, že ako lacno si veriaci ľudia vedia tak nahovárať, že Pán je s nimi. Robia si, čo chcú, aj prídu takí bezduchy niekedy do spoločenstva, do zboru a potom rýchle si chcú stiahnuť na seba i toto, čo Pán hovorí. Pán povedal, že on bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Dávno, dávno som to prežil vo svojom srdci, že pravdivo si to môžem privlastniť vtedy, keď robím to, čo Pán povedal predtým. To, že on je na každom mieste, kde sme, je pravdivé. Ale to, či on môže byť s nami v tom, čo robíme, tom, čo žijeme, tak tam si potrebujeme klásť otázky. Takže z tohoto čítaného textu sme videli jednoznačne, to len teraz tak zhrním, že evanjelium je, či je evanjelium, že je to Božie evanjelium. Potom sme tam čítali, že o kom je toto evanjelium, že je to evanjelium o Božom synovi. A že tento Boží syn je mocou ducha vzkriesený, takže on teraz, aj keď sme poznali, píše apoštol, Ježiša podľa tela už ho viac nepoznáme. Lebo potom, čo on dokonal svoje dielo, čo bol pochovaný, čo bol vzkriesený, čo je posadený po pravici Otca, tak ho poznáme už ako Ježiša Krista, ktorý je Boží syn s mocou. A preto, keď aj zvestujeme, keď aj ideme evangelizovať, tak potrebujeme si uvedomiť to jedno, že keď poslucháme Pána, ktorý nás posiela, tak je to Pán, ktorý je mocný a ktorý svojou mocou je prítomný. Vždy, keď evanjelium zvestujeme, keď evanjelizujeme, tak môžeme vedieť, že takto je prítomný medzi nami. Ďakujem Bohu za to, že pastor to vie. On povedal amen a vy ostatní. Ideme do evanjelizácie, ideme evanjelizovať. A preto tam je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, my nerobíme nejakú cirkevnú činnosť. My robíme to, že dovoľujeme Pánu Bohu, dovoľujeme, aby nás zobral, aby nás naozaj svojim duchom pritiahol k sebe, aby sme mohli byť účastní toho, čo on robí. Spomínate si v 2. liste Korinským, v 5. kapitole je napísané úžasné slovo, keď je napísané, že a my, ktorí žijeme, tak nežijeme sami pre seba, my kresťania, my veriaci, nežijeme sami pre seba, ale žijeme pre koho? Pre toho, s ktorým sme zomreli, s ktorým sme vstali, pre toho, ktorý je našim pánom, ktorý nás povolal. A toto je to, čo je veľmi dôležité. Takže pozrime sa na tieto skutočnosti bližšie. Keď sa pozeráme na prvý verš, tak si uvedomme hlboko to jedno, že to, čo Pavol hovorí o sebe, tak hovorí o tom, že on je povolaný apoštol, čiže vyslanec, posol, a zároveň, že on je zasvetený pre Božie evanjelium. A tu mnohí skončia, povedia, no však samozrejme, veď Pavlové povolanie, Pavlova premena je mocná, je zapísaná v Božom slove, tak u Pavla je to tak. Ale keď sa pozrieme sami na seba, sme aj my povolaní, aby sme boli Božími nasledovníkmi, aby sme boli Božími synmi, dcérami a zároveň služobníkmi? Áno. Čiže sme povolaní. A teraz nebudeme citovať všetky tie miesta písma, ktoré hovoria o tom, že sme povolaní, len spomeniem jedno, to, čo hovorí apoštol Peter. A keď budete upevňovať svoje povolanie a svoje vyvolenie, tak sa to prejaví vo vašom živote. Budete žiť víťazne, bude sa prejavovať u vás Boží život, Božia moc. A Peter to potvrdzuje tým, že hovorí, keď budete upevňovať svoje povolanie a vyvolenie, neklesnete nikdy. Zdá sa to až príliš krásne, že aby sme to vedeli uchopiť do svojho srdca. Ale keď vidíme tú prvú časť, tak môžeme očakávať aj to naplnenie, čo sa stane. Potrebujeme upevňovať svoje povolanie, ktoré máme, aby sme boli
nasledovníkmi nášho pána, aby sme boli učeníkmi nášho pána, aby sme stáli v jeho službe. Keď to robíme, tak môžeme vidieť to jedno, že naozaj on nás zasvetil pre to Božie evanjelium. Čo to znamená svätý? Čo to znamená zasvetený? Oddelený pre. My si to pripomíname, že svätý znamená, že kedysi sme žili svoj život tak, ako sme ho žili a Boh urobil jednu vec. Oddelil nás od toho, čo tam bolo, hriech, svet a všetky tie veci. A Pavol apoštol, keď píše do Korintu, tak hovorí, že kedysi ste boli takíto, kedysi toto bolo súčasťou vášho života, ale už tam nie ste, lebo ste boli obmytí, ste boli očistení a teraz ste zasvetení, čiže oddelení preto, aby ste žili pre Boha, aby ste žili pre zvestovanie evanjelia cez svoj život, ale rovnako aj cez zvestovanie toho, čo Boh vo svojej milosti urobil. Vidíme to tam. Sme aj my, keď sa pozri sa na seba, aby si to videl, aby si to videla. Boh vo svojej milosti, keď ťa vykúpil, keď si počul, prijal, tak ťa povolal k tomu, aby si žil s ním. A súčasťou to bolo nielen to, ale aj ťa oddelil preto, aby si mohol byť zvestovateľom toho Božieho evanjelia. Skúste sa pozrieť jedni na druhých a môže byť si aj do očí pozrieť a povedať, úžasné, ja žijem s niekým, kto má svoj pôvod v nebi, žijem s niekým, kto naozaj je Boží a dokonca má poslanie v živote, veľké poslanie konať to, čo je v Božom srdci, lebo hovoríme, že Boh je na misii a chce nás mať tam spolu so sebou. V piatok prišiel za mnou jeden priateľ, ktorý pracuje teraz mimo Popradu a potreboval povzbudenie vo svojom živote, lebo život je niekedy plný takých ostnatých vecí. A ako sme tak sedeli spolu, tak hovoril o tom, že on robí aj tie princípy, ktoré si boli sformulované anonymnými alkoholikmi a hovorí, že a rozhodal sa, že odovzdá svoj život a svoju vôľu do starostlivosti Boha tak, ako ho chápe. Ale hovorí mi, že vieš čo, ale nejako to neviem prežiť. Urobil som to, modlím sa túto modlitbu a porozprával mi jednu úžasnú modlitbu k Bohu. A tak som cítil vo svojom srdci, že povedz mu, že ten Boh je otec, ktorý poslal svojho milovaného syna na to, aby zomrel za hriešníkov, aby zomrel i za ňo. A preto môže mať hlbokú istotu, že keď tomuto Bohu odovzdáva svoj život pre to, čo on, Boh, urobil vo svojom synovi, že naozaj prežije to jedno, že Boh ho prijíma, že Boh mu dáva ten nový život. A bolo pre mňa také milé a vzácne. Zavrel oči, pozdvihol svoju hlavu k nebu a zrazu bolo vidieť, ako v tom jeho vnútri sa odohráva obraz otca, ktorý dáva svojho syna preto, aby on mohol patriť Bohu. Teší vás to? Čiže my máme byť svedkami evanjelia, máme hovoriť o Božom evanjeliu, ale potrebujeme vedieť, že vždy, keď hovoríme, zvestujeme evanjelium, tam na druhej strane pôsobí kto? Sám živý Boh. A jeden taký pekný výrok, ktorý hovorí, že Boh nás nikdy nepošle nikam, kde keď tam prídeme, by nás tam už nečakal. Čiže pošle ťa niekde a potom zrazu zistíš, že on tam bol skôr ako ty. A ako to zisťujeme? Že začíname niečo hovoriť a my zrazu zisťujeme, že Boh už konal v srdci toho človeka alebo v srdci tých ľudí. On nás tam poslal, ale on tam bol oveľa skôr, ako sme tam my prišli a mali túžbu, aby sme hovorili to, čo Boh vložil do nášho srdca. Takže, bratia a sestry, keď máte pred sebou ten prvý verš, tak naozaj dívajme sa nielen na Pavla, ale aj sami na seba, že sme služobníkmi Ježíša Krista, že sme povolaní a oddelení pre Božie evanjelium. A keď hovoríme o Božom evanjeliu, tak nezabúdajme, že dívame sa na nášho nebeského Otca, ktorý urobil nesmierne veľa preto,
aby my sme nezostali oddelení od Boha, ale aby sme mohli žiť v spoločenstve s Bohom. A toto je to, čo Pavol potom pokračuje ďalej, že to Božie evanjelium, druhý verš, Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Čo bola Biblia prvej cirkvi? Starý zákon. To, čo oni používali, keď zvestovali evanjelium, keď hovorili o Bohu, o jeho dielach, tak mali písma starej zmluvy. Pán Ježiš, keď išiel s učeníkmi do Emaus, tak keď im rozprával sa s nimi, tak čo im hovoril? Že skúmajú písma, ich povzbudzoval k tomu, aby naozaj porozumeli všetkému tomu, čo je tam napísané o nich. Takže toto je nádherné, čo môžeme vedieť, že keď hovoríme o nášom Otcovi, keď hovoríme o Bohu, tak môžeme pozerať do písem a mať istotu toho, ako veľmi jasne a veľmi presne Pán Boh dal vedieť o tom, čo on bude robiť a čo sa naplnilo potom v príchode Pána Ježiša. Keď Pán Ježiš otvoril písmo a čítal ho v synagóge a keď mu podali zvitok a on prečítal zo zvitku, máme u Lukáša zaznamenané to Izaiášovo slovo, duch pánov je nado mnou. A keď im čítal celý ten oddiel, tak odovzdal zvitok a povedal, dnes sa toto slovo naplnilo. A toto je to, bratia a sestry, čo ma veľmi teší, aj keď ideme teraz do toho nášho postoja, že chceme ísť medzi ľudí, chceme opustiť len tie štyri múry, medzi ktorými sa stretávame, či už tu, alebo hore, alebo v našich skupinkách a chceme ísť vedome ako cirkev viac medzi ľudí, lebo tam chodíme a verím, že aj hovoríme o Pánovi Ježišovi. Čiže keď pozeráme na to, že je tu Božie evanjelium, ktoré je už dávno, dávno prisľúbené, ktoré sa naplnilo, tak my môžeme hovoriť, keď máme pred sebou tretí verš, že je to evanjelium o Božom synovi, ktorý sa narodil podľa tela z pokolenia Dávidovho, ale podľa Ducha Svetosti je ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Keď hovoríme evanjelium, čo očakávate, keď idete hovoriť ľuďom, že vás Duch Boží povzbudzuje? Čo vo svojom srdci máte pred Bohom? Pane, daj modlitbu. Pane, daj svojim služobníkom hovoriť Tvoje slovo prosto a smelo, kým Ty vystrieš svoju ruku, aby si potvrdzoval kázané, zvestované slovo činením divov a zázrakov. Skúste si spomenúť teraz, aby sme naozaj videli to, čo Boh hovorí, situáciu, keď ste zvestovali niekomu evanjelium, keď ste zvestovali radostnú správu o Božom synovi, o našom pánovi Ježišovi Kristovi a diali sa veci. Máte to? Ja verím, že Boh každému jednému z nás dal príležitosť hovoriť evanjelium a zároveň hľadieť na to, ako Pán Boh potvrdil to slovo, ktoré sme zvestovali. Mládežníci, povzbudzujem vás, rozmýšľajte nad tým, určite každý jeden z nás, ako sme na tomto mieste, tak sme zakusili to jedno, že hovorili sme a sám Boh pôsobil v tom, čo sme rozprávali tým, ktorých nám Pán Boh dal do života. Teraz, keď sa pozeráme na túto skutočnosť, tak vidíme tu jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo potrebujeme robiť pri evangelizácii? O kom potrebujeme rozprávať? Koho potrebujeme zvestovať? My sme v pokušení, keď rozprávame evanjelium, že chceme to nejakým spôsobom aktualizovať, že to sa deje aj dnes a potom hovoríme o tom, čo sme prežili takým spôsobom, že tam nie je natoľko vidieť Pána Ježiša Krista ako nás samotných. Alebo keď nie nás samotných, tak náš zbor, našu skupinku, našu cirkev. Ale to, čo i Pavol apoštol, keď píše do Ríma, hovorí, že to evanjelium naozaj potrebuje zostať radostnou správou
o Božom jednaní skrze Pána Ježiša Krista. Pretože čím viac budeme mať v srdci to vedomie, kto on je, tak tým viac sa bude aj diať to, že budeme vidieť a prežívať Božiu blízkosť a Božiu moc. Pavol, keď hovorí o evanjeliu, tak on hovorí, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo. On hovorí, že on je pripravený aj v Ríme zvestovať evanjelium, aj ho zvestoval a vieme, že aj kde dobehol cestu svojho života apoštol Pavol. V samotnom Ríme spolu i s apoštolom Petrom podľa tradície. Ale Pavol hovorí, keď by sme čítali od toho 8. verša ďalej túto časť, tak on hovorí o tom, že naozaj on chce v tomto evanjeliu stať, on ho chce zvestovať, lebo cez zvestovanie evanjelia sú ľudia posilňovaní, sú ľudia budovaní, môžu si odovzdávať Božie dary. A potom, keď spomínal som už druhý list Korinským, tak Pavol hovorí, že máme túto službu, ktorú sme boli z milosti poverení a my neochabujeme, druhý list Korinským, 4. kapitola. A hovorí, zriekli sme sa všetkých tých vecí, ktoré robia bežne ľudia a my usilujeme sa o to, aby sme naozaj mohli prežívať Božiu moc i cez svoju službu. A keď čítame tam zo 4. kapitoly 6. verš, tak tam je napísané, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Čiže to, čo Pavol vedel a čo potrebujeme vedieť aj my a čo chcem vedieť ja, že je to jedine Boh, ktorý do temnoty ľudského srdca, ľudského života môže povedať, nech sa stane svetlo. Príď svetlo. A toto je naozaj to, čo túžim, aby sme niesli si aj do tej našej evangelizačnej služby. A od 7. verša Pavol hovorí veľmi jednoducho, že my sme hlinené nádoby. Keby sme hľadeli na seba, tak sme hlina. Hodnotu má, čo Boh vložil do nášho srdca. Ten zlatý poklad máme vo svojich hlinených nádobách. A Pavol hovorí, že on je pripravený aj položiť svoj život preto, aby naozaj mohol zvestovať evanjelium, zvestovať Pána. Takže toto bolo v podstate to, čo Boh vložil do môjho srdca i dnes, aby sme vedeli, že Božie evanjelium vychádza od Otca, je vyjadrené v Pánovi Ježišovi Kristovi a robí ho účinným, mocným, silným Duch Svätý pôsobiaci v nás. Boh nám pripravuje príležitosti, situácie, aby sme mohli vojsť do tých situácií, ktoré Pán nám pripravil. A tak, ako to povedal Pavol v tom liste Rímskym, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo, lebo vie, že ono je Božou mocou ku spáse pre každého, kto verí, tak to môžeme prežívať aj my v normálnych bežných situáciách nášho života. Som vám spomínal, že bol som ten piatok s priateľom a zrazu počas rozhovoru Boh otvára dvere, kde bol priestor preto, aby mohlo zaznieť evanjelium. A toto poznáte vy všetci, ako sme na tomto mieste, že je to Boh, ktorý nám pripravuje. Môžete naznať, že keby ste mali dostať vy mikrofón teraz do ruk, mali by ste čo povedať, že išli ste, povedali ste niečo a Boh to potvrdil, že bol tam prítomný. Kto z vás má takú situáciu? Jeden, dvaja, traja, štyria. Určite máte viacerí ešte. Len naozaj povedzme si to vo svojom srdci. Sme Bohom povolaní, sme oddelení preto, aby to dobro, čo sme prijali z milosti skrze vieru, aby sme si nenechali pre seba, ale aby sme to odovzdávali ďalej. Včas i nie včas. Niekedy je to tak, že momentálne tí ľudia, keď s nimi hovoríme, nie sú vnútorne pripravení ešte na to, aby robili rozhodnutia. A keď sme dostatočne citliví na Ducha Svätého, tak sa aj rozídeme a v nich zostane to jedno, že zaujímavé, že prišiel za mnou, vôbec ma nenútil nejako, ma tam nemasakroval alebo niečo, že to ponechal to rozhodnutie na mňa
ale neviem sa zbaviť toho, čo povedal. Takže pamätajme na to jedno. Čiže toto sú tie veci, do ktorých nás Pán povoláva, aby sme išli, pretože sme povolaní, sme oddelení. My vieme, že nehovoríme, nezvestujeme sami seba, ale zvestujeme Božie evanjelium, ktoré od vekov je v Božom srdci pripravené. Veď pamätáte, kedy si nás vyvolil Pán Boh? Pred stvorením sveta. Odkedy bezvadný Boží baránok bol pripravený pred spásu? Ešte pred stvorením sveta. A keby ste sa zamysleli, ja som minule si hovoril, no ako tá prvá cirkev mohla mať starý zákon ako svoju Bibliu? A tak som si povedal, že budem čítať Božie slovo s tým, že si budem všímať, kde všade bolo zasľúbenie, kde všade sa odohráva to, čo je evanjelium. A potom som zistil, že nehľadaj len prorocké predpovede, že v Betleheme sa narodí a toto, ale trebárs stvorím čisté srdce, dám do nich mesité srdce, v údolí kosti oživím, mocou ducha to spôsobím. A zistil som, že naozaj celá stará zmluva je tou, kde môžeme vidieť, ako Boh hovoril, zjavoval cez svojich prorokov. Keď eunuch sa pripojil, vlastne Filip sa pripojil k tomu eunuchovi, čo práve čítal eunuch. Čítal Izaiáša, čítal 53. kapitolu. A keď tomu nerozumel a Filip mu vysvetľuje, tak zrazu vidíme, že celé to evangelizovanie Filipovo skončilo v tom, že zrazu eunuch hovorí, hľa, tu je voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť. Takže od toho, že baránok Boží je obetovaný, prešli k praktickým veciam a ten, kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. Čiže súčasťou evanjelia bolo aj to jedno, vyznaj vo svojej viere to, že ty si zomrel s Kristom, ty si vstal do nového života a teraz cez krst si včlenený do toho, čo Boh urobil vo svojom synovi. Takže, bratia a sestry, veľmi sa teším z toho, že Pán nás pozýva, aby sme išli. A Pán Boh to tak riadil, že Evka bola posledná, ktorá hovorila svedectvo a čo v tom svedectve zaznelo? Že tá pani vnímala, že Boh hovorí do jej srdca, do jej života. Zachytili ste to tam? Že počula viac menej, ako by ani nemohla ísť, lebo kamarátky, ale ako sedí na tej hlavičke, ona niečo prežíva. A dokonca bola dostatočne smelá ešte, že povedala, tak keď ešte raz to tak budem vnímať nejako, tak idem. A ona aj išla. Čakajme, vždy, keď zvestujeme Božie evanjelium, vždy, keď hovoríme evanjelium o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, čakajme, že Duch Svätý tam bude pôsobiť. A preto by som nás chcel povzbudiť, ideme z tohoto miesta, rozhodnime sa, že tento týždeň budeme citliví a vnímaví na ľudí, ktorých nám Boh dá do našej cesty. Ale zároveň rozhodnime sa, chcem sa pripraviť. Chcem aj ja byť viac pripravený z Božieho slova, aby som mohol byť užitočný v Pánovej ruke. Príď v stredu na biblickú hodinu. Modli sa o to, aby aj tvoj život a tvoje svedectvo bolo naozaj príležitosťou pre ľudí rodiť sa do Božieho kráľovstva. V starej zmluve čítame jeden krásny verš, je to asi prorok Daniel. A tí, ktorí privádzajú ľudí k spravodlivosti, čo sa bude diať? Títo sa budú skvieť ako hviezdy na oblohe. Boh dáva svoju slávu, svoje požehnanie tým, ktorí sa pripájajú k jeho evanjeliu, k Božiemu evanjeliu, ktorí zvestujú Pána Ježiša Krista, ktorí oddeľujú samých seba od márnosti, od všelijakých vecí, ktoré zahynú, ktoré nemajú žiadnu večnú hodnotu a povieme si, tu som, Pane, som ti k dispozícii, použi si ma tak, ako ty chceš. Chcem byť čistá nádoba, ktorá je pripravená pre teba, aby sa stalo to, čo je v tvojom srdci. Povzbudilo nás Božie slovo? Treba prorokovať asi ďalej k suchým kostiam. Či ožijú tieto suché kosti, pýta sa proroka, ten muž. A on hovorí, Pane, ty vieš.
Takže ja verím, že Pán vie i to, čo my ešte máme v sebe, len takú maličkú túžbu, ako to Eliáš videl, že a vidím oblačík, taký malý oblačík ako dlaň, ale o chvíľočku ten oblačík sa premenil vo veľký dážď, ktorý prišiel. Tak vám žehnám v mene Pána Ježiša, aby naozaj toto slovo o tom, že sme povolaní, že sme oddelení pre evanjelium, pre evangelizáciu, nech zostane v našich srdciach. Budeme sa modliť o to, aby Pán požehnal i tomu úmyslu nášmu výjsť vonku a po tie štvrtky zvestovať evanjelium pri pastoračnom centre aj na iných miestach písma, či Popradu. Modlíme sa s vierou. Pane, daj, aby sa diali tvoje veci, aby naozaj sme mali všetci svedectva, o ktorých si budeme rozprávať, že ty mocne potvrdzuješ svoje

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Zjavenie Jána. 21. kapitola.
2: Nové nebo a nová zem.
3: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už

0: Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírov. To je tá druhá smrť.
1: Nový Jeruzalém.
0: Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaž naplnených siedmimi poslednými ranami a takto ku mne prehovoril. Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 000 stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Zmerala je hradby a merali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rídzeho zlata podobného čistému sklu. Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých druhov. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beril, deviatý topáz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 12 brán je z 12 perál, každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rídzeho zlata ako z priezračného kryštáľu. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noci tam nebude. Prinesú doň slávu a česť národov. A nevojde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe.

0: celý deň.
1: Tretia kniha Mojžišova, 19. kapitola, 18. verš. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin. Sára trpí zriedkavým ochorením spôsobujúcim vyklbeniny, pre ktoré je pripútaná na elektrický invalidný vozík. Napriek tomu sa snaží žiť a fungovať ako ostatní ľudia. Kvôli stretnutiu sa nedávno vybrala na vlakovú stanicu, ale zistila, že výťah z predstaničného priestoru priamo na jednotlivé nástupištia k vlaku je pokazený. Sára sa vzdala a šla domov. Na nešťastie toto sa jej stáva bežne. Pokazené výťahy jej zabraňujú nastúpiť do vlakov a kvôli nefungujúcim zdvíhacím plošinám pre vozíky zas nedokáže z vlaku vystúpiť. Železničnému personálu je občas nepríjemné, keď Sára potrebuje asistenciu. Často má slzy na krajíčku. Z mnohých biblických zákonov týkajúcich sa medziľudských vzťahov je láska k blížnemu ako k sebe samému kľúčovým prikázaním. Táto láska nám bráni klamať, kradnúť, zneužívať druhých a tiež činí zmenu v našom zamestnaní. So zamestnancami by sa malo zaobchádzať spravodlivo a všetci by sme mali byť štedrí voči chudobným. Opravári výťahov a tí, čo dvíhajú plošinu pre cestujúcich, neschopných pohybu, nevykonávajú bezvýznamné úkony, ale dôležitú prácu pre iných. Ak prácu pokladáme iba za prostriedok, ako získať výplatu či osobnú výhodu, čoskoro sa budeme k ľuďom správať podráždene. Ak sa však k svojej práci staviame ako ku príležitosti prejavovať lásku, aj z najbežnejších každodenných úkonov sa stane požehnané podnikanie.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Srdečne vás pozdravuje, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladieme mu prímluvné modlitby za krajinu Tadžikistan. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Tadžikistan je štát v Strednej Ázii, hraničiaci s Afganistanom, Čínou, Kyrgyzskom a Uzbekistanom. Bývalá zväzová republika Sovietskeho zväzu, v súčasnosti člen spoločenstva nezávislých štátov. Tadžikistan rokuje s okolitými krajinami o presnom vytýčení hraníc. Rozloha v kilometru štvorcových je 143 100. Spolu s Uzbekistanom rokuje o odminovaní hranice, tak isto rokuje s Kyrgyzskom o štatúte Ifarskej doliny. Hlavné mesto je Dušanbe, 590 000 obyvateľov a ďalšie väčšie mestá sú Gyulyat, Kulob, Kurgontepa. Počet obyvateľov je 7 212 000. Podľa etnického zloženia prevládali Tadžici 62,5%, najpočetnejšou menšinou boli Uzbeci 23,5% a ďalší boli Rusi 7,6%, Tatári 1,4%, Kyrgyzi 1,3% a ostatní 3,9%. V náboženskej štruktúre majú prevahu moslimovia, najviac sunity 85%, menšie zastúpenie majú šíti 5% a izmaeliti, najmenej ortodoxní 5%. Počet kresťanov sa podľa niektorých zdrojov odhaduje na 1%. Najpoužívanejšími jazykmi sú tadžický a ruský jazyk. Občianska vojna prehlbila úpadok priemyslu a ešte viac obyvateľov uvrhla do chudoby. Rozbiehajúca privatizácia a liberalizácia hospodárstva pravdepodobne zvýšia produktivitu krajiny. Ekonomika je silne zaťažená medzinárodným dlhom. Náboženská sloboda v krajine je zaručená ústavou, ale strach z radikálneho islamu poskytuje vláde oprávnenie sledovať všetky náboženské aktivity veľmi podrobne. Napriek tomu je v krajine asi 1000 veriacich a kresťanstvo stále rastie. Vláda potláča a trestá náboženskú činnosť a väzní ľudí aj napriek nepreukázaným trestným obvineniam spojených s náboženskou aktivitou. V roku 2009 boli vytvorené zákony ohľadom registračných požiadaviek na náboženské skupiny. Vláda vtedy odmietla registrovať veľa spoločenstiev. Podľa zákona musí byť náboženská literatúra schválená cenzúrou a ostatné materiály nie sú dovolené. Nezákonné je vyučovať náboženstvo detí do veku 18 rokov s výnimkou ojedinelých prípadov. Miestni veriaci sú oveľa častejšie obťažovaní a zastrašovaní než cudzinci, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných zhromaždeniach. Organizácia Hlasu mučeníkov uvádza, že kresťania, ktorí konvertovali z islamu, čelia krutému prenasledovaniu od svojich rodín, vrátane fyzického násilia a nútené odriekania viery. V poslednom čase bol zaznamenaný narastajúci tlak na cirkvi v Tadžikistane. Prichádzajú správy, ako skupina úradníkov bezpečnostných služieb prišla na služby Božie do kostola v dvoch rôznych mestách. Vyzerali ako normálni ľudia, avšak natáčali videá a robili si fotky. Boli tam aj deti a tínedžeri, čo nie je dovolené podľa tadžikistanskej legislatívy. Výsledkom sú kriminálne vyšetrovania v obidvoch mestách a pozastavenie aktivít oboch cirkví, až kým sa na súde nerozhodne inak. Okrem detskej návštevnosti nedeľných bohoslúžieb majú úrady námietky proti Tadžikistanom a Uzbekistanom v kostole, ktorí sú podľa nich moslimovia a mali by navštevovať mešitu. Očividne sa autority snažia zavrieť kostoly a zakázať všetkých aktivity. Drahí priatelia, modlíme sa za legálnu asistenciu pre vedúcich cirkví a jej členov. Nech Pán ochraňuje kresťanskú komunitu a spraví cestu, aby ich služba mohla mať legálny status s oficiálnou registráciou. Rovnako sa modlíme, aby mohlo byť umožnené pre deti a mladých sa zúčastňovať bohoslúžieb a učiť sa Tvojmu slovu. Chválime ťa, drahý Pane Ježišu, že Ty mocne konáš aj v krajine Tadžikistan. Ďakujeme, čiže toľko zázrakov a toľko zachránených detí môže byť v tejto krajine. Drahý Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že napriek ťažkým podmienkam, ktoré žijú naši bratia a sestry, napriek vojnám a rôznym hospodárskym problémom, si zachovávajú vieru. Drahý Ježišu, prosíme ťa o to, aby si konal aj v tých situáciách, keď vláda presadzuje obmedzovanie viery v teba. Ďakujeme, že napriek ich úsiliu, Pane, sa mnohí nenechajú odradiť, Pane. Ale vieme aj to, že niekedy je to veľmi ťažké sa brániť voči tlaku fyzickému, či prenasledovaniu rodín, Pane, sociálnemu násiliu. Drahý Ježišu, prosíme, aby si ich ochraňoval, aby si upevnil spoločenstva, Pane, aby sa nenechali rozdrobiť, Pane, aby boli pevní v Tebe, aby to boli bunky, Tvoje domy, Pane, postavené na pevnom základe, Pane, aby mohli privádzať k Tebe aj deti, drahý Ježišu. Prosím ťa, Pane, aby si obmekčil srdcia, Pane, vlády a predstaviteľov, ktorí presadzujú uplatňovanie zákonov, Pane, aby mohli deti prichádzať k Tebe a učiť sa Tvojmu slovu, Pane Ježišu. Ďakujeme Ti, že nič nie je nemožné pre Teba, že Ty si mocným Bohom a dovolíš, Pane, aj prísun ďalších nových materiálov, Pane Ježišu. Chválime ťa, že žiadne zastrašovanie a žiadne obťažovanie nie je ťažkým bremenom, tak ťa prosíme, aby viera rástla v Tadžikistane, aby táto krajina mohla byť zachránená pre Teba. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

0: Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Srdce pre chválu a všetkých vás srdečne vítam. Moje meno je teda Dávid Valovič a dnes do nášho štúdia zavítala Aneška Kara. A Aneška je človek, ktorý je kreatívny, má toho veľa za sebou. Aneška dokonca doniesla aj takú svoju kroniku rôznych akože takých úspechov a festivalov a rôznych koncertov, ktoré organizovala, do ktorých sa zapojila a bolo to naozaj príjemné si pozrieť, že naprieč rokmi od roku 2014 a ďalej a možno aj predtým sa naozaj činila. Aneška už ako 14-ročná účinkovala s orchestrom Slovenskej filharmónie, je umeleckou riaditeľkou a vedúcou The Ladies Ensemble a manažérkou orchestra Hilaris. Určite povie ešte ďalšie zaujímavosti o svojej osobe a v čom je vlastne zapojená. Aneška, ja ťa vítam. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Aneška, ako by si sa ešte predstavila, že čo by si ešte dopovedala o svojej osobe, o tom, kým si?
1: Tak ja som Aneška Kara, ktorá sa narodila dvom úžasným rodičom v Bratislave. Som Bože dieťa, som hriešna nádoba, ale som človek, ktorý miluje hudbu, či klasickú, či gospelovú. Milujem proste rôzne štýly a milujem okrem hrania na husle aj organizovať, manažovať, takže som taký dosť aktívny človek.
0: Áno. Sú husle tým tvojim jediným nástrojom alebo sa venuje ešte niečomu inému?
1: Ohľadom hudobných nástrojov skúšala som jednu dobu asi pred 13 rokmi hrať na basgitaru vo worshipovej gospelovej kapele aj s mojim manželom a vtedy ešte aj s manželmi kryškovcami, ako bolo to veľmi krásne obdobie, ale predsa len som ostala verná husliam.
0: Ten nástroj naozaj poznáš, ideš v ňom do hĺbky, predsa len ty si prešla vlastne konzervatórium na strednej škole, potom si išla na VŠMU, kde si sa ďalej vzdelávala v tomto nástroji a vo všetkých tých veciach aj orchestrálnych. A pomohlo ti toto obdobie si zamilovať ešte ten nástroj?
1: Určite áno, išlo to postupne. V prvom rade som vďačná mojim rodičom, teda najmä môjmu ockovi Indřichovi Drmolovi, ktorý bol dirigent a on veľmi chcel, aby jeho dcery boli huslistky, takže som mu vďačná, že nad nami stál od malička a cvičil s nami, pretože ja sama by som nemala tú vôľu toľko cvičiť. Iné deti sa hrali vonku futbal, my sme museli proste stále makať, cvičiť, chodiť po súťažiach, takže bolo to trošku také iné detstvo, ale na druhej strane som veľmi vďačná a že som sa mohla potom posúvať aj profesionálne ďalej konzervatórium a VŠMU.
0: Aneška, ty hovoríš o tom inom detstve. Väčšinou, keď sa rozprávam takto s ľuďmi a nejak rodičia ich tlačili do tých hudobných nástrojov a do týchto vecí, tak mali potom neskôr odpor voči tomu. Ako je možné, že ty ten odpor nemáš? Že jednoducho máš tú vášeň k tej hudbe, k tomu nástroju?
1: Určite to bolo práve prístupom našich milujúcich rodičov a to, že napríklad od malička už nás zapájal ocko aj do vystupovania pre verejnosť, pre ľudí, že už napríklad ako 10-ročná som aj s mojou sestrou hrala v takom rodinnom kvartete a to ma práve motivovalo to, že som mala tú interakciu s publikom. Napríklad už ako 10-ročná som bola s takým detským orchestrom v Španielsku a pre takéto malé dieťa to bol silný zážitok cestovať vďaka tomu, že hrám na husle, vidieť proste nových ľudí, nové krajiny, takže všetky tieto pozitívne zážitky, aj to, že som napríklad vyhrávala súťaže už ako dieťa, tak to ma tak namotivovalo, že som si hovorila, tak asi mám ten talent.
0: Áno. Môže človek, ktorý nevidí, že to má nejaký zmysel alebo nejakú spojitosť s tou budúcnosťou, tak možno vtedy ho to nebaví, že to nemá zmysel.

0: tak nie je veľmi čas pri tomto mojom hektickom živote na iné záľuby. Milujem prírodu, milujem turistiku, takže keď sa dá, tak idem do prírody. Aj s mojím manželom, ktorý je inak vynikajúci horolezec, okrem toho, že je violista, tak minulý rok napríklad zdolal Matterhorn aj Mont Blanc.
1: Wow.
0: Keď už sme pri tom, tak môžem povedať jeden silný zážitok, za čo ďakujem Bohu, že ho ochraňoval. Naozaj to bol zázrak, že pred týždňom sa tiež pokúsil o výstup na Mont Blanc, ale unikol smrti o vlások, že vlastne sa šmikol na ľadovom poli a padol asi 5 metrov, ale zachytili ho vlastne parťaci, takže vtedy sa fakt asi druhýkrát narodil, takže chcem poďakovať Bohu, že takto nadprirodzene ho chránil. Takže príroda je úžasná, milujeme ju, ale ako musíme byť obozretní a zodpovední.
1: Neviem, čo by som robil na tvojom mieste, či by som ešte pustil takúto expedíciu.
0: Je to ťažké, ale tak ja ho milujem takého, aký je, s jeho vášňami a tak nemáme deti, takže si hovorím, tak verím, že ja to zvládnem. Keby sme mali deti, je to asi horšie, ťažšie, ale verím, že Boh ho ochraňuje a že ešte máme tých pár rokov byť spolu.
1: Projekt, ktorý zaznie aj pomedzi naše hovorené slovo a pomedzi rozhovor, bude aj jeden počin, o ktorom by si mohla porozprávať. Budeme sa rozprávať o konkrétnych piesniach, napríklad aj o piesni Overcome. Vedela by si o tom niečo povedať?
0: Áno, veľmi rada. Je to pieseň z nového gospelového albumu Shine, ktorého skladateľom a autorom je James Evans, ktorého určite posluchači Rádia 7 veľmi dobre poznajú. Má veľmi zaujímavý príbeh, že pred vyše 20 rokmi išiel pešo až z Anglicka na Slovensko, kde teda si našiel rodinu a ostal tu žiť. No a ja som veľmi mu vďačná za to, že nás oslovil do spolupráce, náš dámsky orchester The Ladies Ensemble. Bolo to 5 rokom, kedy sme sa zoznamili cez Instagram a oslovil nás, že by chcel, aby sme nahrávali jeho CDčko, tak sme ho aj úspešne nahrali a naozaj chcem povedať, že sú to úžasné, hlboké, nádherné piesne na oslavu Boha, ktoré majú hlboké biblické, ale aj osobné texty autora a mňa osobne to veľmi zasiahlo, pretože pár rokov pred tým, ako sme sa s Jamesom zoznamili, som mala veľmi ťažké obdobie, také naozaj čierne, kedy som bola dosť ďaleko od Boha, aj kvôli rôznym životným situáciám. Fakt som mala niekedy až tie najčiernejšie myšlienky a chcem povedať, že myslím si, že Boh si použil práve aj hudbu Jamesa Evansa na to, aby som sa znova vrátila k Bohu a mohla znova cítiť jeho lásku a prítomnosť. A ktorá skladba ma najviac usvedčila a pomohla mi vo vzťahu s Bohom, bola práve Overcome, tak by som rada prečítala text tej piesne. Jedného dňa uvidíme, že celé stvorenie bolo vždy držané v tvojich rukách. Jedného dňa budeme vedieť, že si nás v celej existencii nikdy neopustil. Keby som mohol prejsť okamihom, videl by som tvoju lásku a milosrdenstvo, ktoré si vždy mal ku mne. Teraz už nežijem pre seba, ale Ježiš žije vo mne. Nežijem pre túžby tohto sveta, väčší je Ježiš vo mne. Všetka moja hanba, všetky moje zlyhania. Poviem ti všetko, čo viem. Cítim sa taký malý, smutný a taký ťažký. Nemôžem ich niesť sám. Potom vstúpiš ty, umieš ma slzami svojej lásky. Nemusím ich niesť, moje hriechy boli zmité tvojou krvou. Môžeš zvíťaziť v každej situácii. Odovzdaj svoje srdce synovi, bitka je už vyhraná.

0: Doznela pieseň Overcome od Jamesa Evansa a tu dnes v štúdiu Rádia 7 je Anežka Kara. Ona sa už na začiatku aj trošku predstavila. Rozprávali sme sa o jej začiatkoch, o tom, že nezačala na zelenej lúke, ale tú záľubu na hry na husle má aj od svojho otca Jindřicha Drmola, ktorý bol dirigentom a táto skutočnosť formovala aj jej profesnú dráhu. Čo ťa inšpiruje, čo rada počúvaš, čo je tým takým inputom do toho celého?
1: Nakoľko sa venujem rôznym štýlom, teda nielen klasickej hudbe, ktorú som vyštudovala a ktorá je mojím zamestnaním vo Slovenskej filharmonii, ale mám rada aj iné štýly, som napríklad aj rocker, takže vlastne na husliach rada hrám aj rockové úpravy, skladieb, mám rada, milujem filmovú hudbu, milujem gospel, ale naozaj taký hlboký, ktorý proste ide na hlbinu. Takže je to ťažké povedať. Mám rada etno. Hrala som napríklad s jedným výborným tuniským muzikantom Daferom Youssefom, s ktorým sme pochodili Európu. Filmovú hudbu milujem a napríklad sa veľmi teším, že som mala tú príležitosť prevádzať aj Rusandu Panfili, ktorá je z týmu Hansa Zimmera, s ktorou spolupracujeme ako Orchester Hilaris. Aj sme s ňou nahrali minulý rok náš prvý LP album s Orchestrom Hilaris, ktorý v decembri bude mať uvedenie v Bratislave. Takže je to veľmi ťažké povedať, že no, inšpiruje ma v každom prípade dobrá hudba, ktorá má hĺbku.
0: Keď si hovorila aj o tom Hans Zimmerovi, je ťažké sa dostať do toho týmu, toho orchestra, ktorý vlastne on diriguje a vymýšľa?
1: Tak, aby som to vysvetlila presne, ja som nebola v týme tohto orchestra, ale
0: áno,
1: vlastne...
0: Áno, ale ty nie, ale že či vieš, akože vidíš do toho celého, to je akože len pre zaujímavosť.
1: Čo sme sa s Rusandou Panfili rozprávali, tak Hans Zimmer si samozrejme vyberá naozaj tých top najlepších muzikantov na svete, takže Rusandu určite oslovil, pretože videl, že je to úžasný muzikant a je veľmi teda známa vo svete, má 100 000 fanúšikov. Ale čo sa mi páčilo, čo som teraz naposledy bola na Zimmerovej show, tak sa mi páčilo, že dal príležitosť ukrajinskému orchestru, aby sa títo ukrajinskí umelci, ktorí trpia vojnou, mohli trošku znova dostať do hudby, takže to sa mi veľmi páčilo, že mal tam aj taký ako keby benefičný charakter. A teda veľmi sa teším, že s touto Rusandou spolupracujeme. Rusanda miluje náš orchester a teším sa, že ona, muzikantka takého svetového formátu, dôveruje slovenským muzikantom, že teda nás pozvala na svoj LP album. A pre mňa je to veľká čest, lebo keď si uvedomím, že tento orchester sme pred 10 rokmi sami zakladali, aj s kolegom Alanom Vyzvarím, tak je to veľká vec, že orchester, ktorý je len kvázi také niečo moje alebo naše, nie je to žiadna štátna inštitúcia, tak si to veľmi vážim, že sme to takto dotiahli za tých 10 rokov.
0: Ako vyzerá ten taký celkový tvorivý postup takej orchestrálnej skladby vo všeobecnosti?
1: Myslíš, ako keď nacvičujeme nejaké diela na koncert?
0: Presne tak. Nacvičujete alebo tvoríte niečo od píky, niečo nové?
1: Aha, že keď napríklad sa snažíme vymyslieť nejaké koncerty nové a tak?
0: Áno.
1: Je za tým strašne veľa roboty, aj skrytej práce, ktorú si neuvedomujú verejnosť. Niekedy ma tak aj zaráža a som aj z toho smutná, keď aj počas korony nás verejnosť posielala do skladov, že vlastne čo, vy si tam len tak fidlikáte muzikanti a že si myslia, že to je fakt len o tom, že niečo si zahráme pre radosť, ale neuvedomujú si, že keď robíme niečo sami svojpomocne, bez sponzorov, čo teda u nás je naozaj veľmi časté v tejto nezriadenej kultúre, tak ono to trvá niekoľko mesiacov, kým vytvoríte jeden projekt. Začína to myšlienkou vhodnej dramaturgie, teda vymyslieť takú dramaturgiu, aby bola príťažlivá pre publikum, aby prišli na koncert, zaplatili si lístky, teraz notový materiál, objednanie, práca na tom, koncertný majster musí smikovať noty, aby to dal pre ostatných členov orchestra, aby to bol dobre pripravený materiál, to znamená smikovať pre ľudí, ktorí nerozumejú tomu slovu, aby všetci mali jednotné zadelenie sláčikov, prostoklady, proste s tým je strašne veľa roboty, nehovorím o marketingu, o PR, čo všetko to obnáša, keď chceme ľudí zaujať, robiť reklamu a pritom my nemáme peniaze na to, aby sme mali veľké megabordy.
0: Áno,
1: že
0: áno.
1: Je to o tom, že sa snažíme zasiahnuť naše okolie na sociálnych sieťach, ale trvá to celé roky, kým si vybudujete to verné publikum, ktoré chodí na koncerty a zaplatí lístky. No a potom samotný proces cvičí sa zhruba asi týždeň intenzívne, najprv vedúci skupín a potom vlastne celý orchester, potom príde dirigent, solisti, je sa tým naozaj strašne veľa práce. Musíte si prenajať priestory na koncert a tak ďalej. No nenapadá ma teraz tak rýchlo, ale
0: áno.
1: Je to strašne
0: veľa. Ako si, Anežka, spomínala aj takú to koronové obdobie a to tým posielaním tých skladov, tak myslím si, že akože to poukazuje na takú nekultúru aj na Slovensku, že máme sa kam posúvať, tak aj dnešné dni nám ukazujú, že kam sa to aj hýbe, ale to, čo je zaujímavé, je aj ten fakt, že vlastne ty si profesionál, aj študovala si na tom konzervatóriu, ako som dnes spomenul, aj na VŠMU, potom v náväznosti na vysokej škole. Ako toto obdobie formovalo tvoje nadanie, ale aj ten kresťanský život, hej, že si veriaci človek a dá sa povedať, že je to dravé prostredie, hej, že možno proste nejaká iná škola, vysoká, umelecká, tam sa tak hovorí, že tak ideš tam stratiť tú svoju vieru, že ako je možné, že stále veríš?
1: Áno, to je dobrá otázka. Počas konzervatória, áno, tiež som si zažila také obdobie úletov ako puberťak, tínedžer, hej, že proste zábavy, aj diskotéky a tak ďalej. Teda popri tom, že sme museli celé dni cvičiť, tak študenti chceli sme sa odreagovať, takže akože zažila som aj taký ten život umelca, ale potom teda v 19 rokoch som vďaka môjmu budúcemu manželovi uverila v Pána Ježiša. Vlastne potom sme sa začali stretávať na VŠMU kresťania, študenti, kresťania z rôznych cirkví a denominácií na spoločné modlitby a štúdium Božieho slova. Bolo to také veľmi neformálne a sme to aj tak vnímali, že chceme tak slúžiť tým ostatným našim spolužiakom na VŠMU, že napríklad sme im ponúkli, že sa môžeme za nich pomodliť pred koncertom. Tak sme to tak vnímali, že chceme našim spolužiakom prinášať Krista. Ako myslím si, že fakt to bolo krásne, silné obdobie. Aj sa veľa ľudí znovu zrodilo, obratilo. A potom si povedali, ale že teda keď sme muzikanti, tak prečo by sme len sa spolu modlili? Tak poďme vytvoriť niečo konkrétne. A vlastne musím za toto poďakovať Marekovi Krajčimu, ktorý teda bol vtedy predseda platformy Kresťania v meste, ktorý ma k tomu inšpiroval a motivoval, že zhruba pred 15 rokmi ma poprosil, že či by sme nezahrali na spoločných bohoslužbách zhromaždení na Pasienkoch, na kresťanskej konferencii, že by tam chcel mať orchester na chválach. Tak to bol vlastne náš taký historický prvý koncert a sa veľmi teším, že vtedy prijali pozvanie aj rôzni, aj profesionáli a neboli všetci veriaci, ale sa mi páčilo, že boli ochotní prísť aj zadarmo zahrať. Takže to boli také naše začiatky, ale veľmi sa teším, že sme tam odohrali naozaj desiatky rôznych benefit koncertov, či koncert pre Japonsko, ktorý sme za týždeň zorganizovali, tiež za tým bolo veľa nadprirodzených vecí. Boli tam prítomní napríklad aj premiérka vtedajšia, ktorej sme odovzdali Bibliu. Verím, že Boh sa dotknal ľudí aj cez tieto koncerty. Fakt bolo toho strašne veľa. Takže teším sa, že aj túto klasickú hudbu sme mohli použiť na slavu Boha.
0: Ak sa rozprávame o tej klasickej hudbe, alebo aj o hudbe orchestrálnej, možno niektorí ľudia majú pocit, že to mi nemá čo dať, alebo že je to nuda, alebo tieto veci. Vy hráte napríklad aj Vivaldiho a rôzne skladby. Ty si aj pomedzi náš rozhovor tu do Eteru hovorila o tom, že to má čo povedať, že to sú vyslovene že skladby veriaceho človeka. Hej?
1: Určite.
0: Ak by sme tu v Eteri počuli napríklad Vivaldiho, tak čo by si o tom povedala?
1: Tak Vivaldiho podľa mňa poznajú všetci, aj ľudia, ktorí možno nemajú vzťah ku klasike, tak myslím si, že legendárne 4-ročné obdobia sú každému známe. Aspoň čo viem o Antoniovi Vivaldim, tak nebol to len veľký huslový virtuóz z obdobia baroka z Benátok, ale bol to tiež veriaci kňaz, ktorý mal svoj sirotčinec, kde sa staral o deti tým, že im napríklad vytvoril orchester pre tieto deti. Ako aj keď hrám Vivaldiho, tak si myslím, že aj touto hudbou sa dá chváliť Boha, alebo napríklad keď hráme Gustava Mahlera symfóniu pre 120 členný orchester. To bol zase mesianský žid, ktorý uveril v Pána Ježiša. Tak keď si prečítate texty v tejto symfónii, sú to úžasné texty o pokání, o znovuzrodení, napríklad, alebo aj Mendelsonove chválospevy. Je toho strašne veľa, takže fakt si myslím, že aj v klasickej hudbe, alebo napríklad príbeh geograf Friedricha Händla a jeho Mesiáša, to je takisto dielo, ktoré bolo napísané za veľmi zvláštnych nadprirodzených okolností, kedy Händel uveril v Pána Ježiša. Takže určite to není len gospelová hudba, ktorou sa môžu ľudia približiť k Bohu.
0: Áno, milí priatelia a poslucháči, my sa budeme počuť aj o malú chvíľku opäť v relácii Srdce pre chválu dnes s Anežkou Kara.

0: Počujeme sa opäť na frekvenciách Rádia 7 v relácii Srdce pre chválu dnes s Aneškou Kara, ktorá je tu oproti mne. Dozvedeli sme sa o tom, že Aneška stojí za mnohými projektami orchestrálnymi, ktoré aj založila, alebo nejak manažersky ich riadi. A jedným z nich je aj kresťanský orchester Zoe.
1: Áno, to
0: čo,
1: bolo...
0: Čo by si o tom povedal? Alebo tak to je v podstate, dá sa povedať, ten začiatok, no ak to sa nemýlim.
1: Áno, to bolo práve to moje prvé orchestrálne dieťa, čo som teda spomínala, že sme začínali ako študenti na VŠMU. Ten názov Zoe vlastne som vymyslela. Je to vlastne z biblickej gréčtiny, znamená to večný božský život. Napríklad konkrétne v Evanjeliu podľa Jána citujem verš: zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život, teda Zoe, ten večný život, a aby ho mali v hojnejšie. Lenže týmto životom nedisponujeme hneď po narodení, potrebujeme sa znovu zrodiť a prijať Krista do svojho srdca a uveriť v neho. Takže preto aj sme sa takto rozhodli tento orchester založiť, aby sme prinášali vieru a Pána Ježiša, takže spomínam na to, naozaj boli to nádherné časy, keď sme napríklad robili sústredenia na Orave, kde sme celý týždeň spolu cvičili, večer sme sa modlili, ukončili sme to benefičným koncertom napríklad pre detské domovy na Orave, pre detskú onkológiu sme robili, napríklad dokonca prišiel na náš koncert, keď sme uvádzali Mahlerovú 4. symfóniu, aj Alexander Rachbari, ktorý je asistent slavného Herberta von Karajana z Berlínskych filharmonií, prišiel na náš koncert, robil nám kurzy, takže bolo to obdobie, na ktoré rada spomínam. Bolo to teda pred zhruba nejakými 10 rokmi. Ja som viedla tento orchester asi 5 rokov, ale potom teda som sa rozhodla ukončiť spoluprácu, lebo sme trošku mali každý inú predstavu o vízii, o smerovaní. Takže viac by som nechcela o tom hovoriť, lebo nechcem sa nikoho ani dotknúť osobne. Takže ja veľmi držím palce naďalej orchestru Zoe, v ktorom ešte pôsobí moja sestra. Ale teda potom som sa rozhodla ďalej ísť ako keby v tej mojej vášni zakladať orchestre a založili sme ďalší orchester, ktorý je orchester Hilaris, a sme tam vlastne členovia orchestra Slovenskej filharmonie, Slovenského národného divadla, Slovenského rozhlasu, a s týmto orchestrom sme napríklad pred 4 rokmi vyhrali zlatú medailu vo Viedni, pravidelne účinkujeme vo Švečersku na festivale. Hilaris je zase názov, ktorý sme vymysleli, a je to z latinčiny a znamená to radosť.
0: Áno.
1: Radosť hudby, takže trošku sme to chceli posunúť ako keby viac na profesionálnejšiu úroveň oproti teda tomu orchestru, ktorý bol predtým. Takže teším sa aj z tohto orchestra Hilaris, máme toho fakt za sebou veľa, ale hlavne čo sa teším, že sme si za tie roky vytvorili publikum, ktoré rádo chodí na naše koncerty.
0: Uh-huh. Čiže máte nejakú fanúšikovskú
1: platformu. A to je veľká vec v klasickej hudbe, pretože tých dotácií, grantov veľa nedostávame, ani sponzorských podpor, takže vlastne my fungujeme na základe toho, že si ľudia kúpujú lístky, a takže ako je to náročné, ale stojí nám to za to, pretože keď vidíme tie dojaté tváre ľudí v publiku, tak si hovoríme, že tá námaha stojí za to.
0: Áno. Čo človek ako zakladateľ pri tom začiatku toho nejakého orchestrálneho počinu alebo projektu musí splniť? Alebo že čo sa musí všetko stať, aby človek mohol niečo takéto dať dokopy?
1: Ono vlastne...
0: Asi to nie je úplne jednoduché.
1: Nie je to jednoduché, ale na druhej strane, akože založiť orchester podľa mňa dokáže každý schopný muzikant, ktorý má okolo seba dobrú partiu nadšených ľudí, kamarátov, ktorí majú podobnú víziu a smerovanie a ktorí milujú hudbu. Takže akože ten začiatok není ťažký, lebo vlastne len zdvihnete telefón, zavoláte svojim najbližším kamarátom, tak počúvaj, nejdeme do toho, že by sme skúsili si zahrať nejaký koncert spolu, zahráme si nejakú dobrú muziku, že skúsime to, že zatiaľ ti neviem slúbiť honorár, ale skúsme to, že zahráme si a uvidíme. Takže tie začiatky sú v pohode, len potom oveľa ťažšie je to udržať a vydržať. Áno. Naozaj tak ako my, že tých 10 rokov napriek všetkým ťažkostiam, musím povedať, že žiaľ vo svete hudby si človek zažije aj veľa intrík, aj veľa naozaj protivenstiev, takže nie je to len tak, lebo ide o to, že aj konkurencia je, hej. Takže samozrejme, že žiaľ, mali by sme si na tomto našom malom Slovensku podľa mňa skôr pomáhať, ako si robiť zle, ale žiaľ, zažili sme aj s týmto orchestrom Hilaris, aj s tým mojim druhým orchestrom dámskym The Ladies Ensemble, že doma nie si prorokom a že veľakrát si ťa ako keby vážia viac možno v zahraničí ako na tomto Slovensku, ale na druhej strane som vďačná veľmi všetkým našim verným fanúšikom, ktorí nám pomáhajú nielen tým, že chodia na koncerty, ale napríklad nám pomáhajú s reklamou alebo nám upečú niečo, že máme napríklad po koncerte, hej, občerstvenie. Takže sa teším, že už máme taký osobný vzťah s týmito fanúšikmi.
0: Áno. Keď sa rozprávame o tom orchestri, koľkým ľuďom je tak dobre zavolať na začiatku, že aby to bol ten orchester, vieš?
1: Tak orchester sa počíta, aby to zhruba bolo aspoň tých okolo 10-12 ľudí, to je ako ten komorný orchester, hej? Takže základ sú tie sláčikové nástroje, bolo by ideálne, keby boli aspoň 3 prvé husle, 2-3 druhé, 2 violy, 1-2 violončela, kontrabás a potom samozrejme sa dajú aj doplňať. My napríklad spolupracujeme aj s dýchovými nástrojmi, už potom v niektorých projektoch. Napríklad keď sme s tým našim dámskym orchestrom The Ladies Ensemble robili pred pol rokom koncert filmovej hudby na pozvanie zboru Les Sirene v Stars Auditoriu, tak sme tam mali už zhruba skoro 30 členný orchester, kde sme mali aj dýchové nástroje a bol to silný zážitok robiť túto filmovú hudbu aj v takom väčšom obsadení aj so zbormi. Takže je to individuálne aj podľa toho, aký repertoár sa hrá.
0: My sme sa dnes rozprávali aj o projekte Jamesa Evansa, o piesni Overcome, a ty si hovorila, že táto pieseň sa ťa dotkla a pomohla ti aj čo týka viery. Je ešte nejaká skladba alebo nejaký orchestrálny počin, ktorý s tebou, tak dá sa povedať, že najviac rezonuje, možno aj v súčasnosti, že si veľmi rada ho pripomínaš, možno pustíš opäť z nahrávky?
1: Tak momentálne jednoznačne najviac vo mne rezonuje práve celý tento gospelový album Jamesa Evansa a vlastne neviem povedať, že ktorá skladba z toho je pre mňa lepšia a silnejšia, pretože všetky sú nádherné. Totiž ja tým, že mám rada aj etno, tak mám rada aj túto inšpiráciu a James prepája tieto štýly, že je tam aj keľtská inšpirácia, židovská, aj hudba Blízkeho východu. Takže no, ja by som skôr ešte práve z tohto albumu povedala, že pre mňa je toto veľmi silné, lebo počula som už všelijaké gospelové diela a albumy, ale toto by som kľudne vedela porovnať aj so svetovou konkurenciou.
0: Takže, dá sa povedať, že je to unikátom aj na Slovensku?
1: No ja si myslím, že nie len na Slovensku, ale aj podľa mňa aj v zahraničí. Ja veľmi držím palce Jamesovi, aby tento album mohol prezentovať aj v zahraničí. Toto pre mňa určite a potom z klasickej hudby sa veľmi teším, že napríklad s tým orchestrom Hillary zrobíme ten LP album od Astora Piazzollu, čo je zase taká vášnivá, temperamentná hudba Južnej Ameriky a to je práve s tou svetoznámou Rusandou Panfili. Milujem filmovú hudbu, neviem teraz povedať, že, ale konkrétne najviac momentálne je veľmi pre mňa osobne silný tento album Shine.
0: My si teraz zahráme ďalšiu pieseň, pomalšiu, Breathe New Life. Aneška, pár slov o tejto piesni.
1: Áno, je to ďalšia z krásnych piesní popredného britského umelca Jamesa Evansa, ktorý žije na Slovensku. A zhodou okolností na túto pieseň sme natáčali pred dvoma týždňami videoklip, náš prvý historický videoklip Orchestra Ladies Ensemble s Jamesom. Bolo to v Poľských Tatrách. Teda rada by som o tejto skladbe povedala text tejto skladby. Ako cítiť tvoju prítomnosť, pane? Kde ťa nájdem? V tejto chvíli ťa naozaj potrebujem. Viem, že dnes môžeš uzdraviť moju dušu, lebo keď som na dne, aj tak ma ľúbiš. Naozaj ťa potrebujem. Vstýčim k tebe svoje ruky. Pane, dávam ti svoje srdce, dušu, všetko, lebo ty si cesta a nechcem tu zostať sám. Hladím k tebe všetkým, čím som, ty si ten, kto dokáže pochopiť. Svätý Duch, vdýchni do mňa dnes nový život. Ako môžem vidieť tvoju tvár, Bože, keď som zlomený? V tejto chvíli ťa naozaj potrebujem. Tvoja moc a milosť ma uzdravujú. Odpustenie ma oslobodzuje. V tejto chvíli ti odovzdávam všetko. Vstýčim k tebe svoje ruky, Pane. Dávam ti svoje srdce, dušu, všetko. Lebo ty si cesta a nechcem tu zostať sám.

0: Dnes sa rozprávame v relácii Srdce pre chválu o rôznych projektoch, s ktorými sa spája meno Anežka Kara. Anežka je dnes tu oproti mne v štúdiu Rádia 7. Vítame aj vás, všetkých poslucháčov Rádia 7, či už našich skalopevných poslucháčov, ktorí nás počúvate 24/7, alebo aj tých z vás, ktorí ste narazili možno aj dnes na Rádio 7. Vítajte a cíťte sa príjemne. A Anežka, ďalším projektom, ktorý sa spája, vlastne my sme o ňom už aj dnes trošku aj rozprávali, ktorý sa týka aj mena James Evans, tak to je The Ladies Ensemble. Povedz niečo málo o tomto projekte.
1: Áno, je to teda ďalší môj orchester. Založila som ho spolu so spolužiačkami z Vršomovu pred 10 rokmi. Vlastne je to orchester, ktorý sa venuje nielen klasickej hudbe, ale našou víziou je ukázať to, že teda nielen to, že klasika nie je nudná a že je príťažlivá aj pre ľudí, ktorí ju nepoznajú, ale hlavne to, že moderné orchestrálne aranže popových, rockových, filmových hitov môžu byť príťažlivé aj v tej orchestrálnej slačikovej podobe. Takže s týmto orchestrom sa hlavne venujeme iným štýlom. To znamená, fakt hráme rockové, popové hity, gospelovú hudbu, ale aj etno, jazz, filmovú hudbu. Spolupracujeme s rôznymi, teda okrem Jamesa Evansa, spolupracujeme napríklad s úžasným Peťom Adamovom, ale tiež je to taký hlboký človek a ako James je taký multiinstrumentalista, takže veľmi sa teším, že aj s ním robíme, potom so sopranistkou Máriou Štúrovou, s gitaristom Adamom Marcom. A čo sa mi páči na tomto projekte Ladies je to, že atmosféra na týchto koncertoch je veľmi spontánna, lebo snažíme sa aj zapojiť publikum, aby napríklad spievali s nami, alebo jednoducho milujem tento pocit, keď aj robíme také open air koncerty, že ja sa napríklad nevyhýbam aj hraniu na ulici, hrala som aj street music a proste milujem taký ten spontánny pocit, keď ľudia nie sú, nemusia byť zviazaní tým bontonom, že musia prísť proste na koncert do krásnej sály vo večernej robe, ale na naše koncerty kľudne si môžu popri tom, ako nás počúvajú, si môžu dať drink a proste, že sa tak aj zabavia s nami, že ukážeme im, že aj s klasickými muzikantami sa dá zabaviť, takže veľmi sa teším, že sme znova dostali pozvanie na festival Symfónia umenia, kde budeme na Štrkovci robiť spolu s tanečníkmi napríklad taký projekt, kde tanečníci budú tancovať spoločenské tance na našu hudbu, že sme robili koncert pre 800 ľudí vo vypredanom Star Wars auditoriu filmovú hudbu.
0: Máš nejaký sen alebo víziu, čo sa týka nasledujúcich dní budúcnosti? Čo je taká vec, ktorá rezonuje tvojim srdcom?
1: Mojím snom je, aby sme teraz ten najnovší album Gospel Shine, ktorý sme nahrávali pred rokom s Jamesom Evansom, aby sme ho mohli hrať nielen po celom Slovensku, ale ak by sa dalo aj v zahraničí a osloviť publikum a priniesť Božiu lásku skrze túto nádhernú hudbu proste všetkým možným generáciám, lebo si myslím, že to ľudia v tejto ťažkej dobe potrebujú takú tú nádej a potrebujú cítiť, že aj keď sme hriešni, aj keď padáme, tak vždy Boh nám dáva druhú šancu a že aj keď my sme neverní, tak Boh je verný a myslím si, že práve skrze túto hudbu Jamesa Evansa by sa to mohlo podariť, takže to je môj sen, aby sme proste mohli často toto hrávať a aby napríklad tieto moje orchestre možno raz boli mojim zamestnaním, čo neviem, či sa mi niekedy podarí, ale bolo by super, aby som mohla to mať ako hlavnú náplň.
0: Ja ti to od srdca prajem. My sme tu počuli rôzne hlboké slova. Je vlastne jasné, že tvoju hudbu alebo hudobnú tvorbu alebo tým projektom, ktorým hovoríš áno, tak to vlastne formuje aj tvoja viera. Nakoľko je vlastne viera takým tým formovacím aspektom tomu, čomu hovoríš áno?
1: Určite ma to ovplyvňuje, to je jasné. Ale musím povedať, že aj v tomto som si zažila také rôzne obdobia a prešla som si rôznymi štádiami. Že napríklad zo začiatku pred takými 15 rokmi si myslím, že som trošku bola možno až taký prílišný fanatik, že som príliš veci brala až tak prísne, že napríklad, no nechcem to rozoberať, ale proste, že som určité skladby odmietala hrať, lebo som mala pocit, že je za tým nejaké zlé duchovno a tak ďalej, takže ako je dobre byť v tomto taký prísny, ale na druhej strane, keď máme zamestnanie, my si nemôžeme vyberať aj v práci, čo hráme, to znamená, my musíme jednoducho robiť to, čo nám zamestnávateľ povie, hej, a aj keď možno máme trošku problém, jak sa hovorí, tá výhrada svedomia alebo tak, ale takže týmto obdobím som si už prešla a teraz už sa vôbec až tak kvôli tomu netrapím. Akože keď mám možnosť, tak si samozrejme vyberiem to, čo je hlbšie, čo ma naplňa. Neviem, no je to taká ťažká otázka, ale...
0: Tak asi je rozdiel, že čo hráte v vlastne orchestri Slovenskej filharmónie, alebo čo hráte vlastne v tom The Ladies Ensemble.
1: Áno, lebo
0: tam je to vlastne ty si vlastne...
1: Je to na nás, áno. Máme slobodu v tej dramaturgii, takže
0: čo sa dá pochopiť.
1: Áno, no takže si to vlastne robíme podľa seba, to, čo sa nám páči, takže určite, ale teda The Ladies Ensemble nie je vyslovene, že kresťanský orchester, práve že sme to zakladali vyslovene ako ľudia z rôznych skupín. Hovorím, nevyhýbame sa rôznej sfére, ale že hráme rôznu hudbu, nielen duchovnú, ale filmovú, a takže tým, že chceme osloviť rôzne skupiny divákov, už to tak nerozlišujeme, ako to bolo napríklad v čase, keď som mala ten kresťanský orchester Zoe, s tým som sa snažila byť veľmi prísna, čo sa týka dramaturgie. Teraz si myslím, že už som taká benevolentnejšia a aj tým, že som si aj prešla takým obdobím, kedy som aj bola ďaleko od Boha, zažila som úplne také naozaj zlé pády a také úplne dno, tak už sa na veci trošku pozerám ináč, možno s takým väčším nadhľadom.
0: Čo je pre tebou a na čo sa môžeme tešiť?
1: Momentálne najbližšie sa ja osobne teším a verím, že sa budú tešiť aj poslucháči na uvedenie tohto nového gospelového albumu Shine, ktorý bude v Prešove koncom augusta. V každom prípade na toto sa strašne teším, že konečne po 2 rokoch ťažkej práce nahrávania si to bude môcť konečne verejnosť vo svetovej premiére vypočuť. Potom v septembri máme rôzne krásne koncerty v Bratislave na Štrkovci. Potom napríklad bude taký Fusion Festival, kde budeme hrať také etno s takou arménskou spevačkou Karin Sarkisian. Čakajú nás projekty so zborom Les Sirenes ako Česká mše Vánoční. To je teda s tým Ladies a s orchestrom Hilaris sa teda najbližšie teším na zájazd do Švajčiarska, kde budeme na festivale hrať so svetovými muzikantami, ako je Kaspar Zender, jeden z najlepších flautistov na svete, jeden z najlepších čembalistov na svete ako Julian Vital Frey. S Rusandou Panfili od Hansa Zimmera budeme mať koncert, takže ako je toho dosť a ak budú posluchači pozerať naše stránky na sociálnych sieťach, tak sa dozvedia viac.
0: Áno, máte toho veľa, tak nech sa to všetko podarí a nech je to aj na váš užitok, aj na Božiu slávu. Aneška, veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie a že sme sa aj dnes mohli porozprávať o tom, čo žiješ, o tom, čo si založila a o tom, čomu sa zrejme budeš venovať aj v budúcnosti. Ďakujem.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za super čas s tebou a teším sa a prajem Rádiu 7 naozaj veľa úžasného požehnania od Boha.
0: Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa rozprával s Aneškou Kara. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. To je už z mojej strany všetko. Reláciu vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.